0: Horyzont. Четири часа новини. Крепостта Царевец във Велико Търново отново се връща във времената на Второто българско царство. От днес до неделя ще се проведе 11-то издание на Международния фестивал на историческите възстановки Средновековен Търновград. Изданието тази година е посветено на царя просветител Иван Александър. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Откриването на фестивала е тази вечер на площад Цар Асен I. Пред портите на крепостта Царевец, зрителите ще станат свидетели на драматичната възстановка царствена дипломация, която пресъздава бурните политически събития и сътресения, последвали смъртта на цар Иван Александър. Български и чуждестранни групи за исторически възстановки ще издигнат своите лагери в подножието на царския дворец в историческата крепост, за да предложат на посетителите автентично потапене в детайлите на епохата от Второто българско царство. Ще има демонстрации на стари занаяти, царски приказки и стари предания ще бъдат представени чрез куклен театър. В програмата са включени кулинарни демонстрации, ще бъдат показани брони и въоръжени от епохата и зрелищни групови битки. Средновековният фестивал се организира от Сдружение Търновци, Община Велико Търново и Регионалния исторически музей. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Чужбина. Гърция затяга мерките срещу незаконния хазарт, като глобите ще достига до 2 милиона евро.

0: стига от кореспондента ни Катя Пеева.
1: Арести, блокиране на сайтове, затваряне на заведения и глоби в милиони евро са само част от мерките срещу незаконния хазарт в страната. Предвижда се сериозни глоби, както за организаторите, така и за тези, които рекламират незаконни сайтове за хазарт. Целта е предотвратяване, разкриване и пресичане на незаконните залагания. Увеличават се правомощията на Комисията по контрол и надзор на хазарта. Комисията има право да изготви черен списък на нелицензирани доставчици и да блокира достъпа до такива сайтове. Контрола на инспекторите от комисията вече не е само административна проверка, а преследва незаконни схеми. Заведенията, където има незаконен хазарт, се затварят за една година и отнемане на лиценза. В зависимост от нарушенията, глобата е от 10 000 евро до 2 милиона за всяка игрална машина. А тези, които рекламират незаконното залагане, получават глоба от 50 000 евро за всяко нарушение. Законопроектът е в парламента, като се очаква до дни да бъде гласуван. От Гърция, Катя Пеева.
0: Броят на хората с нетно богатство от над 1 милион долара в Испания е нараснал с 5% през последната година. В страната живеят близо 260 хиляди милионери, съобщава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: На годишна база абсолютният брой на хората с над милион долара в банковата им сметка в Испания е нараснал с 13 000 души. Данните са от последния доклад за глобалното богатство за 2026, изготвен от френската компания Capgemini. Документът отчита всички хора с инвестиционни активи от поне 1 милион долара, с изключение на основното им жилище, колекционерските предмети и потребителските стоки. Причините за този ръст на броя на богатите хора включват силното представяне на фондовите пазари, както и на банковия сектор и сектора на недвижимите имоти в контекста на устойчива инфлация. Според доклада, Испания се е изкачила с едно място в световната класация по богатство и сега е на 14-та позиция. В световен мащаб богатството е нараснало с близо 9% през 2025, достигайки рекордните над 98 трилиона долара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Времето от Ралена Димитрова.
3: През нощта все още на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, по-интензивни в Североизточна България. До сутринта явленията ще отслабнат и в почти цялата страна ще спрат и на места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Преди обяд ще има повече слънчеви часове, но около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието между 21 и 24 градуса, в София максималната температура ще е около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: Как обществото чува и съхранява човешкия глас през различните етапи от живота му? От детството през стремежа към успех до паметта за героите и достойното остаряване. Това са темите в ранната ни среща по първи петли този петък. Ще говорим за радостта от признанието, за нуждата на децата да бъдат слушани, за цената на успеха, за саможертвата, за уважението на хората в трета възраст. Така всички сюжети ще изследват връзката между личната съдба, обществената памет и човешкото достоинство. Признавам, че звучи сложно, но обещавам да бъде интересно. Виктория Стефанова избира музиката в ранната ни среща. Аз съм Стоян Стоянов.

Телефонните номера за връзка с първо студио на Радио Шумен 054-855-145 и 054-855-155. На тях очаквам вашите поздрави към любимите ви хора. А само след минути ще имаме възможност да чуем децата на Радио Шумен. Още ни държи емоцията около 1 юни, денят на детето. Емоция има и около успеха на Дара, която покори Евровизия. А какво стои зад победата?

0: началото на детството и кога родителите трябва да слушат тях, а не обратното. Чуйте сега гласчетата на Рая, Калина, Габи, Влади и Ками.
1: Да обичаш майка си.
2: Това ли правя децата?
1: Да.
2: Майките трябва ли да слушат своите деца?
1: Ами майката и детето са приятелки. Нашата мечта – любов със сърце си.
2: Какво трябва да прави едно дете?
1: Да играе и да се забавлява.
2: А коя е твоята любима детска приказка?
1: Трите прасинца и кумчовълчо и червената шапчица и в книжките има думички вълшебни и научат се да ги спазваме и да ги ползваме. Пожелавам ви много живи здрави и да се харесвате. И да си помагаме природата да бъде чиста. Ако природата ни бъде чиста, така замъсряваме цялата планета и целия град. Всички деца, всички родители да държат рози и светенца и валенца.
3: Според мен е хубаво да си дете, защото ние нямаме отговорности. Ходим на училище, винаги сме свободни, докато родителите, те имат отговорности. Ходят на работа, прибират се късно и правят много, много различни неща. И те не могат да правят каквото си искат като нас, децата.
4: Мама и тачи ще ми подарят подаръци.
5: Заради подаръците ли е хубаво да си дете?
4: Да, защото всички ми се радват. Почти всичкото ядене се изяждам. Слушам мама и тачи. Не се бия с децата, но пък си играя с тях. Мама слуша повече.
2: Защо е хубаво да си дете?
4: Защото всички ме обичат и ми купуват хубави подаръци.
2: Кога родителите трябва да слушат децата си?
4: Когато искат на разходка и на магазин да им купят нещо солено. Аз ще поздравя децата с по един букет цветя от градината на мама и тачи. Заповядайте, деца, бъдете щастливи. Мисля да пожелая на децата да са здрави и да слушат.
6: Децата са най-важните неща.
0: Абсолютно сме съгласни с това, че децата са най-важните неща. А телефонните номера за връзка с първо студио на Радио Шумен са 054-855-145 и 054-855-155. На тях очаквам вашите поздрави към любимите ви хора.

ho-ho-ho. Toj opitno ima oko i znaje starija moria kakvo.

0: m'amuser. Ah bon, puis c'est des bombes de vie. Mais ça me crassota.
1: Ще поговорим с вокалния педагог на Дара, която работи с нея от години, не само за подготовката за Евровизия, а и за емоциите, след като се оказа, че българка успя да се качи на върха на музикалната стълбица на тази голяма сцена. С много емоционално интервю продължава предаването сега, а разговора с вокалния педагог на Дара, шуменката Искра Милкова-Ангелова, е направен от Яна Косева.
2: След еуфорията от победата, осъзнаването вече на отговорността и новите ангажименти след Евровизия и поглед към домакинството, което не е чак толкова далеч през 2027 година, каква е равносметката ви като вокален педагог от цялото това преживяване на Евровизия?
3: Здравейте на всички и благодаря за това интервю. Равносметката ми за цялото преживяване все още я правя, тъй като беше изключително непознато чувство. Макар че като вокален педагог на победител в гласа на България, Жълти Интеракти, преди това България търси талант, била съм на Евровизия с Кристиан Костов, който стана втори. Тоест, имала съм преживяванията да виждам победители и да се радвам на такива. Това беше несравнимо. По простата причина, че всички очаквахме Дара да стигне примерно финалната петица, но да спечели целият конкурс, като че ли не можехме да си го позволим да си го повярваме, или поне аз, и толкова силна еуфория, толкова силно емоционално ме разтърси, че може би още не съм съвсем приземена в нормалното. Но равносметката е, че се възнаграждават няколко фактора. И това са менталното здраве, т.е. да работиш върху умствената си нагласа,

0: Състоянието на ума, колко силно вярваш, колко силно го искаш, колко си готов да се раздаваш. Другото е състоянието на тялото, защото без здраво тяло и силна подготовка тялото няма да издържи. И състоянието на духа. Тоест тези три фактора, като кръченца на столче си го представям аз, в които имаме стабилно само ако те са заедно. Тоест здрав дух, здраво тяло и здрава мисловна нагласа. И Дара го доказа. Тя, след като спечели българската Евровизия, замина за Атина, където освен че беше подложена на изключително тежки физически тренировки и репетиции, отделно имаме вокални репетиции онлайн, отделно тя всеки ден танцуваше и пееше по над 3 часа и всъщност така продължение на месец и половина тя изгради страшна издръжливост. Но паралелно тя правеше и много духовни практики, които и позволиха тя първо да овладее разочарованието си от това, че хората толкова много омраза и изляза към нея. Второ, да се фокусира и медитациите и всички духовни практики, които правеше, да я центрират, нито да има твърде големи очаквания, нито и да се подценява, както някои хора казват, като българче от малка страна. Не, тя си беше центрирана и отиде, наслаждавайки се на целия процес, повтаряйки го често. Нека се насладим на процеса, няма значение какво ще стане. И равносметката всъщност е именно това. Ние да се стремим да даваме всичко от себе си по най-добрия начин, като наливаме и в трите кръчета внимание. И в духовното, и в физическото, и в цялостната подготовка, нали, на това, което правим. И съответно да тръгваме с над 110% от себе си, да се раздаваме.
1: Казахте, че Дара в Гърция се е подготвила като за вокална олимпиада. Работата на артистите с вокален педагог е като работа с фитнес инструктор, всекидневен труд, за да не се излиза от добра, от състезателна форма. Но кои са вашите любими моменти от работата с популярните артисти от българската сцена? Тук не говорим само за Дара, макар че тя е акцент в интервюто днес.
0: Да, първо трябва да потвърдя, че работата с вокален педагог е важна, изключително важна и свърх необходима при тези вокални изпълнители, които наистина искат да показват вокално майсторство, т.е. както на олимпиада, т.е. пълния си потенциал да разгърнат и пълния капацитет. Съответно, тъй като гласа е мускулчета, гласните връзки са мускулчета, координацията на мускулите, те трябва да се тренират и да трупат издръжливост. Нещо, което както и при фитнеса и при тялото, ако не се прави, то губи форма. Тоест, не е само човек да напредва, ами и само за да поддържа форма, той трябва да практикува ежедневно, както казахте. Но любимите ми моменти с артистите са много. Както знаете, аз работя и с Мона, което много ми отваря мирогледа към българския фолклор и етномузиката изобщо. А работя с Михайла Филипов много години, с Дара от много години и интересното при тях и любимите моменти, че там не работим толкова само вокално майсторство, а работим пълния комплекс от качества, които един артист трябва да притежава. Тоест отличителността им като гласове, отличителността им като стилистика, запазната им марка като тон на гласа, който обаче да се запази при правилна вокална техника, дори по някакъв път при лека дрезгавина, да е запазната марка на един артист, то тя да бъде представена по най-добрия начин. Любимо ми е, когато трябва да влезем в студио и да записваме нова песен на артиста, и това е трудно от тази гледна точка, че не е като кавър, който да си чул мелодичната линия, интерпретацията и просто да я изпееш по свой начин, а това са едни ноти, които нямат душа. Те са просто шофеш. И ако ти, чрез собствения си глас, не вдъхнеш живот, тя остава суха и безчувствена. И също това е най-големия майсторлък. Как да оживее песента през твоя глас и какви са начините ти да почувстваш тези ноти, да ги разгърнеш като цяла мелодия, като цяла история и да се превърне накрая като песен, която дори да разплаква хората. И един от примерите точно пак с Дара беше, когато правихме песента Нищо повече. Аз се влюбих още първия път, когато я чух. И когато влязахме в студио, тя си затвори очите, накарах я да си представи историята, която е накарала да напише песента и буквално на един дъх изпя почти крайната версия, която чуваме всички, т.е. цялата емоция, цялото преживяване, тя го преживява, за да може после слушателя да го усети. И също това ми е най-любимо как големите артисти успяват да съживят тоновете и да ги превърнат.

0: върнат в истинско музикално послание.
1: Несъмнено е силно посланието на песента, която спечели Евровизия, Банга Ранга. Няма как и да не бръкнем обаче в голямата рана, че за участието на Дара и песента й се пишеха и продължават да се пишат и неприятни коментари. С какво допринася това за изграждането на един артист и пречи ли му на подготовката?
0: Истината е, че пречи, защото това са хората на изкуството, са едни от най-чувствителните души. Те преживяват всяка дума срещу тях по простата причина, че гласа е нашата идентичност. Песента е като твоя рожба, ти си сътворил и някой с лека ръка замахва с ножа и казва, това е боклук, това за нищо не става и е равносилно да кажа за детенцето ти нещо такова. Така че да, боли ги, преживяват го и остават белези. В случая на Дара до такава степен я събори това нещо, че тя беше готова да се откаже в интерес на истината. Именно това беше и причината те да я оттеглят изобщо извън страната ни, защото имаше период, в който екипа и тя се страхува за живота и те имаше много опасни коментари и заплахи включително. По някаква причина хората много се озлобяват. На сила не можеш да дадеш. Нали така? В общи линии отиваш да дадеш обичта си към музиката, твоето послание, начина по който ти съживяваш музиката, а тези, които не искат да го приемат, просто да не го приемат.
1: С кои думи ви благодари Дара за подготовката? Кое ви докосна най-дълбоко, най-силно?
0: Понеже бяхме заедно в Виена, когато преживяхме цялото нещо, в първите минути само се поглеждахме и си крещяхме, като че невероятно е такова, нали, истина ли? Тоест, изобщо не стигнахме до думи. Човек, може да повярваш, някакви такива изблици на емоционални фрази. И след това минава малко време, поглеждаме се и пак такива изпищяваме, разплакваме се. То е като влакче на, само че на щастието. Емоциите направо те връхлитат и си като еуфорично плачеш, пищиш, радваш се, настръхваш, после пак се разплакваш, пак осъзнаваш. Много е странно, така че истината е, че изобщо нямам спомен дали сме говорили, освен тези свръхеуфорични моменти. Така един, че те веднага след като тя спечели започнаха да я снимат, да я дърпат за интервюта, пресконференции, след това бяхме на автор парти, бяхме, крещяхме. То беше някакво супер сюрреалистично, реално е споделено и не сме си казали нищо, е така да се спрем и да си кажем ей, благодаря ти. Не знам в какви параметри да измеря тази тежест, но за мен това е най-голямото нещо, което за моя живот се е случило, заедно с раждането на децата ми. Струва ми се и за България до сега и ми се струва, че се случва веднъж живота, ако изобщо се случи.
2: Много емоции в интервюто на Яна Косева с вокалния педагог на момичето, което ни накара да се чувстваме горди, Дара. Вокалният педагог се казва Искра Милкова Ангелова.

0: През седмицата приключи 41-я поход по стъпките на Таню Войвода. Мащабното родолюбиво събитие се организира от културно-просветно дружество Родно Лудогорие под патронажа на президента на България Илияна Йотова и с подкрепата на музеите и общините на Силистра, Исперих, Разград и Попово. Походът тръгва от Тутракан на 30 май и завърши на 2 юни до търговишкото село Априлово. Маршрутът е от 220 км и бе преодолян от ученици от цялата страна, от туристи, от наследници на войводата и от родолюбиви българи. Нека да припомним и историята за бойния път на четата на Таню Войвода, продължил 11 дни и преминал покрай 28 села, както и през три сражения. Таню Войвода загива край село Априлово и след неговата смърт четата е разбита. Подробности сега предлагам да научим от архивно интервю на Станислав Буковалов с директора на Поповския музей Пламен Събев.
1: Почетохте паметта на и подвига на един от най-известните български войводи. Таню Войвода, когато мисля, че можем да се измерваме с най-известните български революционери. И Раковски, и Левски, и Бенковски.
2: Това е верно. Относно честването, то при нас, значи честването е едно и също. Кога е било по-малко, кога е било по-голямо. Особено когато тръгна похода, винаги е едно и също. С няколко хиляди души на височината Кърчава, хора, които излизат от цялата околия и имат усещането, вътрешното усещане, че трябва да се поклонят на пред паметта на загиналите за България. И към тях, като се прибавят и няколко стотен походници, които участват в това туристико-патриотично събитие, да го наречем, височината Кърчава е изпълнена с народ всяка година.
1: Това не е само туризъм, нали? В никакъв случай Пламене не е само туризъм.
2: Туризъм най-малкото. Може би за самите деца, които участват в някаква степен е и туризъм, но не е туризъм, защото походът е много интересно организиран. Той през всички селища, през които минава от Тутракан до Попово, до височината Кърчава, се спират на всички паметници, без значение дали са свързани само с национално-освободителното ни движение, но войнишки паметници, друг тип паметници през годините, които са издигани в тия селища, полагат се цветя, говори се за събитията, които са случвали там и е по-скоро един урок по патриотизъм, такъв особен урок, който в 4-те дена на похода се изнася на място. И ние не просто учим историята, учим се да усетим историята, минавайки така през нея по някакъв начин.
1: Какво разказвате тогава, по време на похода, а и горе на Кячан-Баир за подвига на Таню Войвода? Всъщност, кой е Таню Войвода?
2: Таню Войвода е само съратник на Левски. Още 1871 година създава кирилицовата си организация. Левски му дава пълномощни да си грижи и организира революционното движение в района на Североизточна България, Скитомайско, т.е. Търговишко, Мурташко, Добричко, Шуменско. И той не успява да осъществява си ден, защото скоро е разкрит, заловен, изпратен като започеник в Диарбекир, откъдето успява да избега, да се върне и 1875 година отново го виждаме вече като участник в организацията на Старозагорското въстание. Малко по-късно той отново е в Румъния, където пък се включва в организирането на втората чета, която трябва да мине успоредно с тази на Ботев и да се опита да вдигне, да разбуни така населението християнското в Североизточна България, защото големия български войвода и тези неща трябва да си ги казва мини.

0: отказваме, а не Ситов отказва, защото той си е така сръбски агенти и такива са повелите на времето тогава да откаже. Ако се погледнат писмата между Панайот Хитов и Тани Войвода, те са много интересни. Трябва да кажа, ще цитирам само един ред между тях, че в един момент Тани Войвода му пише, че ние не можем да не отидем в България и да не умрем, защо ще ни нарекат страхливци. Просто отчаян вече от шегалкаването на Панайот Хитов, който се занимава да се возят по това време, да си купува лозови пръчки и коли не. И така, иначе само бави и се опитва всечески да освети организирането и минаването на тази чета. Това е един определен революционер от нашия пантеон, който не се колебае да даде живота си.
1: Със съзнанието.
0: То напълно осмислено.
1: Преминава Дунава и слиза на Пожарево със съзнанието, че извършва саможертва.
0: Пълното съзнание. Общо, когато организира четата, както и Ботев и той, те знаят за саможертвата, която ги чака, въпреки подготовката, която имат и някакви надежди, защото винаги е имало някаква надежда. Сега никой не чуе така, хоп, да отиде да умре, нали? Има някаква надежда, че еуфорията в края на краищата на времето е била такава, че...
1: Да, ама и чувството за самосъхранение е дълбоко заложено в нас. То не може да ни проговори в един момент.
0: Нормално е, нормално.
2: Чухме архивно интервю на Станислав Буковал с директора на музея в Попово, Пламен Събев. Само след минути ще разберем и какви са новините. Телефоните за връзка с първо студио на Радио Шумен, откъдето днес се излъчва предаването по първи петли, са 054-855-145 и 054-855-155.

0: horizont.
1: С новините в 5 студиото е Филип Данчев. Министри от кабинета ще отговарят на въпроси на депутати. Премиерът Румен Радев обаче няма да се включи в тъй наречения блиц контрол. Подробности за работата на парламента слушаме от Мария Филева.
2: Министър-председателят Румен Радев няма да участва в блицконтрола, който се провежда всеки първи петък от месеца заради международен ангажимент. Депутатите бяха информирани за отсъствието му още вчера. Така, на актуални въпроси ще отговарят вицепремиерите. След тях участие в редовния

0: парламентарен контрол ще вземат петима министри. Най-много въпроси има към регионалния Иван Шишков. Сред тях е и този на депутата от Възраждане Коста Стоянов, защо голяма част от незаконните обекти в местността Баба Алино край Варна са нанесени в кадастралната карта. Неговият съпартиец Димо Дренчев пита министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев дали са открити пропуски в работата на петнишката полиция във връзка с издирването на Васил Михайлов, станал известен с прозвището «Прокурорския син». Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговаря каква помощ сме предоставили на Украйна за охрана на нейното крайбрежие. В парламентарния контрол ще участва и министърът на здравеопазването Катя Ивкова. За новините Мария Филева.
1: Премиерът Румен Радев ще участва днес в среща на върха на Европейски съюз, Западни Балкани и в Тиват, Черна гора. Форумът ще събере държавните правителствени ръководители на еврочленките и на страните от Западните Балкани. Той ще бъде председателстван от председателя на Европейския съвет Антонио Кошта, домакин ще бъде президентът на Черна гора Яков Милатович. Темата е споделен просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани. Очаква се лидерите да направят оценка на постигнатия напредък в постепенната интеграция на Западните Балкани в Евросъюза, както и ще обсъдят възможностите за по-нататъчно ускоряване на този процес, по-специално чрез плана за растеж за Западните Балкани. Те ще разгледат и начините за справяне с общите предизвикателства и за укрепване на сигурността. Инициативата «Правото да останеш» в центъра на неформалната министерска среща в Никозия, посветена на политиката на сближаване на Европейския съюз. Кохезионната политика е един от основните приоритети на кипърското европредседателство, припомня кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
2: Министри от държавите членки, от страните от Европейската асоциация за свободна търговия, представители на институции на Европейския съюз ще започнат деловата работа днес с обмен на мнения по основната тема на срещата – правото да останеш. Те ще обсъдят ролята на политиката на сближаване за осигуряването на

0: необходимите стимули, перспективи за икономически растеж и възможности за заетост във всички региони на Европейския съюз, така че европейските граждани да останат, да просперират и да изградят бъдеще в родните си места, подчертаха от Кипърското европредседателство. В дискусията България ще акцентира върху ключовото значение на кохезионната политика за справяне с демографските предизвикателства и подобряването на качеството на живот. Се посочва в одобрената от правителството в София позиция за срещата в Никосия. Кипър се е възползвал значително от финансовите възможности на политиката на сближаване, инвестирайки над 4 милиарда евро в почти всички сектори на икономиката и социалната дейност, отчете Финансовото министерство. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Днес се прощаваме с Любен Дилосин. Поклонението пред писател, политик и продуцент ще бъде след обед в столичния храм Света София. Той почина във вторник на 61 годишна възраст след масивен инфаркт, получен в Италия през април. Вследствие на здравословните проблеми Любен Дилосин не успя да се закълне като депутат. Да си припомни негови думи.
2: От някои неща просто не мога. Мисля, че мога и без журналистика. Без писане много трудно. Без политика със сигурност доста лесно. Но най-трудно ще ми да се откажа от муркането. Тия неща, уж хобита, са всъщност оказват, че са част от теб.
1: Времето от Ралена Димитрова.
3: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 50 минути и залязва в 21 часа и 1 минута. Продължителност на деня 15 часа и 11 минути. Луната в София залязва в 9 часа и 59 минути. Фаза на Луната 3 дни преди последна четвърт. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1977 година 4 градуса, най-високата през 1957 година 36 градуса. Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове. Сутринта на места в равнинните райони ще има нискослойна облачност или мъгла. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса, а в София максималната температура ще бъде около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по Първи петли от Радио Шумен.
1: В първия петък на месец юни продължава предаването по Първи петли, което се излъчва от първо студио на Радио Шумен. Виктория Стефанова избира музиката, аз съм Стоян Стоянов. Очаква ни една много интересна и до някъде тъжна тема, но пък ни очакват и вашите поздрави към любимите ви хора. Това ще се случи след около 25 минути, а до тогава събирам думите ви на телефонните номера 054-855-145 и 054-855-155.

0: без да спазва конкретни стереотипи. Историята във филма е събрана след среща на авторката с хора от различни краища на страната. Това са реални човешки съдби, не са драматични случаите, не са и най-луксозните примери за остаряване у нас. А работата по филма започва с едно много продължително проучване на темата за остаряването. Сред вдъхновителите на проекта е изследването на доцент Ивелина Евтимова от Шуменския университет. Посетени са и пенсионерски клубове, които са в Шуменско. Сега ви предлагам да чуем разговора за остаряването в България на Ивелина Иванова с Лина Кривошиева.
1: Аз имах нужда да намеря място, което да покажем отвътре. За домовете за възрастни много често имаме едни стереотипи, които срещаме.
2: Страшни истории.
1: Едни страшни истории, които като че ли в основно в този контекст се движи темата. Аз търсих да влеза на такова място и да говорим без значение какво ще намеря, като това, което намерих, беше наистина изключително позитивен пример. И аз се радвам, че успяхме да намерим някой, който да ни допусне. Това е лична инициатива на една жена, която по принцип живее в Великобритания 20 години, но се връща тук и прави този дом. Исках просто да говорим за тези места по друг начин, в друг контекст. И не в този изключително новинарски стил, нали, когато има някакъв проблем само. Този дом не е също задължително в ролята на някаква тотална суперлатива. Нали? Той е всъщност достъпен, което за мен също беше много ценно. Филма по принцип се занимава с, не с най-големите суперлативи. Иначе казано, не е най-тежката ситуация. Не са най-бедните хора или най-богатите хора, които ще видите в него. Той се опитва да говори за една средна маса, която по принцип е винаги като че ли не е много интересна, защото тя не се явява крайност.
2: Да, така вървим сега вече към същината на филма. Отличния разговор с вашата майка през историите, които разказвате, и какво всъщност за остаряването през тези истории? През какви истории разказвате за този процес?
1: Има едни стереотипи, които искаме да разбием, свързани с възрастта. И за мен най-вече най-важният беше, че всеки човек има достоинство и всеки човек трябва да бъде уважаван. И аз прогледнах основно през тази призма. Остаряването е една тема, свързана с това как натрупва житейски опит, как преодоляваш трудностите все по не точно лесно, но все по-сигурно. Свързана е с това как живееш в обстановка не е създадена за теб. Но въпреки това трябва и можеш да поддържаш духа си жив. Много млади, които гледаха филма, ми споделиха после, че самотата, за която също се говори много, особено в по-малките населени места, където има тотално изнасяне на услуги на млади. Но тези, които гледаха филма, казаха: Боже, аз още от сега се чувствам, че страдам от проблемите на някой от възрастното поколение. Например, че не излизам и нямам достатъчно приятелски кръг и въобще съм се затворил с четири стени и само там пребивавам.
2: Има ли позитиви? Търсихте ли тази нишка на позитивите в този процес, когато се оттегляш от активния живот?
1: Абсолютно. Има много позитиви и това преживяване въпреки средата. Пенсионерския клуб, в

Какво означава да остаряваш в България? Отговор на този въпрос се опитва да даде документален филм на Лина Кривошиева, който разказва за възрастта през различни гледни точки и

0: защото професията и работата ни е едно нещо, което първо ни дава причина, т.е. дава ни
1: мотивация, стимул, да.
0: Именно. Дава ни също социални контакти, среда, въобще държи ни будни. И много също почна да се притеснявам, че с напредващата възраст не вярвам, че обществото ще се погрижи и ще се отнесе добре към моите родители. И това всъщност ме мотивира в един момент да погледна към тази тема. Не мога да си представя, че това, което наблюдавам по улиците и по магазините, ще се случи на майка ми. Че няма да може да достъпи някакви места, че няма да може да отиде на театър, защото има 45 стъпала, че ще я прередат на опашката, защото е много бавна. Това са тежки мисли, които може би не са още тук и сега, но все в един момент ще станат актуални не само за нея, а и за нас.
1: За всички нас. Като общество ставаме все по-възрастни и по-възрастни.
0: Абсолютно. Тя каза нещо, което също много ме вдъхновява и много ми харесва. То стареше привилегия. И въпреки, че ние говорим за едни много трудни и различни също преживявания, защото в големите градове и в малките има разлики.
1: И в крайна сметка, какво прави впечатление? Кой е по-големия проблем? Това, че пенсиите са ниски или доходите са малки или самотата?
0: Много хора казват, че как остаряваш е въпрос на личен избор. На мен това ми се струва верно, доколкото е в позитивният спектър. Когато е вече в по-негативния спектър, ми се струва много привилегирована реплика, тъй като това да нямаш достъп до елементарни услуги или да не можеш да си позволиш услуги заради пенсията, това вече не е толкова много личен избор. И мисля, че те са различни до толкова, че държавата и политиката, която имаме и водим, е едно, а това как аз избирам да се чувствам дали съм самотен и да имам контакти, е съвсем лично преживяване. Но и двете влияят на начина, по който ние остаряваме.
1: Да поговорим тогава и за промяната в отношението на тези хора.
0: Ние познаваме общо взето така, тук пак бих ползвала думата, стереотипният облик на възрастта преди 150 години. Всички живеят заедно, наистина. Много рядко се пътува и въобще се местиш на други места. Това са по-скоро изключения.
1: Изключения, да.
0: Както казва и Евелина Евтимова, това са мъдростта е натрупана в едно определено поколение и докато то не предаде щафетата на следващото, то е това, което взима решенията. Възрастните са взимали решенията, те са имали парите, те са имали имотите, те са определили правилата до голяма степен. И това, от моя гледна точка, днес звучи много трудно. Аз не мога да се съглася някой да взима решение за моя живот. А и вече живея в свят, в който това е почти изключено. Но в същото време, точно тази привилегия, която аз имам днес, води до там, че в един момент възрастните вече нямат тази, те нямат тази не само сила, ами просто се променя техния статут. И ние трябва да намерим начин, това, което заключих като след като направих филма, ние трябва да намерим начин да се върнем в някакъв модел, в който всяко едно поколение има правота, има достоинство и уважение, без обаче да има тези зависимости на силата между тях.
1: Кои от думите остават, няма да ги забравите, кои срещи?
0: Тук ще ползвам случай да споделя за една друга участничка във филма, Къна Георгиева. Къна Георгиева е една изключително впечатляваща възрастна жена, която живее в Трявна. Тя е учителка по математика, все още дава частни уроци и това е изключително вълнуваща сцена. Тя е един пример за много позитивни така, реплики и въобще много позитивен пример как можеш да остаряваш. В същото време изключително свързана с програма за това кога се ходи на кафе, с какви приятелки, постоянно на телефона. Един човек също уважаван от обществото. И в същото време точно този човек каза няколко реплики, които на мен ми останаха, а именно и с една лекота ги изрече. Никъде не е помислено, че човек ще остарее.
1: Има ли страх у вас от остаряването?
0: Интересното е, че страхът е свързан основно с обществото. При мен лично. Когато аз остарея, да усещам, че то все пак ме вижда и ме уважава. Плаши ме това, че толкова много сме откъснали поколенията, не просто защото няма между тях връзка или няма обмяна на опит, а това, че като че ли те не съществуват в една и съща реалност. Майка ми каза една хубава реплика в този контекст. Ще бъда неполезна за всички останали, освен за семейството си. Тоест ти в един момент изпадаш в ситуация, в която вече не си полезен. А това ми звучи много трудно да си го представя и

0: същото време много ме е страх да го преживея. Целях в този филм по някакъв начин да се опитам да избегна от това усещане, за че говорим за другия. Това е много важно в темата за възрастта. Защото те винаги са някакви други хора. Но всъщност това сме ние.
1: Какво означава да остаряваш в България? Чухме разговор с автора на документалният филм Лина Кривошиева.

първи с първо студио на Радио Шумен. Тази сутрин успя да се свърже Илия Белнейски. Той коментира темата за празника около 100 годишнината на читалището в село Красново, община Хисаря. От него разбрах, че семейство Ганка и Нешко Радеви подаряват на читалището по повод празника портрет на отец Паиси, както и порция почерпка за празника за всеки, който ще бъде там. Поздравите са към тях двамата, както и към хората, които отговарят за читалището в Красново. Това са Елена Петкова и Мачето Ватова.

Следващия поздрав е от Виолета Владимирова от София. Тя се обади, за да поздрави три дами от Долни Раковец, община Радомир. Това са Юлия Владимирова, Верка Исуска, както и Надежда Чуванска. Пожеланията са да са живи и здрави и да се радват на прекрасното си приятелство.

Следващия поздрав е за Методий Митов от София, за Красимир Георгиев от Тополовград, за Николай Николов от Гаганица, за Пламен Младенов от Монтана, а милите думи идват от Георги Ангелов, който им пожелава здраве, любов и щастие.

Слушателя на По първи петли Исмет Чабанов от село Каспичан се обади, за да поздрави всички жители на селото, както и кмета господин Реджеп, заедно с секретарката Радка Георгиева.

края на ранната ни среща. Честит рожден ден, казваме на Георги Павлов от Очин дол, Врачанската планина, и честит рожден ден на Румен Танев, звукорежисьор в Радио Благоевград. Най-доброто богатство, здраве и късмет им пожелава човека от Врачанската планина.

Да си пожелаем един слънчев петъчен ден и спокоен уикенд. Предаването по Първи петли бе подготвено от репортерите на Радио Шумен, от музикалния редактор Виктория Стефанова и от мен водещия Стоян Стоянов.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6,

Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4,

0: Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа на 5 юни петък новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро, уважаеми слушатели! Премиерът Румен Радев ще участва в срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани днес 5 юни в Черна гора. Форумът ще събере държавните и правителствените ръководители на Европейския съюз и страните от Западните Балкани. Темата на срещата е споделен просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани. В програмата са включени обсъждания на разширяването на Европейския съюз, интеграцията на региона чрез плана за растеж и укрепването на сигурността в контекста на киберзаплахи, хибридни атаки и дезинформация. Румен Радев ще проведе и двустранна среща с премиера на Нидерландия Роб Йетен. Многопрофилната болница за активно лечение Рахил Ангелов в Перник има договорни отношения с новооткрития високотехнологичен строук център към болница Света Ана в София и с един от неговите ръководители доктор Нурфет Алиоски. Партньорството на двете лечебни заведения ще осигури непрекъсната и качествена грижа за пациентите от Перник с мозъчен инсулт, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: При необходимост пациентите от Перник ще бъдат транспортирани директно до строк центъра в столицата, каза директорът на пернишката болница доктор Явор Дренски. Доктор Алиоски обясни, че между болницата в Перник и болница Света Ана функционира система, базирана на изкуствен интелект, която автоматично разпознава запушване на голям мозъчен кръвоносен съд и позволява бърза координация между екипите.
3: В момента, в който тази програма засече запушване на голям кръвоносен съд, реално погледнато и аз получавам на моя телефон, че в Пернишката болница има пациент с оклузия на голям кръвоносен съд. Почваме по протокол тромболизата. В момента, в който се случат нещата, казваме да, чудесно, всичко е наред с пациента, остава при вас за наблюдение. В момента, в който не върват, нещата не се подобряват. Още преди да е завършила тромболизата с него контакт и казваме, този пациент не върви, трябва да бъде организиран транспорта.
2: Каза доктор Алиоски. От следващата седмица специалист от неговият екип ще преглежда в болницата в Перник. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Община Кюстендил открива нова модулна амбулатория за извънболнична помощ в село Жабокрът. Подробностите от Боряна Карпачева.
4: По повод успешното завършване на проекта, от 13 часа днес в село Жабокрът ще се проведе официална церемония по откриване на новоизградената амбулатория

0: за извънболнична помощ. Основната цел на проекта е да повиши здравния стандарт чрез изграждане на съвременна инфраструктура за извънболничната медицинска помощ. Новата амбулатория ще осигури възможност на жителите на селото да получават качествени медицински услуги в своето населено място, без да е необходимо да пътуват до други населени места. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е до 30 юни тази година. За новините, Боряна Карпачева.
1: Шестият международен фолклорен детски фестивал «Шарено цвете» ще се проведе в Благоевград днес и утре. Повече от 1000 деца и ученици ще се изявят на сцената на площад Македония, представяйки богатството на българския и международния фолклор чрез музика, песни и танци. Фестивалната програма започва в 9.30 часа днес с участието на детските градини. От 17.30 часа ще се проведе традиционното фестивално шествие, което ще тръгне от Младежкия дом, а от 18 часа е официалното откриване на 6-я международен фолклорен детски фестивал, последвано и от фестивална програма. Ежегодните кюстендилски четения, научна конференция, организирана от Историческия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски и Регионалният исторически музей академик Йордан Иванов в Кюстендил, ще се състоят за 30 път в Кюстендил от 5 до 7 юни. Темата на юбилейното издание е «Зимата идва, предсказания, прогнози и самосбъднали се пророчества в историята». Откриването е насрочено за 14 часа днес в конферентната зала на музея. В рамките на форума ще бъдат представени над 40 доклада на изследователи от различни научни институции. От 18 до 21 юни Разлог посреща 11-я театрален фестивал «Звездите на българския театър». Подробности за културния форум съобщи в ефира на Радио Благоевград заместник кметът на Разлог Гергана Костова.
2: Стартираме на 18 юни с постановката «Кой се бои от Вирджиния Улф» на Едуард Толби, представена от Малък градски театър зад канала. Постановките започват от 19 часа и 4-те постановки. Отиваме на 19 юни, като тук предлагаме нещо ново за нашата публика. За първи път на нашата сцена ще представиме поезия и театър. Личен ефир е постановката. На 20 юни театър Българска армия ни гостува с «Колко е важно да бъдеш сериозен». И на 21 юни закриваме фестивалът с лекция номер 2 «Възгледите на един учител за всеобщата просвета», авторския моноспектакъл на обичания български актьор и режисьор Камен Донев.
1: Заместник кметът на Разлог Гергана Костова. И времето днес преди обед ще има повече слънчеви часове. След обед облачността ще се увеличи, на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Очакваните максимални температури за днес между 25 и 30 градуса. Чухте новините в 6.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: деня.
1: Утро с радио Благоевград.
2: Добро утро, уважаеми слушатели. На 5 юни, петък, започва сутрешния блок на радио Благоевград. Успешен ден ви пожелава екипът на предаването, звукорежисьорът Емилия Маринова, музикалният редактор Даниела Маринова и аз, Светлин Карпачев. След песен ще продължим с прогнозата на синоптиците за днес и трафик информация за пътуващите.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове, но сутринта на места в равнините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Около и след обяд отново ще се развива купесто дъждовна облачност, на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, максимални температури за днес между 25 и 30 градуса по Черноморието, около 21-24, а за столицата 26. Над планините след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, на места ще има краткотрайни валежи от дъжд, възможни са и гръмотевици, ще духа умерен вятър от юго-исток. Максималната температура на височина 1200 метра около 21 градуса, а на 2000 метра около 14. Слънцето вече изгря в 5 часа и 50 минути и ще залезе в 21 часа и 1 минута, което означава, че продължителността на днешния ден е точно 15 часа и 11 минути. И сега информация за пътуващите. По автомагистрала Струма, област Перник, има ограничение в участъка от 10-я до 12-я километър посока София. Повишено внимание трябва да има поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран и с пътни знаци, а срокът на забраната е до 10 юни.

0: Единград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер за първи път в България. Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие. С хипнотичен грув, дълбок вокал, неподръжен хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал,

0: от Румъния. Бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
1: Кросинг Джумая. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Очаквайте.
5: И този петък.
6: Събития и личности.
5: От 7 до 11 часа с Давид Калпачки.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: 6 часа и 24 минути. Сега предстои рубриката Вяра, надежда, любов. Тя е подготвена и ще

0: Разград. Радиото на Югозапада.
1: 6 часа и 24 минути. Сега предстои рубриката Вяра, надежда, любов. Тя е подготвена и ще бъде представена от Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам. Ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина: премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Преподобни Паисий ни разказва следното. Знайте, че клетвата на родителите има голяма сила, дори само тяхното негодувание. Дори родителят да не прокълне децата си, а само да възнегодува против тях, те вече не могат да видят бял ден. Живота им се превръща в мълчание. Такива деца страдат много в този живот. Разбира се, във вечния живот им е по-леко, защото чрез тези страдания изкупуват някои от прегрешенията си. Но и родителите, които кълнат децата си, свърви по дяволите, ги обричат на дявола и той придобива права над тях. Обрекал си ми го, казва. Имаше едно семейство в Фараса. Те си имаха и дете, което беше ревливо, и бащата често го опращаше по дяволите. И ето какво се случи. Бог допусна, и щом бащата го пращаше по дяволите, детето изчезваше от люлката. Бедната майка отиваше при Хаджи Ефенди. Благослови, Хаджи Ефенди. Демоните ми взеха детето. Хаджи Ефенди отиваше, четеше молитва над люлката и детето се връщаше. Това нещо се случваше непрекъснато. Горката майка казваше: Хаджи Ефенди, молитвата ти да имам. До кога все тъй ще я караме? Аз не се уморявам да идвам, казваше той. Ти уморяваш ли се да идваш да ме викаш? Дяволът ще се умори и ще ти го остави на мира. От тогава детето вече не изчезваше. Най-голямото съкровище на света, това е благословението на родителите. Както и в монашеския живот, най-важното е това да получиш благословението на своя старец. Затова казват да вземеш благословията на родителите. Спомням си, една майка имаше 4 деца и плачеше горката. Ще умра с мъката си, казваше. Не ожених никой от децата. Моли се за мен. Тя вдовица жена, децата пък сираци. Съжалей ги. Моля се за тях. Моля се. Никакъв резултат. Казвам си, има нещо тука. Направили са ни магия, казваха децата. Не е магия, когато е магия, си личи. Може би майка ви ви е кълнала, питам. Да, отче, казват ми, майка ни, когато бяхме малки, понеже бяхме много палави, от сутрин до вечер постоянно ни повтаряше. Напънове да станете, напънове да станете. Идете, казвам им, и разтърсете добре майка си. Кажете и да се покае, да се изповяда и от сега нататък винаги да ви дава благословията си. За една година и половина се ожениха и четиримата. Тя беше вдовица жена, притеснителна, а те палави, ядосвали я и тъй ги кълняла. Спокоен ден от мен, Емилия Давкова.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Продължаваме с любопитни и интересни факти, свързани с датата 5 юни. През 1967 година започва 6-дневната война с атаката на израелските военно-въздушни сили срещу цели в Египет, Йордания и Сирия. През 1968 американският кандидат-президент Робърт Кенеди е смъртоносно прострелян в хотел Амбасадор в Лос-Анджелис от палестински емигрант и умира на следващия ден. През 1975 Суецкия канал отваря за първи път след 6-дневната война. През 1984 министър-председателят на Индия Индира Ганди дава нареждане за нападение над Златния храм, свещеното място на сикхите. А през 2004 година Антуанета Стефанова става световна шампионка по шахмат за жени. През 2006 на днешния ден Сърбия обявява независимост от Конфедерацията Сърбия и Черна гора, а през 2017 Черна гора става член на НАТО.

0: Radio Благоевград.
1: Днес и утре в Благоевград ще се проведе шестия международен фолклорен детски фестивал Шарено цвете. Над 1000 деца и ученици ще се изявят на сцената на площад Македония, представяйки богатството на българския и международния фолклор чрез музика, песни и танци. Фестивалната програма започва днес от 9:30 с участието на детските градини. От 17:30 часа ще се проведе традиционното фестивално шествие, което тръгва от Младежкия дом, а от 18 часа е официалното откриване на фестивала Шарено цвете. След това предстои програма. На 6 юни фестивалът продължава с начало на програмата 9:30 часа, а вечерната програма започва в 18 часа. В фестивала ще участват деца от България, Република Северна Македония, Гърция и САЩ, които ще представят богатството на фолклорните традиции. Събитието се организира от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград със съдействието на Община Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Ежегодните кюстендилски четения, научна конференция, организирана от историческия факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски и регионалният исторически музей Йордан Иванов в Кюстендил, ще се проведат за 30 път в града от 5 до 7 юни. Темата на юбилейното издание е «Зимата идва», предсказания, прогнози и самосбъднали се пророчества в историята. Това съобщиха от музея в Кюстендил. Откриването е насрочено за днес, 5 юни от 14 часа в конферентната зала на музея. В рамките на 3-дневния форум ще бъдат представени над 40 доклада на изследователи от различни научни институции. А днес,

Уважаеми слушатели, от 19 часа Благоевградския драматичен театър Никола Вапцаров ще представи постановката «Железния светилник» по Димитър Талев.

Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Един 24 май от преди 126 години. Искам да ти разкажа една история. Нали скоро беше денят на просветата? Тази дума звучи малко старичко и много официално. Не я ползваме всеки ден. Искам да ти разкажа какво значи. Имало едно време едно село, същото, в което се е родил моят прадядо. То било като другите български села наоколо. Хората живеели много трудно. Не знаели, например, откъде идват болестите и как да се пазят от тях. Като се разболеял някой, ходили на врачки и баячки, на попове и ходжи, но не и на лекар, то и нямало лекари. Раждали по 10-20 деца. Това било нещо нормално. Също било нормално да работят най-тежката работа. По-добрата оставала за гърци и турци. Българите били с толкова смачкано самочувствие, че дори ги било срам да кажат, че са българи. Някои даже си сменяли имената, спирали да говорят езика си, други не. Ето тези хора в един момент се събрали и решили да си направят училище. Отделили сграда и събрали помежду си пари, за да плащат заплата на учител. Представи си, примерно, хората от вашия блок да направят това. Такива училища се появявали в много български села. В първите класове децата учили азбуката, малко математика, малко

0: малко география, малко български, френски и турски. И те като теб имали и симпатични учители, и грубияни, и малко смешни. Но децата научавали все повече за света. Някои спирали да учат, родителите им искали да се хващат на работа, други обаче продължили образованието си. Наблизо в Одрин имало гимназия, създадена с наследството на прочутия възрожденец доктор Петър Берон, автора на Рибния буквар. Там са учили вече какви ли не науки, и то на европейско ниво – ботаника, физика, антропология, литература, география на древния свят, български, френски, турски, алгебра и какво ли още не. Имало хор и оркестър, а учениците не били доволни от всичко изучавано, ами сами си правили кръжок, за да учат още. Събирали се, например, да четат патриотични книги и да говорят за освобождение. Забравих да ти кажа, че Одрин след освобождението останал в Османската империя. И както през възраждането у нас, така и там идеята за освобождение се подемала от образованите българи, защото четели и разсъждавали и спорили за това как е справедливо да бъде управляван светът. И като спорили, стигали до идеята, че всички хора са равни и имат правото да бъдат свободни. И техните сънародници също. Когато завършвали тази гимназия, учениците ставали учители и отивали по селата да преподават тези идеи на следващите деца. Моят прачичо Стоян направил точно така. Така направил и един негов съученик от по-горните класове – Димитър. Той станал главен учител в родния си град – Лозенград. По време на 24 май Димитър трябвало да произнесе слово. Това било през 1900-та година. И в своето слово той говорил същите неща, които чуваш и в химна «Върви, народе възродени», как науката и просветата са оръжие за освобождение на българите. Добре обаче, тогава било опасно да говориш такива работи. Един виш свещеник го чул и го издал на турските власти. Казал, така и така, този учител говори, че българите трябва да се освободят с оръжие. На другия ден го арестували и го хвърлили в затвора. За да се освободи, трябвало да извикат трима свидетели, които да кажат, че не е говорил такива неща. Трябвало да им прати тайно писмо, но как? Видял през прозореца продавач на череши. Дал пари на пазача да му купи череши, тютюн и кибрит и написал писмо. Как? Направил дупчица в една от черешите, топял клетчица кибрит в нея и пишел по хартийката от тютюна. После разпрал обувката си, скрил писмото между кожата и подметката и помолил да я занесат на брат му да я поправи. Така брат му успял да намери нужните трима свидетели и революционерът учител бил освободен от затвора. Защо ти разказвам това? Защото много хора днес не вярват, че ходенето на училище прави живота по-добър. Пращат децата си там, защото така е прието. И даже се сърдят, ако децата им спорят с тях заради нещо, което са научили. А всъщност, това е самият смисъл на училището. Да получиш нови знания, да знаеш повече от възрастните и да можеш да промениш страната, пък и света към по-добро. И да ти пречат, ще намериш как, точно както учителят от разказа и неговите череши. Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: 10 минути остават, уважаеми слушатели, до новините на Българското национално радио в 7 часа. След това продължаваме с предаването «Събития и личности» в петък. Водещ е Давид Калпачки от дежурният екип. Успешен ден!

Когато съм нежен, ти се разкриваш пред мен. Когато съм нежен, мога да съм споделен.

0: сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 5 юни, петък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Блицконтрол и редовен парламентарен контрол са предвидени в дневния ред на Народното събрание. Министри от кабинета ще отговарят на въпроси на депутати. Премиерът Румен Радев ще участва днес в срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани в Черна гора. Очаква се тази сутрин в село Тича да пристигнат военнослужащи, които да съдействат за отстраняването на щетите след проливните дъждове, довели до внезапното прииждане на река Черна. 30 къщи бяха наводнени. Камерата на представителите на Съединените щати прие законопроект за предоставяне на помощ на Украина и налагане на нови санкции срещу Русия. Европейския съюз започва процеса на преговори за присъединяване на Украина и на Молдова. Отварянето на първата група преговорни глави е одобрено от постоянните представители на всичките 27 страни членки. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Блицконтрол и редовен парламентарен контрол са предвидени в дневния ред на Народното събрание. Министри от кабинета ще отговарят на въпроси на депутати. Премиерът Румен Радев няма да се включи. С подробностите репортерът Мария Филева.
1: Министър-председателят Румен Радев няма да участва в блицконтрола, който се провежда всеки първи петък от месеца заради международен ангажимент. Депутатите бяха информирани за отсъствието му още вчера. Така, на актуални въпроси ще отговарят вицепремиерите. След тях, участие в редовния парламентарен контрол ще вземат петима министри. Най-много въпроси има към регионалния – Иван Шишков. Сред тях е и този на депутата от Възраждане Коста Стоянов, защо голяма част от незаконните обекти в местността Баба Алино край Варна са нанесени в кадастралната карта. Неговият съпартиец Димо Дренчев пита министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев дали са открити пропуски в работата на петнишката полиция във връзка с издирването на Васил Михайлов, станал известен с прозвището «Прокурорския син». Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговаря каква помощ сме предоставили на Украина за охрана на нейното крайбрежие. В парламентарния контрол ще участва и министърът на здравеопазването Катя Ивкова. За новините Мария Филева.
0: Премиерът Румен Радев ще участва днес в срещата на върха Европейски съюз с Западни Балкани в Черна гора. Форумът ще събере държавните и правителствените ръководители на еврочленките и на страните от Западните Балкани. Той ще бъде председателстван от председателя на Европейския съвет Антонио Кошта, а домакин ще бъде президентът на Черна гора Яков Милатович. Темата е споделен просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани. Очаква се лидерите да направят оценка на постигнатия напредък в постепенната интеграция на Западните Балкани в Евросъюза, както и ще обсъдят възможностите за по-нататъчно ускоряване на този процес, по-специално чрез плана за растеж на Западните Балкани. Те ще разгледат и начините за справяне с общите предизвикателства и укрепването на сигурността. Очаква се тази сутрин в село Тича да пристигнат военнослужащи, които да съдействат за отстраняването на щетите след проливните дъждове, довели до внезапното прииждане на река Черна. Прелявата река наводни път е котел Омуртак. 30 къщи бяха наводнени. За хората, които не могат да се приберат в домовете си, е осигурен подслон в местното читалище и в училището. Областният управител на Сливен Михаил Кашеров заяви за Националното радио.
2: Днес предстои почистването на всички наводнени къщи от натрупаната тиня и кал. Още във вчерашния ден сме направили контакт. Много бързо и отговорно поеха нашето предложение, нашето искане за изпращане на 20 на военнослужащи от войсковата част в Сливен. Извършихме всички необходими процедури от страна на областна управа в Сливен. В 8:30 се събират всички, които ще участват в почистването, също и от Държавно горско стопанство в Тича. Ще имаме хора, които ще помагат. Надявам се през днешния ден къщите да бъдат отново обитаеми и хората да могат да се завърнат към своето ежедневие и да бъде възстановено електрозахранването, което беше спряно по мое разпореждане във вчерашния ден, след като обявихме и БГ Алърт беше активиран, тъй като пътят, както знаете, беше залят.
0: Областният управител на Сливен пред Националното радио.

0: В община Дългопол продължава разчистването на наносите от проливния дъжд в село Метковец. Нощи отново мостът е бил залян. Има наводнени къщи, но няма бедстващи хора. Частично бедствено положение беше обявено, освен в Дългопол и в община Вълчи дол. Следи се нивото на язовира в село Генерал Колево, което с нощи е било повишено, съобщиха от областната администрация. Инвеститорът в незаконния комплекс в Баба Алино обяви, че ще предостави правна защита на закупилите имоти там, информира редакторът Деян Йотов.
1: В позиция до медиите, корпорация КУП съобщава, че е сформирала екип от независими експерти, които ще съдействат на семействата купили жилища в местността с, цитирам, адекватна правна защита, за да се справят с бюрократичната система. В позицията се правят уточнения относно статута на терена в местността Баба Алино. Според корпорация КУП, парцелите не представляват гора в традиционния смисъл на думата и не попадат в защитена зона. От дружеството посочват, че имотите са частна собственост и са придобити законно в периода 2022-2024 година. Припомням, че при проверки на община Варна и на Министерството на регионалното развитие беше установено мащабно строителство без разрешителни за строеж. Част от сградите в комплекса в Баба Алино са разположени върху горски терени, където по закон не може да се променя предназначението на земята. Прокуратурата води няколко разследвания за незаконно строителство, фалшиви документи и бездействие на длъжностни лица.

0: предприеме атака срещу НАТО. Преди това в открито писмо украинският държавен глава Володимир Зеленски призова Путин за лична среща, за да сложат край на войната. Обобщение на редактора Савина Спасова.
1: В писмото, публикувано на официалния му сайт, Зеленски предлага на Путин да избере за преки преговори между двамата Швейцария, Турция или някоя арабска държава. Съветва го да преговаря за мир, защото армията му губи понад 30 000 души на месец, с 5 до 6 пъти повече от украинската, но да не очаква да се осъществят предложенията от срещата му с Тръмп в Аляска. Подчертава, че Украина е готова за пълно прекратяване на огъня по време на преговорите. В Санкт-Петербург пред чуждестранни журналисти Путин заяви, че
2: готова и хотим договориться.
1: Русия иска конфликтът да свърши по мирен начин на базата на договорките, постигнати на срещата с Доналд Тръмп в Аляска. Путин не вижда смисъл да се спират бомбардировките по време на евентуални преговори. Американският президент Тръмп. Междувременно Камерата на представителите прие законопроект за помощ за Украина и санкции срещу Русия, оставен месеци наред на заден план. Той получи одобрението на 226 срещу 195 от гласовете на конгресмените. За да влезе в сила обаче, трябва да бъде прият и от Сената. А ако това стане, самият Тръмп вероятно ще наложи вето. За новините Савина Спасова.

0: кандидатурата на Украйна за еврочленство. Още от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Кипърското председателство следва подход, основан на собствените заслуги и работи по политиката на разширяване, която е сред стратегическите приоритети на Европейския съюз, посочват оттам. Общата позиция на Евросъюза по първия клъстър се очаква да бъде официално приета през следващата седмица. Предвижда се на 15 юни в Люксембург да се проведат две отделни междуправителствени конференции. Една за Украйна и една за Молдова. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Президентът на Китай и генерален секретар на Централния комитет на Китайската комунистическа партия Си Цзинпин ще посети Северна Корея на 8 и 9 юни, съобщи тази сутрин агенция Синхуа. Говорител на партията поясни, че посещението е по покана на севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Ройтерс отбелязва, че съобщението за визитата идва след отделни срещи на върха, които Си Цзинпин организира в Пекин с американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин миналия месец. Първият испанец с положителен тест за хантавирус се завръща в дома си. 70-годишният мъж е изписан от болницата и няма нужда да бъде под карантина. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Пациентът беше първият пътник от круизния кораб Хондиус, който даде положителен тест за хантавирус на 11 май. Той е бил асимптоматичен повече от 3 дни и последните му два PCR теста са били отрицателни. 70-годишният мъж ще бъде подложен на клинично проследяване през следващите 6 месеца, за да се следят евентуални дългосрочни ефекти, както и процеса му на възстановяване. Последните проучвания върху заболяването показват, че вирусът може да бъде открит в кръвта за продължителен период след клинично възстановяване. Ако мъжът развие някакви симптоми, съответстващи на заболяването, той ще бъде спешно прегледан от лекари. Останалите 12 пътници, считани за контактни лица, които са изолирани във военна болница в Мадрид, както и жените от Барселона и Аликанте, пътували в самолет с един от починалите от хантавирус, ще трябва да изпълнят максималния карантинен период от 42 дни, който ще приключи на 21 юни. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Отново у нас. Казанлък отбелязва своя празник днес. За да се включат децата в тържествата, кметът на общината Галина Стоянова обяви петък за неучебен ден. Днес ще бъде коронована официално и 58-та царица Роза Деница Малчева, с което започват и кулминационните дни на 123-те празници на Розата. Подробностите от Иван Славов.
3: Официалните прояви започват в 10 часа с водосвет на площад Севтополис. Пак там от 17 часа започва Международният фолклорен фестивал с участието на състави от побратимени градове на Казанлък. Тази година ще се включи и китайска фолклорна група. В археокомплекс Долината на Тракийските царе ще бъде открит първия фестивал на българските занаяти, наречен Жива традиция, а музея на фотографията ще отбележи 11-я си рожден ден с откриване на демонстрационна лаборатория за проявяване на снимки. Петъчната вечер ще бъде ознаменувана с традиционната церемония на площад Севтополис, на която новата 58-ма поред царица Роза Деница Малчева ще получи короната си. Предвидено е атрактивно 3D мапинг и танцово шоу с участието на Памбуса Гапио. Празниците продължават и в събота вечерта, когато на голямата сцена в центъра на Казанлък ще излезе световната звезда Иштар, за да представи своя мега спектакъл 30 години на сцена. Паркирането заради празника е безплатно, но заради концертите тази вечер

0: Откриването на фестивала е тази вечер на площад Цар Асен I. Пред портите на крепостта Царевец, зрителите ще станат свидетели на драматичната възстановка Царствена дипломация, която пресъздава бурните политически събития и сътресения, последвали смъртта на цар Иван Александър. Български и чуждестранни групи за исторически възстановки ще издигнат своите лагери в подножието на царския дворец в историческата крепост, за да предложат на посетителите автентично потапяне в детайлите на епохата от Второто българско царство. Ще има демонстрации на стари занаяти, царски приказки и стари предания ще бъдат представени чрез куклен театър. В програмата са включени кулинарни демонстрации, ще бъдат показани брони и въоръжени от епохата и зрелищни групови битки. Средновековният фестивал се организира от Сдружение Търновци, Община Велико Търново и Регионалния исторически музей. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Авторски концерт на композитора Русалин Наков и вокална група Радио Деца предстои тази вечер в първо студио на Българското национално радио. Подробности от музикалния редактор Здравко Петров.
2: Публиката ще има възможност да чуе авторски произведения на Русалин Наков, изпълнени от талантливи млади певци от вокална група Радио Деца.
3: Благодаря за поканата на Българското национално радио да се състои този концерт, за незабравимите мигове, които изживяхме с децата по време на репетициите. Специален гост на концерта е Васил Петров, който ще изпълни няколко мои песни, писани специално за него, по текстове на Ангел Симеонов. Това не е първата ми среща с състава на Радио Деца. Преди повече от 20 години записахме един албум, който беше реализиран съвместно с Българска национална

0: В момента само Ивета Лалова имаше първо място в спринта. Втори в Рим е двукратният олимпийски златен медалист Милтиадис Тентоглу от Гърция с 8 метра и 24 сантиметра, също в последния опит, а третият е Хорхе Хурделин от Куба с 8 метра и 18 сантиметра. За Сара Боюков това бе трето участие в Диамантената лига този сезон, като в Китай зае второ и трето място. Следващото му участие е на 10 юли в Монте-Карло. Надя Тончева и Габриела Антова постигнаха победи в 10-я кръг на Европейското първенство по шах в Батуми, Грузия. Наравно завършиха партиите си Нургюл Салимова, Белослава Кръстева, Виктория Радева и Гергана Пейчева, а Анджелика Ненова загуби. С 7 точки и половина Салимова разделя четвъртото място в класирането, а с 7 точки Тончева седмото. Начало с 8 и половина е 15-годишната украинка Анастасия Хнатишин. Днес е последният 11-ти кръг. Преминалата през квалификациите полякиня Майя Хвалинска и рускинята Мира Андреева ще спорят в финала от откритото първенство на Франция по тенис. Андреева победи украинката Марта Костюк с 6-1 и 6-3, а Хвалинска елиминира друга рускиня Диана Шнайдер с 7-6 и 6-4. Преди Ролан Гарос полякинята бе 114-та в ранглистата, а ще си тръгне от Париж сред първите 25. Отборът на Франция загуби от Кот д'Ивоар с 1-2 в предпоследната контрола на двата тима преди световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Срещата си игра в Нант пред над 30 000 зрители, а това бе първа победа в историята на Кот д'Ивоар в съперничеството с Франция. И още футболни контроли. Северна Ирландия, Гвинея 1-0, Словения, Кипър 1-1, Иран, Мали 2-0, Швеция, Гърция 2-2, Испания, Ирак 1-1 и Чехия, Гватемала 3-1. Днес българските национали гостуват за проверка на Молдова. Срещата е от 20 часа на стадиона в Кишинев. Ливърпул официално обяви назначението на Андони Ираола за нов менеджер на отбора. 43-годишният испанец заменя на поста нидерландеца Арне Слот, а самият той бе начало на Борнемуд в последните 3 сезона.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Към този час на много места в равнините и низините е мъгливо или с ниска слоеста облачност. Температурите в страната са от 9 градуса в Драгоман до 18 в Сливен и Елхово, а по Черноморието от 18 градуса по северното до 19 по южното крайбрежие. В столицата температурата сега е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 98%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко до средното за месеца и ще останем без съществена промяна. Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове, но сутринта на места в равнинните райони ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен, но от изток максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, а в София максималната температура ще е около 26 градуса. По Черноморието в сутрешните часове на места видимостта ще е намалена, но след обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса, температурата на морската вода е 19-21 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За монтирането на нови фуги на съоръжения е ограничено преминаването в платното за София в участъка от 274 и 275 км на автомагистрала Тракия. Ограничено е и преминаването по пътната връзка Ямбол-София на пътен възел Ямбол. Трафикът е двупосочно в платното за Бургас. В посока София алтернативно се използват и пътните връзки на пътен възел Нова Загора и пътен възел Зимница. Ограничено е и преминаването в платното за София между 284 и 285 км на автомагистрала Тракия. Движението се пренасочва в платното за Бургас. И в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Блицконтрол и редовен парламентарен контрол са предвидени в дневния ред на Народното събрание. Министри от кабинета ще отговарят на въпроси на депутати. Премиерът Румен Радев ще участва днес в срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани в Черна гора. Очаква се тази сутрин в село Тича да пристигнат военнослужащи, които да съдействат за отстраняването на щетите след проливните дъждове, довели до внезапното прииждане на река Черна.

0: 12 къщи бяха наводнени. Камерата на представителите на Съединените щати прие законопроект за предоставяне на помощ на Украйна и налагане на нови санкции срещу Русия. Европейския съюз започва процеса на преговори за присъединяване на Украйна и на Молдова. Отварянето на първата група преговорни глави е одобрено от постоянните представители на всичките 27 страни членки. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Един град. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
5: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
4: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

събития и личности. България влезе в процедура по свръхдефицит. Това е една от новините на седмицата, уважаеми слушатели. Европейската комисия казва, че държавата харчи повече, отколкото може да си позволи. Правителството твърди, че е наследило тежки финансови проблеми и скрити задължения. Опозицията обвинява управляващите, че използват темата, за да оправдаят бъдещи непопулярни решения, любимото ми ново политическо клише. Това е поредният спор и търсене на виновници, битка за това кой е направил и оставил сметката и кой трябва да я плати. Но ако за момент оставим политиците да спорят помежду си и погледнем отвъд числата, ще видим нещо друго. Всъщност, свръхдефицитът не е новина. Новина е единствено, че Брюксел го констатира официално. Защото България живее в условия на свръхдефицит от много години, просто не само в финансовия смисъл на думата. Финансовият дефицит е лесен за измерване. Слагаш приходите от едната страна, разходите от другата и получаваш резултат. Много по-трудно се измерват дефицитът на доверие, на справедливост, дефицитът на държавност и на перспектива, а именно те постепенно доведоха и до проблемите в бюджета. Защото няма как една държава да има здрави публични финанси, когато институциите й са слаби, болни, прогнили и обвързани в какви ли независимости. Няма как да събираш достатъчно приходи, когато икономиката живее с усещането, че правилата важат различно за различните хора. Тези бизнеси са наши, онези са техни. Няма как да говориш за финансова дисциплина, когато години наред политическата система работи по логиката да добутаме до следващите избори, а не да мислим за следващото поколение. Всяко правителство обещава повече разходи, повече заплати, пенсии, компенсации, помощи, проекти, повече инфраструктура, повече за всички. Малцина обаче имат смелостта да кажат откъде ще дойдат парите и кой ще плати сметката след, да кажем, 5 години. Истината е, че политическата ни класа години наред купуваше социален мир с пари на заем, без да реформира нито една система и ето, че сметката пристигна. България отлагаше трудните решения, като реформа в здравеопазването, в администрацията, отлагаше реформата в образованието. Всеки знаеше, че проблемите съществуват, но никой не искаше да плати политическата цена за тяхното решаване. Свръхдефицитът на една нация, уважаеми слушатели, не се измерва само в касовия разчет на Министерството на финансите. Най-страшните дефицити в тази страна не са в хазната. Те са в правораздаването, където справедливостта е в постоянен дефицит, разпъната между политически интереси и поръчкови дела. Имаме брутален свръхдефицит в образованието, където дипломите отдавна не означават грамотност, а качеството е заменено от куха статистика. Имаме свръхдефицит в здравеопазването, в окаяните болници, където заминаващите лекари и абсурдните услуги превърнаха правото на живот и здраве в лукс. А най-болезненият свръхдефицит е този в отношенията помежду ни. В обществото ни зее пропаст от дефицит на човечност, на базово възпитание и отговорност към собствените ни деца. Оставихме ги на произвола, в капана на наркотиците, зарибени от агресивния хазарт в игралните зали по цяла нощ, докато институциите си затварят очите и бездействат. Ето това е единственият прекомерен дефицит на България. Дефицитът на бъдеще, на морал и на държавност. И докато в тези жизнено важни сфери сме на червено, в други регистрираме плашещ излишък. Имаме излишък на корупция, прекомерно изобилие от нечисти практики и задушаващ излишък от задкулисни зависимости, празнословия, скандали и между другото имаме излишък от политически партии и политици. Финансовият свръхдефицит се лекува с затягане на коланите и нови заеми. Но дефицитът на съвест не се купува и не се лекува с пари. Лекува се с отговорност, а тя е единственият ресурс, който българската политика сякаш никога не успява да натрупа в излишък. Предаването е събитие и личности. Аз съм Давид Калпачки. Добро утро!

0: События и личности.
1: Звукорежисьор на днешното издание на предаването за политика е Емилия Маринова. Музиката днес ще бъде избор на Дани Маринова. Аз съм Давид Калпачки. Поглеждаме сега, уважаеми слушатели, към темите и събеседниците. Днес, разбира се, процедурата по свръхдефицит за България. Ще говорим за състоянието на държавните финанси, за управлението на публичните разходи и за икономическите перспективи пред страната. Владислав Панев е депутат от Демократична България и ще бъде събеседник в предаването. Димо Дренчев, народен представител от Възраждане, ще чуем и мнението на бившия депутат, икономист, университетски преподавател професор Румен Гечев. Актуалните политически акценти от седмицата коментираме и с политолога Калоян Методиев. Когато институциите говорят на неразбираем език, защо гражданите губят доверие в тях? Отговор търси новият речник Върховенство на правото от А до Я. Ще говорим с Биляна Геурова от Български институт за правни инициативи, която е в съавторство на това издание. Изкуственият интелект влиза в икономиката, готови ли са пазарите за новата реалност и как AI променя финансовият свят. Ще говорим с преподавателя в Югозападния университет, професор Ганчо Ганчев, дни преди тематична публична лекция. И още акценти ви очакват до 11. Телефоните за връзка с нас 883315 и 883316, кодът е 073.

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
6: и нямате зала,
5: това вече не е проблем.
6: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
5: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
6: Професионализъм и изгодни цени.
5: За повече информация, телефон 073-88-5350.
6: И на сайта на Радио Благоевград.
7: Събития и личности.
8: Всеки петък първите минути на седмичното обзорно предаване отделяме, уважаеми слушатели, на рубриката Гласове от седмицата и ви припомняме интересни актуални разговори, които звучат, разбира се, актуално с съответната линия на всяко едно предаване. Днес ще ви припомня част от казаното в нашия ефир от икономиста и финансист Румен Галубинов по темата за свръхдефицита. Един опит, смятам успешен, да се обясни тази процедура на разбираем за слушателите за вас език. Нека чуем. България влиза в процедура на свръхдефицит и какви са причините за това? Да кажем и важната информация и допълнение, че в момента 10 европейски страни са в такава процедура. Не е само наказание за България това.
9: Да, с оглед на събитията в целия свят, от геополитическа и геоекономическа гледна точка,

0: Европейския съюз и икономиките в Европа търпят големи несгоди заради войните в Украина и в Иран. И поради това се вдигна и инфлацията, и заради това се така премина тази граница от 3% бюджетен дефицит в около 10-на държави. Значи към момента ние имаме действаща процедура за свръхдефицит в 5 държави от Европейския съюз. Полша, Румъния, Франция, Италия, Белгия. Виждате, това са големи икономики. Това са държави с силно развита икономика, по-добре от България. Но, така или иначе, още от миналата година те са попаднали в такава процедура. И то за някои от тях, особено примерно за Полша, ние говорим за бюджетни дефицити и за Румъния също, Полша и Румъния, говорим за бюджетен дефицит годишен над 6, над 7%.
1: Mm-hmm.
0: Примерно два пъти на това, което е в България. Така че, по-спокойно с емоциите, не сме в някакво катастрофично положение. Да, започваме сега от някакво ниво около 3,4-3,5% нагоре. В група сме с други държави, като Финландия, например, която също има над 3% бюджетен дефицит. И сега към нас очакваме да се отвори такава процедура, която да

0: като Финландия, например, която също има над 3% бюджетен дефицит. И сега към нас очакваме да се отвори такава процедура, която да доведе до най-малко три неща. Първо, Европейската централна банка, тъй като ние сме в еврозоната от началото на тази година, успешно въведахме еврото, Европейската централна банка ще следи по-внимателно и отблизо какви са нашите разходи и как изразходваме средствата си. Освен това, българското правителство ще трябва да направи един план, като оздравителен план, който да представи на Европейската комисия и на Европейската централна банка, да се разгледа заедно с министрите от еврогрупата и да ни бъде одобрен като мерки за справяне с ситуацията в краткосрочен и средносрочен план. И сега, ако ние не предприемем никакви действия и изобщо не успеем с тези мерки да постигнем желания ефект, тогава има и трета мярка, която е наказателна, съответно с глоби и административни такива наказания къмто нас. Но мисля, че няма да се стигне до там.
1: Как ще се отрази на бъдещите бюджети? Сега темата е изключително актуална. Възможността на правителството да увеличава разходите?
0: Възможността на правителството да увеличава разходите е силно ограничена. Още дори с сегашния бюджет 2026 година, който ще действа за 5-6 месеца, но въпреки всичко ще трябва да остане в една така по-рестриктивна рамка относно общите държавни административни разходи, както и други разходи, въпреки че, пак казвам, цените растат. С растежа на цените пък ще трябва и успоредно мерки компенсаторни спрямо населението, бизнеса за компенсиране на негативния ефект, примерно от растежа на цените на енергоносителите, на енергията въобще, електричество, нали, природен газ, горива. И ще бъде много труден този баланс. Но пък замяна на това, ние ще си върнем тази стриктна финансова дисциплина, която имахме преди да влезем в еврозоната.
1: Добре, има още един показател, освен на размера на дефицита, и той касае процентното съотношение дълг към БВП, към брутен вътрешен продукт. Там сме в добра ситуация в сравнение с останали страни членки, да, нали така?
0: Там сме в челото на класирането и сме отличници, заедно с примерно Естония и още няколко държави, които поддържаме около 30% ниво дълг държавно управление към брутен вътрешен продукт. Като съотношение там горния прак е 60%, а има доста държави, които са над 100%. Ако се огледаме, пак Франция премина 100%, Италия, Гърция продължава да е на над 100%, Испания също. Значи там има една група от държави, които много трудно може да слезе под нивото от 100%. Тоест, каквото изработят като брутен вътрешен продукт, всяка година те го дават или малко дори и повече от това за обслужване на дълговете си. Ние, слава Богу, сме далече от това.
1: Mm-hmm.
0: Ние сме на три пъти по-ниско ниво от това. И сега тук възниква също и въпроса, свързан с лимита на новия дълг, нали, който трябва да се гласува сега за оставащите 5-6 месеца до края на годината. Той би могъл да бъде по-малък от това, което беше миналата година, респективно за същия такъв полугодишен период, би могло да се използва част от фискалния резерв, който е на разположение за омекотяване на ефекта от по-голям дълг, а да се приеме по-малък, по-нисък лимит на дълга. И това да създаде добри условия сега, до края на тази година, за преодоляване на така създалата се ситуация.
1: И още един въпрос за тази процедура по свръхдефицит. Как влияе, да кажем, на кредитния рейтинг на страната? Това, разбира се, и в контекста на дълга. Финансовите пазари да гледат предпазливо на България?
0: Разбира се, че когато имаш по-висок дефицит, външните инвеститори оценяват, нали, риска от плащане или неплащане на дълговете, на главниците и на лихвите по различен начин. И примерно колкото е по-високо нивото на бюджетния дефицит, толкова, да кажем, трябва да се покачи рисковата премия, която ще трябва да платим ние като издатели на еврооблигации.

0: облигации, т.е. да ни излизат на по-висока лихва тези еврооблигации, които ще имитираме, и да ни се оскъпи, нали, обслужването на дълга, но при нас това е с много малка степен. Пак казвам, има държави, които са над 6-7%, двойно повече,
1: да,
0: отколкото сме ние, така че там при тях е осезаема тази разлика. Тук е все пак незабележима, но нека да не забравяме, спрямо всички, които са членки на еврозоната, много скоро Европейската централна банка, вероятно на някои от следващите си събрания, ще вземе решение за увеличение на основните лихви в еврозоната по евро, заради инфлацията, която пък напредва, и за това може би следващите емисии на еврооблигации, които ще направиме, и новите дългове, те ще са и по-скъпички и заради това.
1: Да.
0: Заради общо увеличената лихва на еврото.
1: Което си е политика на ЕЦБ през годините.
0: Точно,
1: виждали сме го това.
0: Да.
1: Излъгахме ли с тези 3%, за да влезем в еврозоната? Това политическото, този политически аспект сега, с който управляващи и опозиция се заиграват. Излъгали ли сме?
0: Тук винаги има политически такива интерпретации на икономически и финансови показатели, които бяха технически изрядни към момента на приемането ни. Това мога да кажа. Както по статистиката на Националния статистически институт, така и по Евростат. И в този смисъл, може би, още дълго време политиците могат да спорят по този въпрос, но за мен то е безпредметно, с оглед на това, че ние в момента имаме да решаваме далеч по-важни.
1: А кога се
0: задачи
1: натрупва дефицита? След юни 2025 ли? След като излязоха докладите?
0: Вероятно имаме една инерция, която продължава, и тя е по-осезаема в края на годината, на миналата година, последното 3 месечи. Тогава бихме могли да твърдим в някаква степен, че се е ускорил този процес. И след това продължи, пак казвам, с увеличението на цените, се увеличават и разходите.
1: Да, да, да.
0: Те са две свързани неща.
1: Mm-hmm.
0: И това продължава и в първото, а и сега във второто тримесечие на тази година. Така че тук да търсим някаква политическа вина и така нататък, няма смисъл. По-скоро трябва да гледаме как да си оправим състоянието в момента, когато все още, пак казвам, сме в началото на тази, нали, на това леко превишение, което реализираме. Освен това, ние трябва, понеже ще трябва, пак казвам, да се съсредоточиме на тези важни неща, ние ще трябва да си вземе четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. И това са също пари, които влизат в икономиката като инвестиции. Те пак са антиинфлационни, нали, в случая, като мерки, освен на рестрикциите по администрирането на регулацията на цените. Ние трябва също време да работиме по плана SAFE за инвестиции в отбранителната си индустрия. Значи това са все неща, които ще ни помогнат да излезем от тази ситуация сега на бюджетния дефицит.
1: В рубриката Гласове от седмицата, уважаеми слушатели, ви припомних част от казаното в нашия ефир от икономиста и финансист Румен Галабинов. А актуалната тема на седмицата ще продължим с разговори след новините на Радио Благоевград в 8 часа.

0: 8 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро! Блицконтрол и редовен парламентарен контрол са предвидени в дневния ред, публикуван на сайта на Народното събрание. Очаква се в редовния парламентарен контрол да участват министрите Иван Шишков, Евтим Милошев, Иван Демерджиев, Димитър Стоянов и Катя Ивкова. Премиерът Румен Радев ще участва в срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани днес в Черна гора. Форумът ще събере държавните и правителствените ръководители на Европейския съюз и страните от Западните Балкани. Темата на срещата е споделен просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани. В програмата са включени обсъждания на разширяването на Европейския съюз, интеграцията на региона чрез плана за растеж и укрепването на сигурността в контекста на киберзаплахи, хибридни атаки и дезинформация. Румен Радев ще проведе и двустранна среща с премиера на Нидерландия Роб Йетен. Многопрофилната болница за активно лечение Рахила Ангелова в Перник има договорни отношения с новооткрития високотехнологичен строук център към болница Света Ана в София и с един от неговите ръководители доктор Нурфет Алиоски. Партньорството на двете лечебни заведения ще осигури непрекъсната и качествена грижа за пациентите от Перник с мозъчен инсулт, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
1: При необходимост пациентите от Перник ще бъдат транспортирани директно до строк центъра в столицата, каза директорът на Пернишката болница доктор Явор Дренски. Доктор Алиоски обясни, че между болницата в Перник и болница Света Ана функционира система, базирана на изкуствен интелект, която автоматично разпознава запушване на голям мозъчен кръвоносен съд и позволява бърза координация между екипите.
2: В момента, в който тази програма засече запушване на голям кръвоносен съд, реално погледнато и аз получавам на моя телефон, че в Пернишката болница има пациент с оклузия на голям кръвоносен съд. Почваме по протокол тромболизата. В момента, в който се случат нещата, казваме да, чудесно, всичко е наред с пациента, остава при вас за наблюдение. В момента, в който не върват, нещата не се подобрява. Още преди да е завършила тромболизата с него контакт и казваме, този пациент не върви, трябва да бъде организиран транспорта.
1: Каза доктор Алиоски. От следващата седмица специалист от неговият екип ще преглежда в болницата в Перник. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Община Кюстендил открива нова модулна амбулатория за извънболнична помощ в село Жабокрът. Подробностите от Боряна Карпачева.
3: По повод успешното завършване на проекта, от 13 часа днес в село Жабокрът ще се проведе официална церемония по откриване на новоизградената амбулатория за извънболнична помощ. Основната цел на проекта е да повиши здравния стандарт чрез изграждане на съвременна инфраструктура за извънболничната медицинска помощ. Новата амбулатория ще осигури възможност на жителите на селото да получават качествени медицински услуги в своето населено място, без да е необходимо да пътуват до други населени места. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е до 30 юни тази година. За новините, Боряна Карпачева.
0: Шестият международен фолклорен детски фестивал «Шарен от цвете» ще се проведе в Благоевград днес и утре. Над 1000 деца и ученици ще се изявят на сцената на площад Македония, представяйки богатството на българския и международния фолклор чрез музика, песни и танци. Фестивалната програма започва в 9:30 часа днес с участието на детските градини. От 17:30 часа ще се проведе традиционното фестивално шествие, което ще тръгне от Младежкия дом, а от 18 часа е официалното откриване на Международния фолклорен детски фестивал. След това предстои и фестивална програма. Спортни новини. Атлет номер 1 на България Божидар Сарабоюков спечели първо място в скока на дължина на Диаменталната лига по лека атлетика в италианската столица в Рим. Европейският шампион в скока на дължина в зала постигна 8 метри 26 сантиметра след страхотен последен опит, след като беше трети преди последното си появяване в сектора. Андони Ираола е новият мениджър на английския Ливърпул, обявиха официално от клуба. 43-годишният испанец за

0: На поста Арне Слот. Слот води червените през последните два сезона, като беше начело на отбора при спечелването на 20-та титла на страната. Надя Тончева и Габриела Антонова постигнаха победи в 10-я кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. Наравно завършиха партиите си Нюргю Салимова, Белослава Кръстева, Виктория Радева и Гергана Пейчева, а Анжелика Ненова загуби. Начело с 8,5 точки е 15-годишната украинка Анастасия Хнатишин. Утре е последният 11-ти кръг. Времето днес преди обяд ще има повече слънчеви часове, след обяд облачността ще се увеличи, на места ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде умерен от изток, максимални температури между 25 и 30 градуса. Информация за пътуващите по автомагистрала Струма в област Перник. Движението в участъка от километър 10 до километър 12 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран и с пътни знаци. Срокът е до 10 юни. С тази информация завършиха новините в 8.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

события и личности. Часът е 8 и 12 минути. Добро утро, уважаеми слушатели. Добре дошли във втория част на седмичното обзорно предаване за политика в ефира на Радио Благоевград. Аз съм Давид Калпачки. Звукорежисьор на предаването днес е Емилия Маринова. Музикален редактор е Даниела Маринова. Поглеждаме сега и към темите и събеседниците, които може да очаквате в този час и, разбира се, до края на предаването в 11. Основната тема, около която ще дебатираме с нашите събеседници, това е процедурата по свръхдефицит за България, за състоянието на държавните финанси, за управлението на публичните разходи и за икономическите перспективи пред страната. Ще разговаряме с народният представител от Демократична България Владислав Панев. Също така ще включим Димо Дренчев, депутат от Възраждане. Мнението си ще сподели и професор Румен Гечев, бивш народен представител, икономист, университетски преподавател. Актуалните политически акценти от седмицата ще коментираме и с политолога Калоян Методиев. Когато институциите говорят на неразбираем език, защо гражданите губят доверие в тях? Отговор на този въпрос търси новият речник, който се казва Върховенство на правото от А до Я. По темата ще говорим с Биляна Геурова, председател на Български институт за правни инициативи, които са всъщност инициаторите, авторите на това издание. Изкуственият интелект влиза в икономиката. Готови ли са пазарите за новата реалност и как AI променя финансовия свят? По темата ще говорим с преподавателя от Югозападния университет на Офитрилски тук в Благоевград, професор Ганчо Ганчев, дни преди той да изнесе именно тук в университета тематична публична лекция. Брюксел потвърди европейската позиция. Защо Скопие продължава да отлага конституционните промени? Ден след визитата на Антонио Кошта в Република Северна Македония по темата говорим с Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония. Това накратко, уважаеми слушатели, може да очаквате в следващите часове. Телефоните за връзка с нас, на които пък аз ви очаквам да коментирате, да задавате въпроси или да подавате сигнали за нередност. 88-33-15 и 88-33-16, кода за Благоевград е 073. Приятно слушане!

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Чуйте деня.
2: От 17 до 18 часа.
1: На честотите на Радио Благоевград.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
4: Дайте шанс на таланта си.

0: События и личности. Процедурата по свръхдефицит, уважаеми слушатели, отвори нов фронт в българската политика, типично по-нашенски. Вместо разговор за решения, политическите сили влязоха в поредното състезание по търсене на виновни. За политическите измерения на тази криза, за състоянието на управлението един месец след като кабинетът Радев встъпи в длъжност, за всичко това и още актуални политически сюжети ще говорим в следващите минути с Калоян Методиев. Той е политолог, част от ръководството на Непокорна България, а в първия мандат на Румен Радев като президент той бе и негов съветник. Нека чуем оценката на Калоян Методиев. Започваме с водещата тема от последните няколко дни, именно свързана с процедурата по свръхдефицит. Макар да не е в експертизата и в полето на политологията тази тема, все пак е голям политически сигнал и сблъсък. Залогът е може би в това, чия е политическата отговорност. Вашият коментар?
1: Политическата отговорност за бюджета и за управлението на държавата е единствено в ръцете на Румен Радев. В момента той притежава абсолютно всичката власт в държавата, каквото не се е случвало, може би за времето на прехода отгоре додолу, с такъв резултат, абсолютно еднопартийно, с 131 депутата в парламента, с президент, който е негов, назначени всички ключови институции, които отговарят по финансовата част, включително на митници и служби за сигурност в него. Всичките шефове на служби са назначени, така че имаме абсолютния управленски комфорт по съставянето, управлението на бюджета и на финансите на държавата, и това продължава вече втори месец влизаме в това управление. Така че отговорността е само на управляващите и персонално на Радев.
0: Реакцията на останалите партии в българския парламент в момента как я определяте? Сякаш се надпреварват кой кого ще посочи с пръст за виновен за финансовото състояние.
1: Тук съм на страната на обществото категорично и на опозицията, или поне по-голяма част от нея. Мисля, че са прави, защото при тази ситуация в държавата,

0: рецидив, защото за втори път се очаква вдигане на депутатските заплати, които са вързани с министерските и с още общо 400 човека в държавата на висши длъжности. Само да напомня, че Унгария, която след избора на Мадяр получи огромна финансова инжекция от Европейската комисия, където бяха размразени милиарди европейски фондове, въпреки това премиера Мадяр си намали с 50% заплатата миналата седмица и след това я замрази и нареди в Унгария всичките надолу по веригата да го направят по същия начин на висши държавни длъжности. В България стигаме до абсурдната ситуация, огледална. Не стига, че сме в процедура по свръхдефицит от Европейската комисия, теглят се нови дългове, но и управляващите начело с депутатите и Румен Радев си вдигнаха заплатите вече един път, а се очаква според новия правилник на парламента да получат и второ увеличение другата седмица. Имаме една абсурдна ситуация, при която вместо да дадат личен пример, те дават негативен пример, като затънаха в привилегии, увеличиха си заплатите, увеличиха политическите кабинети и разходите и същевременно казват на народа: теглиме заеми, стягайте коланите, ограничайте разходите, съкръщайте. Аз по-нагла политика не помня в последните години по отношение на съставането на бюджета и по отношение на политиката към хората, към малък и среден бизнес, към работещи хора.
1: А винаги сте бил изключително критичен към бюджетите и на предходното правителство Желязков, и преди това в нашия ефир сте критикувал. Сега казвате, това е върха в негативен смисъл, разбира се.
0: Категорично надградиха. Трябва да дадат и личен пример. Все пак политиката е личен пример най-вече и трябва от себе си да почнеш, а не наред секира. В крайна сметка, зад удара до уязвимите групи, библиотекари, културни дейци, театри, пенсионерите накрая се опитаха, тези, които се пенсионират, те първо им взеха надбавките вече, а те тънат в привилегии. Само давам за пример, че току-що назначиха бившия министър Росен Христов за член на борда на директорите на Държавната консолидационна компания, който заради който България плаща всеки ден на над половин милион евро по договор с Боташ, който е пагумен и седи в прокуратурата. Вчера опозицията изнесе заплатата му, ще е 11 600 евро на месец заплата основна. Кажете ми къде го има това нещо и

0: Да, пример ли е за обществото и с какви очи ти ще искаш от някой да си съкращава разходите? Или ще му налагаш по-високи осигуровки, или по-високи данъци, или ще му режеш на пенсионерите COVID добавка или 2 евро. Че ти нямаш право, морално право нямаш в момента да говориш за съкращение на никого за нищо. И тук най-циничното е, че повтарят, ние си замразиме заплатите. Еми, като си ги направите по 10 000 евро, след 2 увеличения, естествено, че може да си ги замразите до година, докато мине бурята. През това време всички, цялата бюджетна сфера и частния сектор да го ударите с съкращение, по-високи данъци, осигуровки. Това е несправедлива политика.
1: Добре, как се получи това разминаване между образа на прогресивна България преди изборите, образа с който спечели изборите и начина, по който упражнява властта сега в тези първи месец, вече втори навлизаме?
0: Народа се подлъга от мълчанието. За съжаление не чух аз във вашия ефир. Много пъти съм предупреждавал и съм разказвал за този сценарий, понеже ги познавам тия хора от първа ръка, какво ще се случи, че не е редно такива пари да се изливат в кампанията. Не случайно започнаха да наричат прогресивна България вече всички партия на олигархията, защото виждате, че те единственото нещо, на което напосягат, е парите на олигархията, свръхбогатите, монополите, защото са зависими. Тия пари, които се изляха в кампанията, невиждани до сега. Това мълчание и 2-3 мантри, които се пускаха, че се борят с олигархията, но всъщност беше една фасада и тя много бързо рухна. Да не говорим за езика, който се използва. Аз не знам дали има такъв случай в държавата, някой да не беше нападнат, да не беше обиден. Имаше малките партии бяха наречени статистически грешки от премиера, т.е. аз съм част от статистиката в момента, ако ме слушат слушателите. Журналистите трябваше да искат думата от Слави Василев, заместник-председател на групата. Пенсионерите, ми беше казано, че няма да умрат от глад, ако им вземат 2 евро онзи ден на бюджетна комисия. Това е вече нашето събрание. Майчинските също бяха тествани дали да бъдат урязани. Тоест такъв език, арогантен, обиден към цели социални групи и съсловия. Имаше и партии с отпаднала необходимост. Вече не сме чували такова самозабравяне, което не е редно за партия, която носи цялата отговорност. И ти, когато носиш цялата отговорност, трябва да демонстрираш чувство на мисия, на съпричастност. Ставаме абсолютно свидетели на обратното. Най-ми е жал за пенсионерите, защото те съставляваха и социолозите измериха най-голямата част от вота за прогресивна България. Всъщност с тях се отнесоха най-грозно и най-брутално, защото те са и най-уязвими. Няма да излезат да протестират, не са активни в тази линия, така че решиха да се разправят първо с тях.
1: Тези примери, които дадохте от последните дни, идват от 5 или 6 говорители на прогресивна България, 3 бивши от БСП, един спортист. И какво още имаме? Един бивш евродепутат, пак от БСП. И един анализатор.
0: Те са производители огромни на гафове.
1: Още малко да поговорим за този месец. Ако трябва да поставите някаква оценка, каква би била тя? Макар че
0: на правителството,
1: доста красноречиво, да. На правителството, на парламентарното мнозинство също.
0: Категорично двойка. Те не са прокарали нито едно решение за 2 месеца. Мерките за цените, които трябваше ушким да вземат първо, бяха отложени. Нали, лозунга на изборите им беше: готови сме, можем, ще успеем. Оказва се, че въобще не са готови. Вече сме юни. Трябваше още в средата на май да са внесли законодателството за цените. Нищо подобно не беше внесено. Съдебната реформа трябваше да е стартирана до средата на май. Беше отложена до някакво неопределено време и очевидно ще прескочи и другата година. Изпуснаха момента и единственото, което направиха успешно и поконец, е новия правилник, в който си увеличиха заплатите. Тоест, по отношение на себе си и на кадровата си политика, едни изключително спорни назначения. Нещата върват бързо за тях. Замминистри, областни управители, основно от ГЕРБ и ДПС, бивши кадри, и то на високи позиции масово. И това е, което направиха. Оттам нататък нищо друго не е помръднало в държавата. Изтеглиха нови заеми. Нямаме реални мерки и тестват общественото мнение докъде е готово.
1: Това ли ще бъде стила на

0: управление, който се оформя. Дадохте примерите и с законите за КЗК и за КЗП, и с закона за съдебната власт. Стартираха гръмко с някаква демонстрация на решителност и след това върнаха не една, ами доста крачки назад. Това ли ще бъде стила на прогресивна България?
1: Ако това е стила на прогресивна България, мисля, че развода между тях и обществото ще се случи още есента.
0: А кога приключва медения месец?
1: Медения месец свърши още на първата седмица, когато се видяха абсурдните назначения, които започнаха да имат отразвителен ефект и серията от обиди за различните социални групи. А имайте предвид, че от тези 131 човека, които са им парламентарната група, ние още не сме виждали 125 човека, не сме ги виждали, нито сме ги чували, нито знаеме кои са, никой не ги знае. И се опасявам, че оттам могат да излезат още по-големи скандали и абсурди, след като се види какъв е състава на парламентарната група, защото хората гласуваха за Радев. Няма какво да се лъжим. Той беше гаранта за всичко и сега вече настъпи отрезвяването, защото политика се прави с хора, с кадри и с тях се управлява.
0: Добре, и последен въпрос. Доверието как си го обяснявате? Излязоха миналата седмица социологи, 50, над 50%.
1: Ами социологията е правена преди две седмици. Преди това и преди
0: тези примери, за които говорих.
1: Активната част на бюджета. Напомням, че другият абсурд е, че бюджета се отложи за август месец. Държавата е без бюджет от миналата година. Те дойдоха с лозунга, че са готови и че бюджетът е най-спешното нещо в държавата, а се отложи за август месец, което е абсурд, партия да не може да направи 3 месеца бюджет. И се опасявам, че социологията е преди всичките тези гафове и отразяването с бюджета и скандала с заплатите, който е европейски абсурд. Бих казал, никой не си го позволява в Европейския съюз да прави подобно нещо при такава ситуация на свръхдефицит и на липса на пари в държавата си.
2: Чухте, уважаеми слушатели, мнението споделено за аудиторията на Радио Благоевград на Калоян Методиев, политолог, член на Непокорна България, бивш съветник на Румен Радев в качеството му на президент на Република България. Ще послушаме музика, след което и разговорът ми с професор Румен Гечев.

0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Очаквайте.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.
6: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама телефон 8853 50.

0: события и личности. В последните дни, уважаеми слушатели, темата за състоянието на публичните финанси е сред водещите и в политическия и в обществения дневен ред. Особено остро и след като през тази седмица Европейската комисия официално задейства процедура по свръх прекомерен дефицит срещу България. Очакваме и Министерството на финансите да представи бюджет. За сега заявката е за месец август, който едновременно трябва да отговори и на изискванията на Брюксел за фискална дисциплина, а същевременно и на очакванията на обществото за запазване на социалните разходи, икономически растеж, да не се увеличават данъци. Всичко това се преплита в разговорите и в днешното предаване, които ще имате възможността да слушате и занапред и които чухте до момента. На пряката телефонна линия вече е професор Румен Гечев. Той е бивш народен представител в няколко парламента, също така университетски преподавател и икономист. Професор Гечев, здравейте, добро утро.
1: Добро утро, благодаря ви за поканата.
0: Кажете ни, кой е по-големия проблем сега? Че държавата през последните години е харчила прекалено много или че е харчила без ясна оценка на ефекта от тези разходи?
1: Второто, разбира се, проблема на България не е в това колко харчи от брутния вътрешен продукт. Ние харчиме рекордно малко. Тъй като

Европейския съюз, даже и водещите страни, около 10%, някои страни 55% от брутния вътрешен продукт минават през бюджет. Или половината от брутния вътрешен продукт се преразпределя от бюджета. В България е единствената страна в Европа най-вероятно и вероятно са малко в света, които имат законово ограничение за

0: 40% от брутния вътрешен продукт. И въпреки това, финансите ни не са добре, тъй като парите не се харчат ефективно, краде се голяма част от парите и вместо да отиват значителна част от средствата на бюджета с преки или косвени инвестиции, които да генерират приходи и да подобряват жизнения стандарт на гарина, те отиват за паразитни разходи. Това е нашия проблем.
1: Кажете ни за тази процедура по прекомерен дефицит. Разяснете я на нашите слушатели. Това е сигнал за проблем в публичните финанси. Какво ни казва Европейската комисия?
0: Ами, първо добрата и лошата новина. Лошата новина е, че Брюксел проявява цинизъм, изключителен цинизъм, защото, уважаеми слушатели, от 15 години най-богатите страни на Европейския съюз, малко по-богатите страни на Европейския съюз, каже, с бутонките скачат и нарушават собствените си правила. И те са в дефицит над нормите, тези страни от 15 години и то 4 пъти над нормите. Дефицита на страни като Франция, Италия, Германия стигаха 8-12% 2022 година. Сега Франция примерно има 6% бюджетен дефицит. Ама никой не говори за Франция. Така че първо Брюксел не си спазва собствените правила и е цинично сега в България дали дефицитът е 3,2 или 4,2, обаче техните собствени страни са в огромни дефицити. Това не оправдава България, разбира се, тъй като правилата трябва да се спазват, това, че другите нарушават правилата, не значи, че и ние трябва да ги нарушаваме, но исках да почитая двойни аршини и цинизма на Брюксел, когато приема такива решения. Второ, въпросът на България не е в това, че ни глобят със 100 и няколко милиона. Между впрочем, до момента Брюксел не е глобил никого. Те до сега Брюксел трябваше да събере милиарди от Португалия, от Италия, от Испания, от Франция. Сега вече влезна в рамки бюджетния дефицит на Германия, но немците също години наред бяха в много големи дефицити и дългове. Така че Брюксел е лицемерен. Но пак ще кажа, сигнала за проблеми в българските финанси, ние си го знаем, няма защо да го казва Брюксел, но някакси нашия слугинаш тук е свикнал като му дръпнат ушите от Брюксел и почва така да влиза в час.
1: Това ли е поведението сега на новата власт на прогресивна България? Това ли е наблюдаваме пак?
0: Ами, не, той да наблюдаваме и да не наблюдаваме новата власт, проблема не е Брюксел. Новата власт и на всяка власт е как ще се плащат пенсиите и заплатите, ако не се вземе този допълнителен дълг от близо 4 милиарда евро. Това е проблема. А иначе в случая, дали ще ни потупа по рамото Брюксел или не, между впрочем, това е един чудесен въпрос.

0: който трябва на 6-то число или на 1-во число да преведеш на хората пенсиите и да платиш заплатите в държавния сектор. И момента на истината е настанал. Или няма как да не са тегли на заем, тъй като държавата в момента не разполага с финансов ресурс да си плаща пенсиите и заплатите.
1: Кои са, започнахме и с това, че не толкова, че харчим прекалено много, а че ги харчим без ясна оценка. Кои са разходните пера, които според вас най-спешно се нуждаят от преоценка? Не заради размера си, а заради съмнителната им ефективност.
0: Ами разходите, публичните по инфраструктурните проекти. Там нещата на България са трагични. Там няма как да се правят предварителни плащания 100% в стотици милиони, даже и над милиард, да не се изпълнява и след това да се чудиме защо финансите не са добре. Каква е тая държава? Нашата е пред пълен разпад. Последните случаи в изграждане на анклави и на градове във Варна. Цялата държавна система спи. Строят са някакви магистрали и други, в които 60-70% от парите изчезват в чували. И никой не е наказан. Докато тия кранчета не са затегнат, докато не са върне законността, разговора за бюджетните разходи става безмислен. Второ, да ви направя едно сравнение. Значи, българите настояваме и правилно искаме примерно да остане швейцарското правило, което ще рече да се коригират пенсиите, да се повишават заедно с темпа на инфлация. Чудесно. Ама колко десетилетия трябва да обясняваме, че няма как да имаш швейцарско правило на пенсиите, а да имаш български данъци? Аз сега, тъй като това е в моята професия, да правя такива сравнителни анализи и да правим изследвания, да преподаваме на студентите си. Данъчната система на Европа, Швейцария има 17 степенна скала на федерален данък на доходите. Точно толкова са степените след това на данъците върху доходите на физически лица и фирми от кантоните. Да ги приравниме на областите в България, също се плащат данък върху доходите, фирмите и гражданите на равнище община. Така че няма как да искаш швейцарско правило за пенсиите, но българско правило на плосък данък. Чудо невиждано, 10% бедни и богати. Просто ви давам този пример за алогичността на поведение на българския политически елит, който от една страна под натисъга ще запазиме швейцарското правило много добре, но ще продължим да упорстваме като магаре на мост да не въвеждаме европейската данъчна система, където в целия свят, с изключение на Туркменистан, Киргистан, Монголия и Казахстан, бедни и богати плащат еднакви данъци. Така че това трябва да бъде променено.
1: Няколко думи за актуалната тема, свързана с Българската банка за развитие. Имаме ли нужда от такава институция?
0: Категорично имаме. След като другите страни и народи имат такива институции и си стимулират икономиките, има. Освен това да припомня, че в качеството ми на министър на икономиката и вице-премьер на времето, аз настоях лично и с подкрепата на моите колеги разработихме закона за насърчителна банка. Тогава съпротивата беше огромна. От опозицията въвежда държавно начало. Но те малко четат и тогава и сега, че в Германия, в Австрия, уважаеми слушатели, в Съединените щати има една банка, Ексим банк, която осигурява десетки милиарди преки и косвени стимули за американския бизнес, който изнася продукция на световния пазар. С, разбира се, определени приоритети. Така че такава банка трябва да има. Това, че крадците в България, политическият елит заедно с мафията се опитва, както във всички сфери на страната, да краде най-нагло и най-безнаказано, не означава, че банката трябва да бъде закрита. Обратното. Освен това, гледам, сега се появяват съобщения за издирвали сме един или друг бивш директор на банката. Това е много добре, но да ви кажа, къде е отговорността на хората, които са се подписали в тая банка за несъбираеми кредити на разни вълка, лисицата, черепа или не знам какви си други знайни и незнайни герои. Във всяка банка, уважаеми слушатели, има отдел анализ на риска. Кой е подписал, освен директора на банката, тези кредити несъбираеми?

0: Къде е шефа на кредитния отдел, който се е разписал, освен отдела на риска? Ама там има поне 7-8 подписа под тия кредити. Да. Те кога ще понесат отговорност? Тия хора бих казал да се провери сега, тъй като има хора, които са останали там и работят в банката. Всички, които са се подписали извинението, ама шефа ме накара, не важи. Всеки носи отговорност. Вън от банката всички, които са подписали такива кредити.
1: Добре, финален въпрос, с който да приключим този разговор за днес. Финансова катастрофа или пресилено звучи? Въобще каква е актуалното състояние на държавата от гледна точка на финанси?
0: Въобще не може да става дума за финансова катастрофа. Тук нарочно опозицията пресилва. Наистина, аз и преди казах, че което и да беше правителство е поставено на пачи яйца. Има за милиарди левове пуснати фактури от миналата година, разплатени, в смисъл, те не са разплатени, пуснати са фактури и сега трябва да бъдат разплатени, бавени са тия фактури от миналата година. Това наистина е парен чук за всяко правителство. Но чапък финансова катастрофа, първо, дълга расте, но той още е около 30% от брутния вътрешен продукт, ние сме абсолютни отличници.
1: Да, по този показател, точно така. Да.
0: Тоест, ние можем да теглиме дълг при сравнително по-ниски лихви. Това не е проблем. Проблема е къде отива дълга. Защото ако ние сега само ще свързваме двата края да плащаме заплати, добре. Но сега ще чакаме с голямо интерес какъв бюджет ще предложи новото правителство. Тук вече отговорността е на новото правителство да видим каква е неговата визия за България, какви приоритети има. Тъй като за тази година нещата са ясни. Който и да управляваше, той ще трябва да разплаща фактурите и да плаща повишените пенсии. Това е положението.
1: Благодаря ви много за този коментар, професор Румен Гечев, в предаването Събития и личности.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Блицконтрол и редовен парламентарен контрол са предвидени в дневния ред на Народното събрание. Министър-председателят Румен Радев няма да участва в блицконтрола. Днес той ще вземе участие в срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани в Черна гора. Темата на форума е споделен просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани. На актуални въпроси в парламента ще отговарят министрите от кабинета. Сред питанията на депутатите са защо голяма част от незаконните обекти в местността Баба Алино край Варна са нанесени в кадастралната карта, открити ли са пропуски в работата на пернишката полиция във връзка с издирването на Васил Михайлов, станал известен с прозвището Прокурорския син, както и каква помощ е предоставила страната ни на Украина за охрана на нейното крайбрежие. Социалната пенсия за старост да е 183 евро и 81 цента от 1 юли тази година предлага Социалното министерство. Размерът на тази пенсия ще се индексира с 7,8% по швейцарското правило. Това е записано в проекта на постановление, публикуван за обществено обсъждане. Цветелина Стоянова допълва.
2: По закон размерът на социалната пенсия за старост се определя с правителствено решение, а повишението ще е от 170 евро 51 цента на 183 евро 81 цента или с 7,8%, с колкото от 1 юли ще се осъвременят по швейцарското правило и отпуснатите до края на миналата година трудови пенсии. Промяната ще доведе и до увеличаване на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като техния размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и установените добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната за старост. Хората, които получават пенсия не свързана с трудова дейност, са 67 900, а тези с добавки 94 500. Така ръста ще засегне общо 162 400 души. Необходимите средства за увеличаване на социалната пенсия за старост и свързаните с нея размери на пенсии и добавки са 7,8% от 1 юли тази година, са 9,8 милиона евро. Те ще бъдат планирани в проекта на закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година. За новините Цветелина Стоянова.
1: В село Тича започва отстраняването на щетите и почистването на къщите от тинята и кълта след проливните дъждове, довели до внезапното прииждане на река Черна. 30 къщи бяха наводнени. В почистването участват военнослужещи, екипи от Държавното горско стопанство в Тича и доброволци, каза областният управител на Сливен Михаил Кашеров.
3: Надявам се през днешния ден къщите да бъдат отново обитаеми и хората да могат да се завърнат към своето ежедневие и да бъде възстановено електрозахранването, което беше спрямо по мое разпореждане във вчерашния ден, след като обявихме и БГ Алърт беше активиран, тъй като пътят, както знаете, беше залят.
1: Каза областният управител на Сливен. В община Дългопол продължава разчистването на наносите от проливния дъжд. В село Медовец отново е бил залят мостът, има и наводнени къщи, но няма бедстващи хора. Другото пострадало село е Лопушна, където също има наводнени къщи и днес ще се оценяват щетите. Частично бедствено положение беше обявено, освен в Дългопол и в община Вълчи дол. Следи се и нивото на язовира в село Генерал Колево. При бедствие язовирът се изпуска контролирано, съобщава кореспондентът ни Даниела Стойнова. Продължава започналата рано тази сутрин мащабна полицейска операция срещу разпространението на наркотици в столичния квартал Христо Ботев. До момента са задържани 11 души, основно дилъри. Иззети са и големи количества дрога. Очаква се в 11 часа директорът на столичната дирекция, главен комисар Любомир Николов, да съобщи подробности за хода на акцията и резултатите от нея. Руският лидер Владимир Путин ще

0: провежда се реч на икономическия форум в Санкт-Петербург. Снощи в открито писмо украинският президент Володимир Зеленски призова Путин за лична среща, за да сложат край на войната. Още по темата от редактора Савина Спасова.
1: Зеленски предлага на Путин да избере за преки преговори между двамата Швейцария, Турция или някоя арабска държава. Подчертава, че Украина е готова на пълно прекратяване на огъня по време на преговорите. Путин не вижда смисъл да се спират ударите по време на евентуални преговори. База за края на конфликта за него са договорките, постигнати на срещата с американския президент Доналд Тръмп в Аляска. Би било страхотно, ако Путин и Зеленски се срещнат, отбеляза Тръмп и допълни, че двамата ще направят компромис, които именно той е предложил. Междувременно в Камерата на представителите беше прият законопроект за помощ за Украина и санкции срещу Русия. За да влезе в сила обаче е нужно одобрението и на Сената. Ако това стане, самият Тръмп вероятно ще наложи вето. За новините Савина Спасова.
0: Сега ще чуем спортните новини. В студиото е Антон Йорданов.
2: Националите по футбол гостуват за контролен матч на Молдова. Срещата е от 20 часа на стадиона в Кишинев. Резултати от футболни проверки. Франция, Кот Дивоар 1-2, Северна Ирландия, Гвинея 1-0, Словения, Кипър 1-1, Иран, Мали 2-0, Швеция, Гърция 2-2, Испания, Ирак 1-1, Чехия, Гватемала 3-1, Мексико, Сърбия 5-1. Попадението за сърбите реализира гол майсторът на Лудогорец Петър Станич. Женският ни национален отбор по футбол ще играе европейска квалификация с Гибралтар от 18 часа на стадион Александър Шаламанов в София. Европейското първенство по шах в Батуми, Грузия, завършва с партиите от последния 11-ти кръг. С 7 точки и половина Нургюл Салимова е най-напред от българките, като разделя четвъртото място в класирането. Начало с 8 точки и половина е 15-годишната украинка Анастасия Хнатишин. Никола Цолов ще стартира в квалификациите за Гран-при на Монако в автомобилната Формула 2. Продължава Лигата на нациите по волейбол при жените, като до вечера от 22 часа и 30 минути тимът на България ще играе срещу Доминиканска република на турнира в Бразилия. В откритото първенство на Франция по тенис предстоят полуфиналите при мъжете Якоб Меншик, Чехия, срещу Александър Зверев, Германия и между италианците Матео Арналди и Флавио Коболи. При жените за титлата ще спорят преминалата през квалификациите полякиня Майя Хвалинска и рускинята Мира Андреева. Мачове имат и наши тенисисти. Александър Донски в Сентурион, Южна Африка, Янаки Милев в Любляна, Словения и Лидия Енчева срещу Юлия Стаматова в Куршумлийска баня, Сърбия. В Ботевград от 19 часа и 15 минути е петият и последен мач от финала в първенството по баскетбол за мъже между Балкан и Локомотив Пловдив. Божидар Сарабоюков спечели скока на дължина на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в италианската столица Рим с 8 метра и 26 см в последния си шести опит. За българин успехът е първи в Диамантената лига, както и това е първа победа за България в историята при мъжете. До момента само Ивет Лалова имаше злато в спринта. Втори в Рим е двукратният олимпийски шампион Милтиадис Тентогло от Гърция с 8 метра и 24 см, а трети е Хорхе Ходелин от Куба с 8 метра и 18 см.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 13 градуса в Перник и Ямбол, а до 22 градуса в Ямбол. На Мусала е 2 градуса, а на Мургаш 10 градуса. В столицата вече е 16 градуса при 78% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средното за месеца. Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове, но на места в равнините ще има ниска слоеста облачност и намалена видимост. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е 19-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес за подмяна на оборудване на тол рамка се въвежда промяна на организацията на движение в участък от път 3-208 Файтус. Ограничава се едната лента, докато трябва

0: пътят ще преминава двупосочно в свободната. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: събития и личности.
1: Навлизаме в третия час от тази седмичната ни среща, уважаеми слушатели. Добре дошли в 9 часа и 13 минути на 5 юни, петък. Процедурата по свръхдефицит за България, за състоянието на държавните финанси, за управлението на публичните разходи и за икономическите перспективи пред страната ни продължава да бъде темата и в този час на предаването. По-рано чухте Калоян Методиев и професор Румен Гечев. В този час очакваме мнение да споделят Владислав Панев, депутат от Демократична България, Димо Дренчев, народен представител от Възраждане. Встрани от това ще си говорим и за това защо не разбираме езика на институциите. Отговор на този въпрос търси новият речник на Български институт за правни инициативи, върховенство на правото.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
2: На всеки кръгъл час.
1: Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.

0: събития и личности.
1: Продължава седмичното обзорно предаване за политика. Уважаеми слушатели, когато Европейската комисия поставя една държава под процедура по прекомерен свръхдефицит, това е сигнал за необходимост от корекции. В последните дни и часове мнозина и от политиците, и от експертите го разтълкуваха като присъда за икономиката. Какво конкретно в българския случай е обективното съдържание на този сигнал? Това ще бъде тема, която ще дискутираме с нашите събеседници в този част на предаването. Първият от тях вече е на пряката телефонна линия. Това е народният представител от парламентарната група на Демократична България, Владислав Панев. Здравейте и добро утро, господин Панев.
2: Здравейте.
1: Кажете ни какво ни казва Европейската комисия с това за състоянието на българската икономика, с тази процедура?
2: Ну и вие казахте за присъда. Със сигурност това не е смъртна присъда, по-скоро е условна или пробация даже.
1: Подписка.
2: Подписка, да. Това означава, че държавните финанси ще са подложени под мониторинг, Европейската комисия ще дава препоръки, но санкции за това няма. То виждаме, че около 10 държави от Европейския съюз в момента са в такава процедура по свръхдефицит, някои от които имат хроничен такъв, Румъния, Франция, там дефицита е 6-7, беше достигнал 9% в Румъния 24-та година. И съответните правителства вземат мерки за преодоляване на тези проблеми и съответно и правителствата и в Румъния и в Франция падат като круши, както се казва последните месеци. В Румъния само преди 2 седмици се разтури коалицията. Ние имаме така привилегията в момента да имаме парламентарно мнозинство на една партия, което означава, че тя може да извърши тежките реформи в първата година от мандата си. Последният такъв лукс, който имахме ние, беше 1997-2001 година, помним, когато правителството на Иван Костов извърши нужните реформи. Всъщност от тогава България застана на пътя на членство в Европейския съюз и НАТО и просперитета в крайна сметка и свободната икономика.
1: Кой е по-големият проблем, господин Панев? Че държавата през последните години е харчила прекалено много, прекалено много завишени разходи или че тези разходи са били без разчет и оценка за ефекта от тях?
2: От двете неща са свързани. Да, разходите растат като процент от брутния вътрешен продукт. В бюджета, който кабинета Желязков беше внесъл за тази година, те достигаха 45-6% от брутния вътрешен продукт, ако сложим, нали, еврофондовете и всичко останало. Това е крайно високо число, което не е разумно да се покрива от насрещни приходи, т.е. да повишаваме данъците. Разумно е да ограничим разходите спрямо брутния вътрешен продукт, което означава те да растат или много по-слабо от приходите, или дори да намаляват през тази година и следващата.
1: Дефицита проблем на приходите ли е по принцип, или в нашия случай и на двете, и на разходи и на приходи?
2: Категорично е проблем само на разходите. В момента приходите са на едно прилично ниво от около 38%, да кажем, от брутния вътрешен продукт и аз не мисля, че те трябва да се увеличават. Напротив, даже добре за стимулиране на конкурентоспособността на българската икономика и приходите дори да намаляват спрямо брутния вътрешен продукт. Така че да вървим към едно по-малко преразпределение.
1: В очакване сме на бюджет 2026. За сега заявката е да го видим през август, може би. Какво трябва да бъде най-спешно решено, както се казва още в първите текстове, в първите дни на действие на бюджета?
2: Току-що Гълъб Донев съобщи, че се очаква бюджета да бъде внесен в края на юни, което означава до края на юли да бъде приет. Най-спешно е да видим какви мерки ще бъдат взети по отношение на бюджетните разходи. Дали ще се потвърди желанието на управляващите да намалят разходите за администрация с 10%, дали ще намалят разходите за обществени поръчки, особено корупционните, такива помните миналата година, когато кметове се снимаха под герба с Певски и съответно получаваха пари срещу това. Така, от правителството положителният сигнал е, че няма да разчитат на еднократни ефекти върху бюджета, както беше миналата година. Помним и извънредния данък авансов, който банките платиха, помним извънредните дивиденти, които платиха дружеството от енергийния холдинг. Така че това означава, че целта е устойчиво намаление на разходите, а не просто еднократни ефекти, които са до голяма степен безсмислени и счетоводни трикове. И на това се надявам, но ще можем да коментираме бюджета, чак като бъде внесен, тъй като виждаме, че правителството действа с една крачка напред, две назад. Обявяват някакви идеи за реформи, които няколко часа след това са отменени.
1: Така е, наблюдава се този маниер на управление в тези първи дни на

0: частни капитали. Оттам нататък трябва да се направи много сериозен преглед на администрацията, обединение на агенции, така че разходите и за нея да бъдат намалени. Знаете, че разходите към Министерство на вътрешните работи прямо брутния вътрешен продукт в България са рекордни в целия Европейски съюз, така че там има доста сериозни резерви за съкращения, особено служители в пенсионна възраст, не заети бройки. Знаете, че рекордни бонуси се плащат в администрацията именно заради тези незаети бройки, така че отписването им не е просто счетоводна операция, тя е операция реално за намаляване на бюджетните разходи.
1: А можем ли да успеем да съставим бюджет с 3% дефицит, без да повишаваме данъците, без да замразяваме доходи?
0: Категорично можем. Заявките са, че няма да се увеличават данъци, това е добре. Този дефицит, който беше обявен от Гълъб Донев от 7,4%, той е на базата на всички, според мен, всички желания на министерства и агенции за разходи. Той не е и също така и всички проекти, които евентуално могат да се реализират по капиталови разходи, обществени поръчки и така нататък. Така че това не е някаква. То е база, от която се тръгва, но оттам нататък съкращенията за милиарди на проекти, които така и така няма да бъдат реализирани, не са толкова сложна операция. За мен правителството се опитва да се изкара герой, в началото да обяви огромен бюджетен дефицит, след което да го редуцира и да каже, ето, свършихме си работата. Не мисля, че е проблем бюджет да се внесе с 3% дефицита. Според мен е, в години, слушам тази, тъй като тя почти е преполовена, според мен целта в години на икономически растеж не е дефицита да е 3%, а е доста по-нисък, тъй като лимитът от 3% по принцип е даден за години, когато икономиката буксува и когато държавата трябва да налее пари, за да осигури по-плавно преминаване през икономическа криза. В момента икономическа криза няма, независимо от войните, които се водят на Северо-Исток и на Юго-Исток от нас.
1: Добре, няколко думи за пенсиите, за тези послания, които не знам до каква степен и обществото разбра и ние медиите като интерпретация в последствие.
0: То това е проблема, че се гледат нещата на парче и, нали, първите ударени, освен партиите с субсидията, бяха пенсионерите. И то новите пенсионери, които от 1 юли ще се пенсионират. Всъщност те няма да получават тези 30 евро месечно, които бяха на времето COVID добавка. Тоест, реално новите пенсии намаляват с 30 евро на месец, което не е малък процент, особено за така пенсионерите с по-ниски доходи. Не мисля, че това трябваше да бъде първата стъпка, не изглежда никак добре. Това да е първата стъпка към редуциране на разходите. И в крайна сметка ефектът от тях ще бъде 10 милиона евро до края на годината, на 26-та година. Аз сметах, че на работен час през май месец дефицитът е около 5 милиона евро. Ние гледахме този закон сигурно 10 часа общо в пленарна зала и в комисии, така че за времето, за което сме гледали този закон, дефицитът е нараснал много повече, отколкото са спестени пари от пенсии.
1: И последен въпрос, касаещ поредната политическа интерпретация. Излагали ли сме, когато сме подавали така заявката за конвергентните доклади с размера на дефицита?
0: Не сме излагали, но всички са гледали с широко затворени очи. Знаем, че

0: Обявен е дефицит 3,5% заедно с военните разходи, но редица еднократни приходи бяха реализирани през 25-та година, които ще засегнат приходната част през 26-та. Споменах за авансовия данък печалба на банките, който те трябваше да платят сега. Споменах за извънредните дивиденти на Българския енергиен холдинг, които трябваше да бъдат платени също тази година. Също така увеличението на капитала на банката за развитие, през него минаха доста от капиталовите разходи, особено към общините. Всичко това са счетоводни операции, които целяха бюджетният дефицит да бъде 3,5%, но реалният такъв може би беше около 5-6%.
1: Благодаря ви за
0: това. Но нали не може да се каже, че сме излъгали Европейската комисия, тъй като там много добре са знаели за тези еднократни ефекти.
1: Благодаря ви за коментара. За слушателите на Радио Благоевград, народният представител от Демократична България Владислав Панев.

0: събития и личности.
1: След разговора с Владислав Манев от Демократична България продължаваме с още един разговор в ефир с народният представител от парламентарната група на Възраждане, господин Димо Дренчев. Темата е същата – бюджет, финанси, разходи, приходи, процедура по свръхдефицит. Здравейте, господин Дренчев, добро утро!
2: Здравейте, добро утро!
1: По-рано през седмицата казахте, че управляващите изпадат, образно казано, в паника и търсят оправдания, обявявайки това за процедурата по свръхдефицит. Европейската комисия обаче потвърди това през седмицата. Това сега реален знак ли е, че има проблем и вече не можем да говорим за политически конструиран сценарий?
2: Абсолютно реален знак е, че има проблем и че този проблем всъщност е забелязан най-накрая от Европейската комисия, защото проблем с бюджета на България има в последните няколко години, откакто 3% дефицит стана новото нормално, новия балансиран бюджет. Но заради чисто политически причини, заради това, че Европейската комисия искаше България да бъде присъединена към еврозоната на всяка цена, очите се затваряха за очевидните факти. Сега вече, когато и задачата е свършена, България стана член на еврозоната, няма причина те да ни правят подобни референси и съвсем твърдо ни казват, че трябва да се вземем в ръце и да започнем да правим реформите, които отлагаме от може би 6 години.
1: Не за първи път казвате за това изкривяване на реалната картина. Имате ли конкретни данни колко точно е бил прикритият дефицит? И защо институциите не са сигнализирали за това по-рано?
2: Така, съвсем официалните данни за 25-та година са за 3,5%, което обаче заради едно изключение, което България е поискала заради разходите за отбрана във връзка с войната в Украина и въоръжаването на

0: Европа. Все още няма да е проблем, но за 26-та година и за 27-та година вече се говори, че дефицитите ще бъдат не над 3, а над 4%. И е крайно време да се вземат сериозни мерки, като сериозните мерки винаги са едни и същи, свиване на разходите и вдигане на данъци.
1: Лесно се говори обаче за бюджетна дисциплина, трудно се посочват конкретни пера, защото логично засягат много хора. Според Възраждане, според вас и като народен представител, член на бюджетна комисия, кои разходни политики трябва да се променят?
0: Много са и сега искам много ясно да подчертая, че не трябва рязко да се дърпа спирал. Тоест не можем от траектория на дефицит, който отива над 4%, изведнъж да слеземе под 3. Трябва по-внимателно, защото иначе ще щупим икономиката си, постепенно да се режат разходите и дефицита да спада плавно в рамките на следващите няколко години. Не веднага, защото ще се направи грешка, която направиха някои държави, включително България, след голямата криза през 2008 година, когато рестриктивните мерки допълнително изиграха проциклична роля и просто икономиката съвсем спря. Така че трябва постепенно, бавно, естествено, на първо място това е изключително раздутата администрация. Знаете, че населението на България намаля с 10% последните 10 години, администрацията се увеличи с 10%. И това на фона на всичките възможности, които дигитализацията, електронното правителство и изкуственият интелект дава за намаляване на всякаква администрация, за липсата на хора, които да работят зад гишета. Естествено, това е едното, но страхотен проблем за мен са огромните военни разходи, които дори и да трябва да се правят, нека да се правят в полза на българската икономика и на българския военно-промишлен комплекс. Защото начинът, по който България се въоръжава, е изключително погрешен. Ние се въоръжаваме в едва няколко многомилиардни сделки, всичките с американски доставчици.
1: Mm-hmm.
0: Съвременната война, това, което се вижда на полето на бойните действия е, че всъщност евтините решения, дроновете са много по-ефективни от изтребителите и вместо да купим 16 изтребителя за почти 10 милиарда лева, всъщност щеше да е много добре да купим дори десетки хиляди дронове за много по-малко пари, а най-добре щеше да бъде да развием собствен капацитет и да започнем да ги произвеждаме сами, така както го направиха украинците, иранците и всички държави, които мислят в перспектива. Но виждате, че ние дадохме 1,3 милиарда за една фрегата, дадохме 2,5 милиарда за страйкери, дадохме няколко милиарда лева за F-16 и всичко това към чужди доставчици. Ако наистина е необходимо да се увеличават разходите за отбрана до 5% от БВП, нека те да се увеличават в полза на българския военно-промишлен комплекс. Ние можем, а там където не можем, с помощта на нашите партньори трябва да създадем производствен капацитет.
1: Кой трябва да понесе политическата отговорност извън така чисто партийните интерпретации на казуса сега с финансите за ситуацията, в която се намира страната ни?
0: Аз няколко пъти тази седмица подсказвам на управляващите, че трябва да назоват нещата с истинските им имена. На пресконференцията, на която Гълб Донев обяви, че ако не се предприемат мерки, страната отива на дефицит над 7%, 7,4%, той се опита да прехвърли вината върху правителството на Гюров. Да, Гюров може би има някаква вина, но той управлява 2 месеца. Истинските виновници са Пеевски и Борисов, Слави Трифонов и Атанас Зафиров. Това са хората, които вкараха България в еврозоната, които фалшифицираха бюджета и които управляваха предишните години. Да не кажа, че Асен Василев носи също своята вина, защото и той като финансов министър, и някои служебни министри в служебните правителства на Радев, но които бяха така силно повлияни от него, всъщност те обърнаха посоката и България вместо да има бюджети на излишък, започна трайно да приема за нормално бюджетите да са на дефицит.
1: Mm-hmm.
0: Не чувам от нито един от управляващите да казват, нали, да посочват като виновни нито Теменушка Петкова, нито Борисов, нито Пеевски. Някак си се мълчи.
1: Сега през седмицата и пред медии в кулоарите на парламента казахте, че може да възникне проблем, свързан с недостиг на изплащането на пенсиите. Дайте малко яснота по този въпрос.
0: Всъщност аз просто цитирах това, което се каза на бюджетна комисия. Mm-hmm.

0: не се вземат спешно тези заеми, които правителството се опита да вземе по бързата писта, но се оказа, че това е в нарушение на Конституцията и сега ще направят втори опит следващата седмица. Тези заеми от 3,8 милиарда евро всъщност няма достатъчно пари да се изплатят пенсиите през юли. За тях ще са необходими 1 милиард и 100 милиона, а свободен резерв в държавната хазна има към момента около 900 милиона. Тоест още следващия месец, само за изплащане на пенсиите, ще имаме недостиг от около 200 милиона евро.
1: Ще подкрепите ли това предложение, което очакваме да внесе Министерски съвет, след като депутат не успя, очевидно, и не може по закон този дълг от 3,8 милиарда?
0: Най-вероятно няма да го подкрепиме, не защото считаме, че има друг вариант правителството, но просто управляващите си имат комфортно мнозинство, нека сами да си взимат решенията, които са избрали, те нямат нужда нито от нашето одобрение, нито от нашата подкрепа, но много се бавят. Забавиха се страшно много и с формиране на комисиите. Аз така изпадам в недоумение, но вчера бюджетна комисия на 5-часово заседание гледа законите за конкуренцията и за потребителите, които са изцяло в прерогативите на икономическа комисия. Във вторник бюджетна комисия разглежда закон за водите, нали, което е в така правомощията на регионална комисия. Тоест, до вчера нямаше сформирани комисии, нямаме предложение за редовен бюджет. Виждате, че направихме две удължавания на удължителния закон. Сега с закона за новия дълг ще направим трето удължаване на удължителния закон. Крайно време е да се приготви новия бюджет и да знаем какво е намерението на правителството и какво мисли Гълъб Донев да прави.
1: Съвсем скоро ще разберем.
0: Нещо, да, което е много така нелогично за мен, въпреки че се прехвърля вината назад в миналото на предишни управления, всъщност в момента в екипа на Гълъб Донев са и Росица Велкова и Людмила Петкова. Тоест, това са хората, които правиха всички предишни бюджети и които са отговорни за така наречената финансова гимнастика или за, ако трябва да съм по-честен, за измамите и за лъжите, които финансовото министерство направи предишните няколко години.
1: Много кратък.
0: Отново са тук.
1: Много краткият отговор. Как е в клуба на богатите вече 6 месеца в него?
0: Надявам се, че тези милиарди, които всички спестихме от разходите за превалутиране, сега ще ни стигнат да си харчиме добре, да отидеме на море, да ядеме от домати по 9 евро килото и въобще да не се занимаваме с проблема с цените, защото сме спестили твърде много пари от превалутиране. Неироничният отговор е, че никой все още не може да обясни защо беше това бързане и защо България трябваше с фалшифицирани данни да влезе и веднага първата година да се нахендрим на процедура по свръхдефицит.
1: Благодаря ви за този коментар. Димо Дренчев, народен представител от Възраждане.
0: Благодаря ви.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Представяме ви.
4: Всеки далечен ден.
5: Български и световни имена.
6: Музикални следи.
5: Незабравими песни.
6: Любими хитове.
5: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
7: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
8: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: събития и личности.
1: Оставяме за известно време темата, свързана с прекомерния дефицит, тази процедура на Европейската комисия и въобще състоянието на публичните финанси. У нас чухте народни представители, така анализатори с различни политически виждания. Поглеждаме към една от другите планирани теми в днешното предаване, уважаеми слушатели. Върховенство на правото, съдебна независимост, гражданско участие, отчетност, лобизъм, все понятия, които присъстват в и публичния, и политическия дебат. Разбираме ли всъщност какво означават те и как се отразяват на живота? На този въпрос търси отговор, може би го и дава, новият речник, върховенство.

0: на правото от А до Я на Български институт за правни инициативи. Именно за това ще си говорим в следващите минути с Биляна Георова, която е част от института. Здравейте, госпожо Георова, добър ден.
1: Добър ден на вас и на слушателите.
0: Сега не е ли парадоксално, че повече от 3 десетилетия след промените все още се налага да превеждаме на разбираем език основните понятия, свързани с функционирането на държавата?
1: Не е парадоксално, защото върховенството на правото и всички останали понятия, които влизат в това определение, са в постоянно развитие и те трябва да се обясняват и да се извиват, ако щете, всеки ден. Тъй като някои от тях са доста абстрактни, самата конструкция върховенство на правото звучи като нещо много, много отдалечено, което обикновено се споменава в различни доклади или на Европейската комисия, или на други институции.
0: Но абстрактен юридически термин, да.
1: Да, никой не знае какво се крие за него, зад него, а на практика всъщност голяма част от нашето ежедневие, правилата, по които живеем, по които работим, по които се случват редица части от нашия живот, ако щете, се включват в върховенството на правото.
0: Добре, кажете за речника. Той бе представен през тази отиваща си седмица в столицата, да, на едно събитие, на което взеха, да, така участие експерти, юристи, общественици. Защо е необходим цял един речник, който да обяснява подобни понятия?
1: Необходим е, защото има нужда в България да се повиши както правната култура, специално по отношение на темите, които са и понятията, които ние разглеждаме, свързани директно с правото, защото ние обясняваме какво е административно право, наказателно право, Висш съдебен съвет, главен прокурор, закон. Така обаче има и нужда да бъдат преведени в кавички понятия, които ние боравим ежедневно с тях, но може би не се замисляме какво означават. Вие споменахте някой от тях. Всъщност ние това, което опитаме да обясним, е какво означава отчетност, какво означава прозрачност, разликата между прозрачност и публичност, какво означава легитимност, какво означава легалност, лидерство, политически партии. И на практика правим един превод наистина на езика на нашето ежедневие. Този речник, искам специално да кажа, той не е предназначен, защото така получихме въпроси за ученици или за студенти. Напротив, той е предназначен за всеки един от нас, включително и за граждани, които не се занимават с тази тематика, но за хора, които са заети в местната администрация, за обществените и дори за средностатистическия българин, ако трябва да използвам това понятие, защото повишаването на правната култура прави едно общество много по-критично, кара го да задава въпроси, да не се задоволява само с някакви бомбастични заглавия и материали, които са хвърлени в медиите, а да задълбае малко повече в самите понятия, и през този речник ние се опитваме да накараме хората именно да мислят по този начин, защото самото върховенство на правото, както казахме в началото, то не е просто една дефиниция, но то е рамка, в която влиза нашия живот. И ако ние искаме да продължаваме в България да живеем в едно демократично общество, ние трябва да знаем, че всъщност демокрацията, върховенството на правото е в основата на демокрацията, трябва да се отстоява всеки ден.
0: Може ли част от кризата на доверие към институциите, за което сме говорили и с вас в нашия ефир, да се обясни с това, че те, институциите, говорят на език, който гражданите не разбират?
1: Абсолютно. Отговорът на вашия въпрос е положителен. Дори понякога това, което аз наблюдавам в моята работа, институциите имат склонност към това да се крият зад така едни по-сложни термини, понятия, дефиниции. Като чрез това скриване първо се бяга от отговорност.

0: слабост и второ бягството от отговорност води до понижаване на доверието в различните институции, защото ние виждаме постоянно как се появяват различни скандали, и то не само в съдебната власт, която ми е по-близка поради работата, която извършвам, но и в други сфери от нашия, от обществен, културен и политически живот. И когато тези неща не могат да бъдат обяснени по един лесно разбираем, лесно смилаем начин, ако щете, този скандал остава като едно разрушително средство на доверието в институциите. А когато в една демократична държава, или поне претенциите за демократична държава, каквато е България, нямаш доверие в институциите, това е първата стъпка изобщо към рушението на принципа за добро управление, който е също в основата на една демокрация. И тук мисля, че е много важно да се каже, че България все още е млада демокрация. Uh-huh. Ние сме 35 години от както започнаха тези демократични реформи в страната, на фона на останали стари демокрации от стара Европа, дори и отвъд океана. Това са секунди. Това са секунди историческо време, и при нас са необходими още доста години, за да могат да се реализират тези демократични натрупвания, за да може следващите поколения да развият този демократичен рефлекс, който да направи едно общество по-критично и реагиращо на всякакви видове несправедливости, които се случват при нас. Затова този речник е в един, ако щете, е направен в проекция, т.е. с идеята в един по-дългосрочен план, Да продължава да повишава тази правна култура на българските граждани и да ги направи по-устойчиви срещу дезинформация, срещу антидемократична пропаганда и така нататък.
1: Да, много ми харесва това, тази ваша мисия, да насърчите критичното мислене. Освен всичко друго, разбира се, което изброихте като позитиви, които хората могат да добият от речника, могат да разберат, например, кога един политик, използвайки сложен език, прикрива липсата на съдържание в това, което казва сега Михрон.
0: Да, абсолютно. И не само това, когато един човек мисли критично, той е много по-склонен да не се задоволява само с един повърхностен отговор, а да се научи да задава и правилните въпроси, защото голяма част от комуникацията, ето включително и в нашия разговор в момента, се състои в това да бъдат зададени правилните въпроси, въпроси, които да задълбаят в някаква тема и да доведат до отговор, който ще бъде малко по-сериозен, ще накара слушателя да се задълбочи.

0: ще бъде малко по-сериозен, ще накара слушателя да се задълбочи.
1: Свърших ли си работата?
0: И ще накара съответно отговарящият да погледне по-сериозно и на своя събеседник. Така
1: точно
0: че
1: така.
0: Се надяваме през този речник на информацията, която даваме, тъй като ние сме се постарали тези 88 понятия да ги обясним на език, който е изчистен от терминология в рамките на половин страница до една страница, да въоръжим, ако трябва да използвам тази военна терминология, хората с малко повече знания и информация за това да станат критични, търсещи, мислещи и задаващи въпроси активни граждани на нашето общество.
1: Последен въпрос и ви моля за кратък отговор до минутка. Споменахме младите хора, ученици, студенти. Ако един, да кажем, младеж отвори речника Върховенство на правото от А до Я, кое е най-важното послание, което бихте искали да открия в него?
0: Най-важното послание, което мисля, ще тези млади хора да открият, е, че самият речник е една покана за действие към тях. Видяхме какво стана в края на миналата година и знанието за Върховенство на правото не трябва да е само в главите на експертите, по страниците на различни доклади, то трябва да е част от ежедневният разговор на младите хора в училище, в социалните мрежи, трябва да бъде един мост между поколения.
1: Много ви
0: благодаря.
1: Благодаря ви за този разговор. Биляна Гюрова от Български институт за правни инициативи.

0: 10 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Твърдо вървим към процедура по свръхдефицит, заяви министърът на финансите Гълъб Донев пред депутатите днес. Това е станало ясно след срещата с Европейската комисия в четвъртък. Страната ни ще трябва да предприеме дългосрочни мерки по съкращаване на разходи. Цинично е поведението на Брюксел по отношение на процедурата по свръхдефицит за България. Това каза в предаването «Събития и личности» по Радио Благоевград професор Румен Гечев, икономист и бивш народен представител.
1: Най-богатите страни на Европейския съюз, малко по-богатите страни на Европейския съюз, каже, с бутонките скачат и нарушават собствените си правила. Те са в дефицит над нормите, тези страни от 15 години и то 4 пъти над нормите. Дефицита на страни като Франция, Италия, Германия стигаха 8-12% 2022 година. Сега Франция примерно има 6% бюджетен дефицит. Ама никой не говори за Франция. Така че първо Брюксел не си спазва собствените правила и е цинично сега в България дали дефицита е 3,2 или 4,2.
0: Професор Румен Гечев, икономист и бивш народен представител. Очаква се бюджетът за 2026 година да бъде внесен в края на този месец, а до края на следващия да бъде приет.

0: Спешните мерки трябва да бъдат насочени към бюджетните разходи за администрация и обществените поръчки, каза в ефира на Радио Благоевград депутатът от Демократична България Владислав Панев.
1: Заявките са, че няма да се увеличават данъци, това е добре. Този дефицит, който беше обявен от Гълъб Донев от 7,4%, то е на базата на всички, според мен, всички желания на министерства и агенции за разходи. И също така и всички проекти, които евентуално могат да се реализират по капиталови разходи, обществени поръчки и така нататък. Така че това не е някаква... То е база, от която се тръгва, но оттам нататък са кащенията за милиарди на проекти, които така и така няма да бъдат реализирани, не са толкова сложна операция. За мен е правителството се опитва да се изкара герой, в началото да обяви огромен бюджетен дефицит, след което да го редуцира и да каже, ето свършихме си работа.
0: Депутатът от Демократична България Владислав Панев. Това, върху което трябва да се концентрира правителството, е увеличението на производството. Такова виждане изрази пред Българското национално радио икономистът Димитър Чубанов, след като бюджетната комисия в Народното събрание прие глоби за монополисти с високи цени. Тя одобри и разширяване на списъка с нелоялни търговски практики по веригата на доставки и създаване на електронен регистър за откриване на пазарни деформации. Едно от важните неща е веригата на доставки да бъде по-прозрачна, да се види къде се случват най-големите увеличения, каза Чубанов. Мащабна полицейска операция се провежда в столичния квартал Христо Ботев. По информация на Българското национално радио са задържани 11 души. Открити са големи количества наркотици. В момента кварталът е под полицейска блокада. Очаква се по-късно през деня от СДВР да дадат повече информация за тази акция. Благотворителен книжен базар с кауза организира днес Българския младежки Червен кръст Благоевград. Събитието започва в 10.30 часа и ще продължи до 17 часа в центъра на града. Събраната сума ще отиде в подкрепа на програмата «Топъл обяд» в училище за деца в неравностойно положение. Община Кюстендил открива нова модулна амбулатория за извънболнична помощ в село Жабокрът. По повод успешното завършване на проекта от 13 часа днес в селото ще се проведе официална церемония по откриване на новоизградената амбулатория за извънболнична помощ. Основната цел на проекта е да повиши здравния стандарт чрез изграждане на съвременна инфраструктура за медицинска помощ. Новата амбулатория ще осигури възможност жителите на селото да получават качествени медицински услуги в своето населено място, без да е необходимо да пътува до други населени места. Времето днес преди обяд ще има повече слънчеви часове, след обед облачността ще се увеличи, на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Очакваните максимални температури за днес между 25 и 30 градуса. Чухте новините в 10.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: събития и личности.
1: Часът е 10 и 8 минути и точно в този момент започва последния час от седмичното обзорно предаване за политика, събития и личности. Добре дошли отново, уважаеми слушатели. В оставащото време до 11 ще говорим по още две интересни теми. Една от тях – изкуственият интелект влиза в икономиката. Готови ли са пазарите за новата реалност и как AI променя финансовия свят? За това ще разговаряме след минути с преподавателя в Югозападния университет Неофит Рилски в Благоевград, професор Ганчо Ганчев, дни преди той да изнесе тематична публична лекция в университета. И още Брюксел потвърди европейската позиция, защо обаче Скопие продължава да отлага конституционните промени. Дни след визитата на Антонио Кошта в Република Северна Македония ще разговаряме с Виктор Стоянов от Фондация Македония. Тези два акцента ви очакват до 11. Аз съм Давид Калпачки. Звукорежисьори днес са Емилия Маринова и Александър Младенов, а музиката е избор на Даниела Маринова.

0: Успехът е въпрос на избор.
1: Ако сте амбициозни,
0: талантливи
1: и жадни за нови знания,
0: Югозападният университет Неофи Трилски ви очаква.
1: Предлагаме ви
0: висококачествено образование,
1: голям избор на специалности,
0: отлична материална база,
1: стипендии,
0: възможност за мобилност в над 120 университета в Европа и други страни по света.
1: Научете повече на sww.bg.

0: националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073 88 5350
3: и на сайта на Радио Благоевград –

0: события и личности. Освен актуалните вътрешно-политически теми, които обсъждаме в предаването Събития и личности, уважаеми слушатели, често присъства и темата, свързана с Западните Балкани, междусъседски отношения, пътя на Република Северна Македония към европейска интеграция. Имаме информационен повод за още един такъв разговор. Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта посети Северна Македония през седмицата и отправи послание, което едва ли изненадва някого, но предизвика отзвук в Скопие. Той потвърди, че европейската интеграция на Македония, на Северна Македония, остава възможна, но след изпълнение на вече поетите ангажименти, включително вписването на българите в Конституцията. Послание, което идва в момент, когато правителството на Християн Мицкоски продължава да настоява за допълнителни гаранции и търси начини за преразглеждане на договорената преговорна рамка. За всичко това, като отзвук, е в следващите минути разговорът ми с Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония. Здравейте и добър ден, господин Стоянов.
1: Здравейте и добър ден на вас, на вашите слушатели.
0: А ако трябва да обобщим с няколко думи, като въвеждащ въпрос, посещението на Антонио Кошта в Скопие, какво казва Брюксел на Северна Македония?
1: Казва им, че трябва да се изпълнят подписаните ангажименти през юли 2022 година, общо европейския компромис, който бе постигнат между всички страни членки на Европейския съюз и Северна Македония като кандидат. Това е непроменяема преговорна рамка в историята на Европейския съюз. Никоя държава кандидат не е променяла своята преговорна рамка, така ще бъде и с Северна Македония. Те трябва да се изпълнят поетите ангажименти.
0: Категорично потвърждение на европейската позиция. От страна на Мицкоски, който многократно заявява, че заявяваше, може би все още, не знам, вие ще кажете актуалните новини, че търси нов подход и гаранции от европейските институции. Тази стратегия не дава резултат?
1: Тя няма как да даде резултат. Неговата риторика се изостря и по отношение на България, което е, меко казано, неправилно действие от негова страна. Риториката му се изостря и по отношение на Европейския съюз, особено през президентката им Силяна Стадавкова, която много често твърди, че те били неразбрани, че били ощетени и прочие политически.

0: политически нелепици, които чуваме от Скопие. Това, което ще стане в следващите месеци, като предположение мога да изкажа, да, че ще имаме още от същото. Както казват икономистите, ще има още от същото. Тоест, Скопие ще продължи с тази безмислена риторика, която губи времето на техните граждани и пропилява бъдещето на държавата им. А от друга страна, Европейския съюз възпитано и деликатно ще продължи да им напомня, че подписаните договори са такива, каквито са, и те не могат да бъдат променени. Така че другата седмица има среща на върха в София. На тази среща ще присъства Моцунски, външния министър на Северна Македония, и президент Татяна Стефанова. Още от сега Моцунски, още от вчера, започна в техните медии в Скопие да говори как имало възможност за двустранна среща на високо ниво между България и Северна Македония, как Франция и дипломацията на Франция, или по-точно администрацията на президента Макрон, едва ли не започнала да говори за тристранна среща между Франция, България и Северна Македония. Това не отговаря на действителността, и да има двустранна среща другата седмица, което е нормално, ние сме домакини. На тази двустранна среща единствено може да се напомни на господин Моцунски, че те имат ангажименти и реформи, които трябва да направят, и евентуално може да се говори за коридор 8, неговото довършване и други подобни инфраструктурни и икономически проекти извън контекста на евроинтеграцията на Северна Македония, която е самоблокирана от Скопие от години.
1: Това щях да кажа. Този политически капан или възел, в който си се е вкарала властта в Северна Македония години наред, заявка, че няма да допусне конституционни промени, същевременно без тях страната не може да отвори следващия етап от преговорите. Какъв е изходът от това?
0: Изходът е Северна Македония да си извърши реформите, или след президентските избори до година във Франция нейният статус на кандидат член може да бъде замразен, тъй като се очаква във Франция да дойдат на власт консервативни националисти. Това е политическия полъх, който идва от Париж. Така че при едно така консервативно френско правителство около новия президент до година може да се очаква и замразяване на статута на Северна Македония като кандидат за член на Европейския съюз. По подобен начин е условно казано замразен статута на Сърбия, като на нея, припомням, и бяха спрени на скоро 1,5 милиарда евро европейски средства, които трябваше да получи по предприсъединителни програми. Подобно нещо очакваме за Северна Македония скоро след изборите на Франция до години.
1: Отлагане на европейската интеграция за неопределено време. Кажете ли, господин Стоянов, този разказ, който властта в Скопие предлага на своето население, че Северна Македония била поставена в несправедлива ситуация от България, работи ли още тази теза сред хората, сред обществото?
0: Все по-малко граждани на Северна Македония вярват в тази лъжа. Все повече от тях виждат, че премиерът

0: в голяма степен спират да му вярват дори и за това. Защото би го нарекал една доста прозрачна лъжа, това, което той употребява и правителството му, и президентството му.
1: Продължавате
0: ли? Другата седмица има така информация и се очакват някои действия и от България това отношение, които само ще ги анонсирам и ще ги видим всички публично. Така действия, които ще напомнят на Северна Македония какви ангажименти имат към Европейския съюз.
1: Какво имате предвид? Можете ли да дадете яснота?
0: То ще стане ясно на припосещението на Мутунски и на президентката Силяна Скадафова в София.
1: Тоест някаква по-категорична заявка от страна на България, на новата власт, на новото правителство?
0: Да. Нещо подобно, което да покаже на Скопие, че подписаните договори са подписани договори и това е закон.
1: Как коментират, между другото? Вие следите и печатните издания, медийните публикации при нашите съседи. Как коментират Румен Радев, правителството, премиер, външна политика?
0: Медиите в Северна Македония, както беше посочено вчера и в доклада на Европейския парламент за напредъка в кавички на Северна Македония, напредъка към Европейския съюз, медиите там са изключително, така да кажа, зависими от властта и работят на един скъпен принцип,

0: при който определени информации, които трябва да излезат в медиите, излизат масово в почти всички медии. Почти няма независими опозиционни медии. Медиите на властта там използват, за жалост, обидни думи към България, към новото правителство България, конкретно към премиера Радев, че той бил, цитирам, нали, той бил спрял евроинтеграцията на Северна Македония, той бил архитекта на вредното за тях френско предложение, което Мицкоски обвинява предната власт на съда само, че са го подписали. Нали, той не си дава сметка, че е премиер на тази държава, той не е опозиция, говоря за Мицкоски. И не може да продължи да употребява опозиционни лозунги. И след като е премиер на държавата, държавата е подписала тази преговорна рамка и той не може да промени. Ако беше конструктивен държавник, който мисли за своите хора и държава, той щеше да търси начин да я реализира, а не да търси конфликт. Така че медиите в нашата съседка Северна Македония гледат или по-скоро използват обидна риторика към новото правителство в България. Което е обидно и към българския народ, и към нашата държава.
1: Разбира се. Ще проследим и събитията, за които говорите през следващата седмица. Сигурно ще има още поводи за разговори. Чухте Виктор Стоянов, председател на Фондация Македония.

0: събития и личности.
1: Сега ще говорим по една много интересна тема. Знаете, в нашите предавания, често в рубриката Дигитално засягаме теми, свързани с изкуственият интелект и, разбира се, неговата проекция и вкарване в различни сфери от нашия живот. Изкуственият интелект вече навлиза и стабилно в финансовия сектор, инвестициите, банковото дело. Докъде могат да стигнат алгоритмите при вземането на решения? Може ли технологията да направи икономиката по-предвидима или пък напротив, създават се нови рискове? Повод за разговор е една предстояща публична лекция, която ще се проведе тук в Благоевград следващата седмица на професор Ганчо Ганчев, преподавател в Югозападния университет, икономист. Лекцията се казва «Изкуственият интелект и финансовите пазари. Ролята на втория закон за термодинамиката». Изключително интересно още от самото заглавие. Професор Ганчев, здравейте и добър ден!
2: Добър ден!
1: Как такива понятия, теми, които звучат от различни вселени, като AI, финансови пазари, втори закон на термодинамиката, намират общо и връзка във вашата лекция?
2: Да, на пръв поглед, специално втория закон на термодинамиката, той е сравнително малко известен сред широката публика, като че ли е нещо, което няма връзка с нашите всекидневни проблеми, но на практика не е така. Втория закон на термодинамиката твърди нещо много просто, че ако имаме някаква физическа система, която е затворена, т.е. не взаимодейства с останалия свят, тя върви към деградация, т.е. към изравняване на температурата в цялата система. В дългосрочен план това е свързано с така наречената хипотеза за топлинната смърт на Вселената, т.е. в цялата Вселена действа този закон. Постепенно така енергията ще се разпредели равномерно и ще се стигне до един свят, в който не са възможни никакви процеси на развитие и така нататък. А сега връзката с изкуствения интелект. Практически проблемът е в това, че всички изчисления, свързани с изкуствения интелект, предполагат енергия, т.е. някаква енергия.

0: енергия трябва да бъде използвана. Тази енергия трябва да се вземе от някъде, ако, да кажем, цялата социално-икономическа система е затворена, т.е. не получава енергия отвън, тя ще деградира и никакъв изкуствен интелект не е възможен. Изкуственият интелект е възможен само ако имаме непрекъснато приток на нова енергия от околния свят, било то чрез атомни електростанции, било то чрез новите енергийни източници и така нататък. При това изкуственият интелект все повече се превръща в основен и най-главен потребител на енергия.
1: Доколкото знам, и вода е необходима в големи количества.
0: Да, значи, освен енергия са необходими и други вещества като вода. Например, всичките тези компютърни системи те предполагат използването на някакви редкоземни елементи и така нататък.
1: Да.
0: Тоест процесът е чисто физически и не е само въпрос на някакви изчисления.
1: Добре, като говорим за изкуствен интелект в финансите, вече правим и другия паралел. По-скоро затвърждаваме връзката във вашата лекция между тези понятия. За какво става дума? До каква степен е влязал AI в сферата на финансите?
0: В една огромна степен практически повечето финансови операции на финансовите пазари се извършват чрез изкуствен интелект. Сега въздействието на изкуствен интелект върху финансовите пазари е двояко. От една страна, използването на такъв интелект, който се базира върху отчитане на цялата информация, която е достъпна, прави действията на икономическите агенти по-близко до понятието идеален пазар, т.е. пазар, който отчита напълно цялата информация, която съществува. Но, тъй като отчитането на цялата тази информация предполага използването на огромни количества енергия, се оказва, че има вградени ограничения, т.е. системата може да подобри отчитането на информацията, но това има огромна цена, така че се стига до един момент, че ако ние използваме повече информация, това предполага по-големи разходи, които ликвидират ползата от по-добрата информация. Тоест имаме
1: става ни доста скъпо.
0: Вградени ограничения.
1: Да, сещам се за тези филми, които сме гледали през 90-те в холивудски продукции, за това как инвеститорите, борсовите играчи следят анализи, новини, различни политически процеси. Днес казвате, AI обработва това за секунди. Какво става с хората в този смисъл?
0: Ами, хората би трябвало да упражняват някакъв контрол върху цялата тази работа, тъй като изкуственият интелект, колкото и да е така способен на бърза обмяна на информация, той не винаги си дава сметка за това какъв е реалният смисъл на това, което върши. Това означава, че изкуственият интелект може да бъде използван както за подобряване информационната ефективност на пазарите, да го наречем, така и за даване на фалшива информация, подвеждаща слухове и така нататък, което пък дестабилизира системата. Преди, може би, месец имаше една малка паника в финансовия свят, тъй като се оказа, че една от фирмите, които работи в изкуствения интелект, е създала система, при която тя може да прониква в базата данни на другите финансови институции и фактически да използва тяхната вътрешна информация срещу тях. Оказва се, че тази опасност на даден етап не е чак толкова голяма, но има и такъв момент, че изкуственият интелект може да бъде използван злонамерено за против компаниите, които работят на практика на този пазар, и което да доведе до изключително негативни резултати на финансовите пазари.
1: А е възможно, сега се замислям, и ако все повече участници използват изкуствен интелект в сферата на финансите, да се стигне до там, че алгоритмите да реагират едни на други, да, как да го обясня, за да ме разберат и слушателите, да се информират един от друг изкуствените интелекти, различните модели.
0: Да, абсолютно сте прав.
1: Да.
0: Примерно, вие имате този проблем с големите вериги, които контролират пазара на дребно за хранителни стоки и други стоки на пазара. Оказва се, това е доказано, че изкуствените интелекти

0: политики на тези вериги на пазарите до голяма степен вече резултат на взаимодействие на изкуствените интелекти. За да се противодейства на това нещо, би трябвало надзорните органи да лицензират, ако искате, системите с изкуствени интелект, които се използват, тъй като те могат да използването и може да доведе до негативни резултати. Но това означава, че самите надзорни органи трябва да преминат на друго равнище, при това не само в рамките на отделните страни, а да кажем в рамките на целия Европейски съюз. Тоест имаме много сериозен проблем, тъй като това взаимодействие между изкуствените интелекти фактически няма как да бъде преодоляно чрез някакви примитивни повърхностни мерки. И това има връзка, между другото, с плана на сегашното правителство да намали цените. То фактически ще се сблъска с договорките между изкуствените интелекти в големите вериги. Между другото, големите вериги, фиксирането на цените е изцяло на рамките на програми с изкуствен интелект.
1: Много интересно. А още по-интересно би било и на самата лекция, която предстои. Кога е тя и кого каните на нея? За кого е, професор Ганчев?
0: Значи това ще бъде на 10 от 11 часа в основната зала на Стопанския факултет. Всеки, който се интересува, би могъл да дойде, да задава въпроси. Надявам се дори да има някаква дискусия и така нататък.
1: Благодаря ви много за този разговор. Чухте професор Ганчо Ганчев, преподавател в Югозападния университет.

0: Единград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер за първи път в България Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподръжен хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт-проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния. Бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Парти петък.
3: Парти петък.
2: Парти петък.
3: Петък на Макс.
4: Петък, петък на Макс.
5: От 23 часа до полунощ.
6: По радио Благоевград.
7: По радио Благоевград.
8: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Последните дни, уважаеми слушатели, зачестиха пролетно-летните бури с гръмотевици, а през вчерашния ден и млад мъж загина край Кресна след удар от мълния. Какво трябва и какво не трябва да правим по време на гръмотевична буря, съветва в следващите минути началникът на планинската спасителна служба в Благоевград Георги Ботев. С него разговаря София Златанова.
1: Тъй като през последните няколко дни гръмотевичните бури все повече зачестяват, какво трябва да правят хората, които излизат в планината или които са застигнати от гръмотевична буря, така че да не пострадат?
2: Първо трябва да се информират за времето, по време на прехода, дали предстоят такива бури. И ако се предвижда, нали, в определен час да има влошаване на метеорологичната обстановка, да слизат от билото по ниски места или да предвидят така по хода, че до часа, в който дава да се разрази такава буря, да се пристигнали до хижата или определен заслон. По време на буря трябва да се освободят от металните неща, от щеки, други неща, които носят. Не трябва да застават плътно до високи дървета или да се прилепват до скали, а трябва да са малко да се отдалечават от такива образования, нали, от дървета, от скални образования, и доста неща има. По принцип.
1: Тъй като всеки носи телефон в себе си, телефона проводник ли е? Трябва ли да бъде изключен при една такава ситуация?
2: Да, телефона трябва да бъде изключен, защото последните анализи показват, че той помага за привличане на мълниите и желателно е да бъдат изключени телефоните.
1: Ако все пак по време на гръмотевична буря се намираме в гора, човек трябва ли по някакъв начин да се изолира от земната повърхност?
2: Значи, вижте, ако е в гора, трябва да избегва единични високи дървета, трябва да застава на минимум 15 метра от дърво, да не е плътно до дърво, защото ако мълния удари едно дърво, тя тръгва по ствола на дървото и в радиус от 5-10 метра поразява всичко около него. Най-добре е да се застане на някаква площадка между няколко дървета, като най-близкото да е поне на 15 метра. И ако имаме някакво гумено на метал или дъждобран, просто да клекнеме, да се наметнеме с него и да прикрием главата си с ръцете, като преди това сме оставили настрани раница с метални неща и сме изключили телефона си.
1: По-интересното е човек как да се ориентира в планината, кога започва, кога предстои гръмотевична буря.
2: Ами има един метод, по който може да разбереме дали бурята, която чуваме някъде в далечината, се приближава към нас. Това е един математически метод, при който се изчислява времето за достигане на звука до нас. А светкавицата, нали, я виждаме, тя е с много по-голяма скорост и ние виждаме как проблясва в далечината. И след това може по секундите, докато чуеме самия гръм, да разберем на колко километра от нас е паднала тази светкавица. Критично се приема, когато бурята, светкавиците и звука паднат под 5 секунди. Това означава, че всеки момент може да почнат да падат около нас.
0: Чухте, уважаеми слушатели, съветите на началника на планинската спасителна служба в Благоевград Георги Ботев за опасностите от гръмотевичната буря. С него разговаря София Златанова.

0: събития и личности.
1: Така, уважаеми слушатели, обобщихме през изминалите няколко часа отиващата си седмица, що се касае до вътрешнополитически събития, междусъседски отношения на Балканите и един куп други теми. Екипът, който се разделя с вас, звукорежисьорите Александър Младенов и Емилия Маринова. Музиката днес избра Даниела Маринова. Аз съм Давид Калпачки. Хубав и успешен ден. До скоро!

0: 11 часа. Новините представи Светлин Кърпачев. Добър ден! Премиерът Румен Радев ще участва в срещата на върха между Европейския съюз и страните от Западните Балкани в Черна гора. Форумът се провежда в Адриатическия курорт Тиват при засилени мерки за сигурност. Срещата е съпредседателствана от председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. В нея ще участват и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас. Черна гора се надява да стане 28-та държава членка на Европейския съюз през 2028 и първата, която се присъединява към зоната след Хърватия през 2013 година. В преходния период между пролета и лятото рискът от гръмотевични бури е значително по-висок, особено в планинските райони. А следенето на прогнозата за времето и избягването на високите части на планините са сред основните моменти, с които човек трябва да се съобрази, за да избегне гръмотевиците. Още от началника на планинската служба в Благоевград Георги Ботев.
1: Първо трябва да се информират за времето, по време на прехода, дали предстоят такива бури и ако се предвижда, нали, в определен час да

0: има влошаване на метеорологичната обстановка, да слизат от билото по ниски места или да предвидят така похода, че до часа, в който дава да се разрази такава буря, да са пристигнали до хижата или определен заслон. А по време на буря трябва да се освободят от металните неща, от щеки, други неща, които носят. Не трябва да застават плътно до високи дървета или да се прилепват до скали, а трябва да се отдалечават от такива образования, нали, от дървета, от скални образования. Телефона трябва да бъде изключен, защото последните анализи показват, че той помага за привличане на мълниите и желателно е да бъдат изключени телефоните.
1: Началникът на планинската служба в Благоевград Георги Ботев. Многопрофилната болница за активно лечение Рахила Ангелова в Перник има договорни отношения с новооткрития високотехнологичен строг център към болница Света Ана в София и с един от неговите ръководители – доктор Нурфет Алиоски. Партньорството на двете лечебни заведения ще осигури непрекъсната и качествена грижа за пациентите от Перник с мозъчен инсулт. Информация на кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: При необходимост пациентите от Перник ще бъдат транспортирани директно до строг центъра в столицата, каза директорът на пернишката болница доктор Явор Дренски. Доктор Алиоски обясни, че между болницата в Перник и болница Света Ана функционира система, базирана на изкуствен интелект, която автоматично разпознава запушване на голям мозъчен кръвоносен съд и позволява бърза координация между екипите.
3: В момента, в който тази програма засече запушване на голям кръвоносен съд, реално погледнато и аз получавам на моя телефон, че в Перничката болница има пациент с оклузия на голям кръвоносен съд. Почваме по протокол тромболизата. В момента, в който се случат нещата, казваме да, чудесно, всичко е наред с пациента, остава при вас за наблюдение. В момента, в който не върват, нещата не се подобрява. Още преди да е завършила тромболизата с него контакт и казваме, този пациент не върви, трябва да бъде организиран транспорта.
2: Каза доктор Алиоски. От следващата седмица специалист от неговият екип ще преглежда в болницата в Перник. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Два дни центърът на Благоевград ще бъде огласен от детски смях, а малки таланти ще покажат своите умения. Колоритът на Международния детски фолклорен фестивал «Шарен от цвете» завладя Благоевград за шести път. Над 1000 деца и ученици ще се изявят на сцената на площад Македония, представяйки богатството на българския и международния фолклор чрез музика, песни и танци. Репортаж на Ива Сизова.
4: Инициаторът на фестивала Даниела Богданова, ръководител на фолклорна група Бисери, с гордост сподели,

0: песни и танци. Репортаж на Ива Сизова.
1: Инициаторът на фестивала Даниела Богданова, ръководител на фолклорна група Бисери, с гордост сподели, че събитието излиза извън пределите на Благоевград с международно участие.
2: Започва да идват все повече групи от извън България. Сега в момента няма да ги съобщавам всички, за да не пропусна някой. Много близки села започват също да идват, за да може да погледнем и да чуем автентичния фолклор.
1: Заместник директорът на Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград Александра Ковачева.
3: Тази година е шестото поред издание и тази година на сцена очакваме да се качат деца и ученици, които са над 1000 от цялата страна. Имаме и международно участие. Всичките ще могат да покажат своите умения в сферата на музикалното и танцовото изкуство.
1: Мълчугани в пъстрино си превзеха сцената с песни и танци. За новините Ива Сизова.
0: Официалната церемония по награждаване на лауреатите в 20-то юбилейно издание на Националният литературен конкурс за поезия Биньо Иванов ще се проведе днес от 16 часа в читалище Братство Кюстендил. В анонимната надпревара тази година участваха 221 автори, които изпратиха повече от 600 стихотворения. Ангел Павлов допълва.
4: Конкурсът се организира ежегодно от читалище Братство и община Кюстендил. Инициативата е създадена в памет на поета Биньо Иванов и през годините се утвърдила като поле за изява както на млади таланти, така и на утвърдени автори. Журито на тази годишното издание определи първа награда да бъде присъдена на Стефания Цанкова от град Велико Търново за стихотворението Аз единачката. Втора награда получава Галина Вълчева Димитрова от град Пловдив за стихотворението На поклонение в Делфи, а трета награда се присъжда на Росен Каранфилов от град София за стихотворението Жертвоприношение. В юбилейната година със специални награди са отличени още няколко автори, участвали в конкурса за поезия. Като съпътстващо събитие в програмата, половин час преди церемонията по награждаването, в читалището ще бъде открита фотодокументалната изложба 155 години от отпечатването на Славейковата Библия. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: И времето. Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове. След обед облачността ще се увеличи, на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток. Очакваните максимални температури между 25 и 30 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Очаквайте.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама телефон 8853 50.

0: слушате Бенере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере Топ
1: 20. Здравейте, вие сте с музикалната класация Бенере Топ 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав, звукорежисьора е Деница Диамандиева, а в студиото сме
1: Дани Стойкова
2: и аз, Здравко Петров. Останете с нас, за да прослежим

0: Идете подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта Top 20 BNR BG можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
0: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: На 20-то място в БНР ТОП 20 чухме Тик-так в изпълнение на Мария Гранчарова.
1: Една позиция назад отбелязва Дара Екимова с Ладида, номер 19.

0: Чухме Дара Екимова с песента Ладида, която тази седмица се класира на 19-то място.
1: Холи Пикс ще ни представят Мъгла, номер 18.

0: Това беше песента, която класирахте на 17-то място. Нейното заглавие е «Само в съня». Чухме я в изпълнение на Орлин Горанов.
1: «Буря в чаша вода», Михаела Филева, номер 16.

0: На 16-то място чухме Буря в чаша вода и Михаела Филева.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, скъпи слушатели! Първо,

Искам да ви благодаря, че ме направихте носител на наградата най-висок слушателски вод с третата ми песенка в Невиена през 2025 година. Сега с Ангел Югеров сме ви приготвили нещо ново. Четвъртът ни проект сме кръстили «Ще стигнали до рая». Надявам се песента да ви докосне и да ви напомни, че истинският полет започва отвътре, от нас самите. Аз съм Антон Котъс и ще ви бъда много благодарен за всеки глас. Естествено, ако песента ви е харесала, но то няма друг вариант.

0: На 15-то място чухме Следа в изпълнение на Пламен Денчев.
1: Ето, че стигнахме до 14-то място, то тази седмица е за Жеков и неговата песен Блуден син.

0: Това беше Гриш с песента Без лица, която от 15-та позиция тази седмица за 12-та.
1: Рано Призори и Роби, песента се нарежда на 11-то място.

0: 11-та позиция е за Роби и Рано Призори.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Звездите в изпълнение на Intelligent Music Project
0: и нещо повече в изпълнение на Зебра. А под номер 10 откриваме Картина на графа.

0: На 10-то място чухме графа и неговата картина.
1: Една позиция назад спрямо миналата седмица отбелязва Адриана Бенова квинтет с It's Not The End.

0: Това беше седмата позиция в БНР ТОП 20, песента Бангаранга, с която Дара победи на конкурса Евровизия.
1: Вокална група Спектрум с песента Жената до мен. Предстои да чуем под номер

0: Шестото място е за Жената до мен в изпълнение на вокална група Спектрум.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Дия. Удоволствие за мен е да ви представя новия ми сингъл «Нишан». Той поставя в центъра една от най-дълбоките и красиви думи в българската традиция, която носи обещание за любов. Подкрепете ме, като гласувате за мен класацията БНР ТОП 20.

Чухме песента за третото място тази седмица в БНР ТОП 20. Тя беше и едно от новите ни предложения миналата седмица. Нейното заглавие е "За нас" в изпълнение на Бояна Карпатова.

0: фронтмен и тяхната първа песен «Непобедим» номер 2.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Деница Димандиева. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за група Inner Glow и песента Amusing You. До скоро! Номер 1.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Очаквай.
2: Колко щедри са българите и какво показва новият световен доклад за дарителството. Следобедното предаване сюжети от деня ще разговаряме с Елица Баракова от фондация Бикаус, които отбелязват 30 години дейност. Ще чуем репортажи от благотворителен книжен базар Благоевград в подкрепа на програмата Топъл обяд. Проверяваме и защо се бави изграждането на парка в квартал Аленмак, а също и как пикник с кауза от Бачиново ще подкрепи даровитите деца на Благоевград. Очаквайте репортажи от началото на фолклорния детски фестивал Шарено цвете. От 13 до 16 часа сюжети от деня с мен Елеонора Трупанкова.
3: Твоя час с незабравимите песни.
4: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

12 часа започва обедният с любителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. До 10 юли ще е ясно дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България. 20 души са задържани до момента при мащабна акция срещу разпространението на наркотици в София. Започна разчистването на последиците от вчерашното наводнение в котленското село Тича, в което е обявено бедствено положение. Днес се прощаваме с писателя, журналист и политик Любен Дилов син. Останете с подробностите.

0: Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. Това заяви министърът на финансите Гълъб Донев по време на парламентарните дебати за публичните финанси. По думите му, ако процедурата бъде одобрена, България ще трябва да изготви план с конкретни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит. Сред изискванията на Европейската комисия е намаляване на нетните разходи с 0,5% от брутния вътрешен продукт годишно. Министърът обясни, че докладът на комисията вече е готов и предстои да бъде разгледан от Икономическия и финансов комитет, след което ще бъде внесен за обсъждане в съвета ЕКОФИН и в съвета на Европейския съюз. Според финансовия министър, Еврокомисията е твърдо решена да започне процедурата срещу България заради състоянието на публичните финанси през 2025 година. Министерството на финансите и Министерският съвет работят с амбицията проектът на държавен бюджет за 2026 година да бъде внесен в Народното събрание до края на юни, каза още Гълъб Донев. Той обърна внимание, че няма пари за да бъдат разплатени проектите на общините.
1: И към тези 7,4 още неразплатени фактури. Неразплатените фактури, сертифицирани разходи, неразплатените фактури са в Агенция Пътна инфраструктура и в общините в приложение 3 към държавния бюджет. В държавния бюджет не е имало пари, които да гарантират изпълнението на тези проекти. И тази година с удължителния закон за бюджета са определени едни 460 милиона, само че онова, което като проекти общините са реализирали, е за над 1 милиард и 100 милиона. И в момента има остатък от 49 милиона само по проектите на общините.
0: Каза Гълъб Донев. От своя страна вицепремиерът Атанас Пеканов заяви, че правителството няма да завърши процедурата по фонда за справедлив преход, ако тя се окаже компрометирана. Вицепремиерът отбеляза, че изпълнението на фонда е много изостанало. Към момента са договорени около 40% от средствата, а реално са разплатени едва 7%. Общият ресурс на фонда за справедлив преход за България възлиза на 1 милиард и 100 милиона евро и е предназначен за подпомагане на икономическата трансформация на въглищните региони.
1: Процедурата буди притеснения в Европейската комисия, буди притеснения и в България. Тук не става въпрос за разделяне на фирмите между такива, които са били коректни и не, а става въпрос за самата процедура, защото ако тя по някакъв начин е компрометирана, ние няма да имаме възможност да я завършим, ако правилата за избор на спечелили фирми и малки и средни предприятия са били компрометирани в процесите в последните месеци.
0: Извънредната одитна проверка по процедурата за диверсификация и адаптиране на малките и средните предприятия към икономическия преход е назначена заради съмнения относно начина на провеждане на процедурата и критериите за подбор на проектите, каза още Атанас Пеканов. Към другите теми сега. 20 души са задържани до момента при мащабна акция срещу разпространението на наркотици в София. Столичният квартал Христо Ботев осъмна под полицейска блокада. Арестуваните са основно дилъри на дрога. Иззети са големи количества наркотици, съобщи Десислава Петрова, заместник градски прокурор на София.
2: 400 грама така наречената билка с примес амфетамин. Изключително опасен наркотик, тъй като на растителна основа се обработва с неопределено количество химикал, с много силно токсично действие. Опасността от предозиране е много висока, води до тежки физиологични и психически последици за всеки, който го употребява.
0: Главен комисар Любомир Николов, директор на Столичната дирекция на вътрешните работи, съобщи, че един от задържаните е 53-годишен безработен. Той монтирал видеонаблюдение на електрическите стълбове в близост до къщата си, която използвал за наркоразпространение и която е в близост до училище.
3: За това нещо, естествено, веднага ще сигнализираме Столична община и Комисията за защита на личните данни, тъй като тези наблюдателни устройства са оставени от него превантивно с оглед на това той да наблюдава евентуални наши действия по разкриване на неговата престъпна дейност.
0: Арестите и обиските продължават и в момента. Прокуратурата е предприела необходимите действия за екстрадирането на банкера Стоян Мавродиев, който беше задържан в сръбската столица Белград. Това съобщи Десислава Петрова, заместник градски прокурор на София.
2: Мога да потвърдя информацията, която вчера изнесохме. Данните ни са, че е задържан в Република Сърбия. Казахме вече, че сме предприели постъпки за това той да бъде предаден на Република България. Решението вече зависи от компетентните власти там. Ние от наша страна вече сме предприели всичко, което

0: закон можем да направим, за да получи всички последици от наказателното преследване в България.
1: Думи на заместник градския прокурор на София Десислава Петрова. Всички институции имат вина за незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, тъй като не са изпълнили задълженията си да осъществяват контрол. Това каза в кулоарите на парламента министърът на регионалното развитие Иван Шишков.
2: Сглобката е сглобила незаконния град.
3: Защо? Какво?
2: Това според мен, освен политическа сглобка, тук вече според мен има и сглобка на икономическо и криминално ниво. Тоест имаме наслагване в закононарушенията. През цялото това време всички институции услужливо не са искали да видят по никакъв начин това, което в един момент хората да започнат да виждат. Със сигурност държавата, както виждате, ще направи всичко възможно. Всеки, който наистина участва в това мащабно закононарушение, си понесе отговорност.
1: На въпрос дали незаконният град ще бъде разрушен, Шишков каза, че отговорността за такова решение е на кмета на Варна. Министърът коментира и казуса с закупените там жилища.
2: Правомощите за премахването на незаконното строителство на кмета на община Варна. Собствените имоти трябва да си потърсят правата от фирмата, която им е продавала тези строежи фантоми. Имотите си част хората, които живеят, са в една сграда, която е била бивша сграда на времето. Тази сграда единствената е търпим строеж. За нея, между другото, има включително и разрешение на строеж 22-а година. И нека да успокоим наистина ситуацията и да я разделиме. Тази сграда не подлежи на премахване, така че мисля, че поне основната част от хората, които живеят, те няма да бъдат засегнати.
1: В момента ДНСК и кадастърът правят масова проверка на удостоверенията за търпимост, издавани от 2023 година насам, и може да се окаже, че мащабите са дори по-големи, добави министър Иван Шишков. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Започна разчистването на последиците от вчерашното наводнение в Котленското село Тича, в което е обявено бедствено положение. Военнослужещи, горски служители, доброволци и местни жители разчистват калните наноси от домовете и улиците. Комисии от община Котел и социалните служби отписват нанесените от водната стихия щети. Доброволци от Българския червен кръст също са на терен, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
4: В една от засегнатите къщи водата е достигнала нивото на леглата. Тази нощ собствениците са спали в наводнени помещения. Днес екипите започнаха изнасянето на унищоженото домашно имущество.
5: Ето, до тук е наводнен гардероб, още не е отворен. Не знам какво ще правим. Бедни хора, сме с 170 евро и 50 цента караме живота. Цялата покъщина.
6: Дрехи имате ли?
5: Нямам, дъщеря ми донесе, да ви кажа право, 2-3 парцалчета и той и на него от моите панталони дадах един панталон. Всичко е в чували. Всичко е в чували. Погледнете какво са. Ето. И храна, и всичко, и печки, електрически уреди, всичко е под вода.
4: Тежка техника работи по главните улици от сутринта, в тесните участъци почистването е на ръка. Мнозина жители посочват стар метален мост като причина за бедствието, тъй като е задържал дървета и отломки заедно с водата.
7: Дигна тоя малкия мост, трябва да се махне, защото тоя малкия мост прави много беди. Идат големи трупи отгоре. Трупи, които застават на малкия мост, и водата се стаска вече в селото. По улиците тръгва. Няма къде да тръгне на друго място. Тя се търси.
4: Кметът на община Котел Коста Каранашев коментира ситуацията.
8: А този мост ще бъде премахнат по искане на гражданите.
4: Областният управител Михаил Кашеров обяви, че още в понеделник ще свика комисия, за да разгледа и обсъди създалата се ситуация. Той коментира и изхвърлянето на отпадъци в реката, което се случи пред погледът му.
9: Това са и част от проблемите. Още вчера го забелязах това нещо, когато се извършваше почистването на мостовете, точно на този мост, на който стоим, че всичко, което се бариш, пак се хвърляше в реката. Това е една предпоставка за следващи проблеми. Мисля, че организацията подкуца.
4: От община Котел обявиха, че след окончателното почистване на наносите предстои дезинфекция на района. От село Тича, Стоян Радев.
1: Във Варненската община Дългопол продължава разчистването на наносите от проливния дъжд. В село Медовец мостът отново е бил залят, има и наводнени къщи, но бедстващи хора няма. Другото пострадало село е Лопушна, където също има наводнени къщи и днес ще оценяват щетите. Частично бедствено положение е обявено и в община Вълчидол. Следи се нивото на язовира в село Генерал Колево. При бедствие той се изпуска контролирано, съобщава кореспондентът ни Даниела Стойнова. обедния осведомителен бюлетин сега към темите от чужбина. На най-важния руски икономически форум в Санкт-Петербург се очаква президентът Владимир Путин да произнесе реч и да отговаря на въпроси. Снощи в открито писмо украинският президент Володимир Зеленски призова Путин за лична среща, за да сложат край на войната. Обобщение на редактора Савина Спасова.
3: В писмото Зеленски предлага на Путин да избере за преки преговори между двамата Швейцария, Турция или някоя арабска държава. Предупреждава го, че ако не прекрати войната, ще бъде принуден да се бори за личното си оцеляване. Подчертава, че Украина е готова на пълно прекратяване на огъня по време на преговорите. Путин не вижда смисъл да се спират ударите по време на евентуални преговори. Основа за края на конфликта за него са договорките от срещата с американския президент Доналд Тръмп в Аляска.
6: Мы безусловно готовы и хотим.
10: Не

0: здравословно сме готови и искаме да се договорим с Украйна с мирни средства. При това на онази база, за която говорихме на срещата с президента Тръмп в Анкарич. Пред Русия бяха поставени въпроси, свързани с определени компромиси. Русия е съгласна на тези компромиси. Необходимо е с тях да се съгласи и украинската страна и конфликтът бързо ще стигне до своя естествен завършек.
1: Украйна съобщи за жертви на поредните руски атаки в няколко области, включително Киевска. Русия за над 120 украински дрона свалени над територията й. Би било страхотно, ако Путин и Зеленски се срещнат, отбеляза Доналд Тръмп. Допълни, че двамата ще направят компромиси и именно той ги е предложил. Междувременно в Камерата на представителите беше прият законопроект за помощ за Украина и санкции срещу Русия. За да влезе в сила обаче е нужно одобрението и на Сената. Ако това стане, самият Тръмп вероятно ще наложи вето. За новините Савина Спасова.
2: Премиерът Румен Радев е в Черна гора за среща на върха Европейски съюз Западни Балкани. Лидерите на държавите членки и на страните от Западните Балкани ще направят оценка на постигнатия напредък в интеграцията на този регион в Евросъюза и ще обсъдят възможностите за по-нататъчно ускоряване на процеса. На форума ще бъдат разгледани също общите предизвикателства и укрепването на сигурността. Днес се прощаваме с писателя, журналист и политик Любен Дилов син. Поклонението е следобед в столичния храм Света София. Любен Дилов почина във вторник на 61 годишна възраст след масивен инфаркт, получен в Италия през април. Припомняме негови думи.
3: От някои неща просто не мога. Мисля, че мога и без журналистика. Без писане много трудно. Без политика със сигурност доста лесно. Но най-трудно ще ми да се откажа от муркането. Тия неща, уж хобита, са всъщност оказват, че са част от теб.
2: Казва Любен Дилов син пред Българската национална телевизия. Крепостта Царевец във Велико Търново се връща във времената на Второто българско царство. От днес до неделя ще се проведе Международният фестивал на историческите възстановки Средновековен Търновград. Сегашното издание е посветено на царя просветител Иван Александър, информира кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
4: Откриването на фестивала е тази вечер на площад Цар Асен I. Пред портите на крепостта Царевец, зрителите ще станат свидетели на драматичната възстановка царствена дипломация, която пресъздава бурните политически събития и сътресения, последвали смъртта на цар Иван Александър. Български и чуждестранни групи за исторически възстановки ще издигнат своите лагери в подножието на царския дворец в историческата крепост, за да предложат на посетителите автентично потапяне в детайлите на епохата от Второто българско царство. Ще има демонстрации на стари занаяти, царски приказки и стари предания ще бъдат представени чрез куклен театър. В програмата са включени кулинарни демонстрации, ще бъдат показани брони и въоръжени от епохата и зрелищни групови битки. Средновековният фестивал се организира от Сдружение Търновци, Община Велико Търново и Регионалния исторически музей. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: До вечера ще бъдат връчени годишните награди на фолклорната класация «Надпяване» на Българското национално радио. Информира музикалният редактор Юлия Гаддерова.
5: «Надпяване» е единствената по рода си класация за професионална народна музика, която дава възможност на изпълнителите и техните произведения да спечелят гласовете на слушателите в рамките на един месец. На гала концерта ще бъдат обявени победителите в гласуването на публиката в шесте категории – жени солисти, мъже солисти, инструментална музика, вокални формации, нова етно и авторска музика и стари майстори. Тази година ще бъде връчена и голяма награда за цялостен принос в развитието на народната музика. Почитателите на фолклора ще могат да гледат и стриминг от церемонията в сайта на Българското национално радио. Входът е свободен.
2: В бюлетина сега следват спортните вести, представя ги Антони Йорданов. Добър ден!
6: Добър ден! Божидар Сара Боюков спечели скока на дължина на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в италианската столица Рим с 8 метра и 26 сантиметра в последния си шести опит. За него успехът е първи в лигата, както и това е първа победа за България при мъжете в историята на комерциалната верига състезания. До момента само Ивет Лалова имаше злато в спринта. Втори в Рим е двукратният олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу от Гърция с 8 метра и 24 сантиметра, също в последния си опит, а трети е Хорхе Ходалин от Куба с 8 метра и 18 сантиметра. Резултати от Лигата на нациите по волейбол при жените. Бразилия, Доминиканска република 3 на 1, Канада, Съединени щати 3 на 0, Белгия, Чехия 0 на 3. До вечера от 22 часа и 30 минути тимът на България ще играе срещу доминиканките на турнира в Бразилия.

При мъжете българите стартират на 10 юни срещу Белгия, отново на турнир в бразилската столица, като в този матч няма да играе капитанът на съперника Сам Деру. Днес сегашният клуб на белгиеца, руският Локомотив Новосибирск, където треньор е Пламен Константинов, обяви официално раздялата с него. Деру игра само в 18 срещи на отбора през миналия сезон заради лечение на онкологично заболяване, а ще пропусне началото на Лигата на нациите, защото с неговата партньорка, бившата ни националка Добряна Рабаджиева, очаква дете. Отборът на Каролина спечели с 4-3 срещу Вегас след продължение във втория матч от финала в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Балансът е 1-1 победи. Играе се до 4 успеха. Българските национали по футбол гостуват за контролен матч на Молдова, като началото на срещата в Кишинев

0: в 20 часа. Резултати от приятелски мачове. Франция Кот Дивуар 1 на 2, Северна Ирландия Гвинея 1 на 0, Словения Кипър 1 на 1, Иран Мали 2 на 0, Швеция Гърция 2 на 2, Испания Ирак 1 на 1, Чехия Гватемала 3 на 1, Мексико Сърбия 5 на 1. Попадението за сърбите реализира голмайсторът на Лудогорец Петър Станич. Ливърпул официално обяви назначението на Андони Иреола за нов менеджер на отбора. 43-годишният испанец заменя на поста нидерландец Арне Слот, а самият той бе начело на Борнемут в последните три сезона. Флорентино Перес обеща да счупи трансферния рекорд в Реал Мадрид, ако бъде преизбран за президент на изборите в неделя. Перес заяви, че клубът ще отправи оферта на стойност 150 милиона евро за правата на футболист, но не разкри неговото име.
1: Информация и прогноза за времето сега от дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 19 градуса на места по Черноморието до 25 в района на Петрич. В столицата е 21 градуса при 70% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосфера на налягане, колкото и средното за месеца. След обяд ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, а в София около 26 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони и котловините видимостта ще е намалена. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутринта над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Ще духа доумерен северо-западен в източна България югоизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. След обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км, ограничено пътното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус е създадена временна организация за движение в пътното посока София до 12 часа в неделя. До посочния участък от 23 до 32 км са обособени две ленти за движение в посока Варна и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. До 20 часа в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки пред проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призова водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. До 10 юли ще стане ясно дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България. 20 души са задържани до момента при мащабна акция срещу разпространението на наркотици в София. Започна разчистването на последиците от вчерашното наводнение в котленското село Тича, в което е обявено бедствено положение. Днес се прощаваме с писателя, журналист и политик Любен Дилов Сим. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършване.

Работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892-92-1983 и 0893-93-23-72.

0: Чуйте деня.
1: Чуйте деня.
2: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград.
3: Най-модерното.
4: Най-модерното.
3: Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
5: Дайте шанс.
6: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
7: Очаквайте.
8: Колко щедри са българите и какво показва новият световен доклад за дарителството. Следобедното предаване сюжети от деня ще разговаряме с Елица Баракова от фондация Бикаус, които отбелязват 30 години дейност. Ще чуем репортажи от благотворителен книжен базар Благоевград в подкрепа на програмата Топъл обяд. Проверяваме и защо се бави изграждането на парка в квартал Аленмак, а също и как пикник с кауза от Бачиново ще подкрепи даровитите деца на Благоевград. Очаквайте репортажи от началото на фолклорния детски фестивал Шарено цвете. От 13 до 16 часа сюжети от деня с мен Елеонора Трупанкова.

В 13 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Процедурата по свръхдефицит е неизбежна за България, заяви министърът на финансите Гълъб Донев в пленарната зала на Народното събрание. Това стана ясно след срещата с Европейската комисия в четвъртък. Страната ни ще трябва да предприеме дългосрочни мерки по съкращаване на разходи, каза още вицепремиерът. Той информира, че Министерството на финансите ще се стреми да сведе бюджетния дефицит до 3% при изготвянето на новия бюджет, който трябва да бъде готов до края на юни и внесен за разглеждане в парламента. Най-спешните мерки трябва да бъдат насочени към бюджетните разходи за администрацията и обществените поръчки, коментира в ефира ни депутатът от Демократична България Владислав

0: 12.
1: Заявките са, че няма да се увеличават данъци. Това е добре. Този дефицит, който беше обявен от Гълъб Донев от 7,4%, то е на базата на всички, според мен, на всички желания на министерства и агенции за разходи. И също така и всички проекти, които евентуално могат да се реализират по капиталови разходи, обществени поръчки и така нататък. Така че това не е някаква... То е база, от която се тръгва, но оттам нататък са кащенията за милиарди на проекти, които така и така няма да бъдат реализирани, не са толкова сложна операция. За мен правителството се опитва да се изкара герой, в началото да обяви огромен бюджетен дефицит, след което да го редуцира и да каже, ето свършихме си работа.
0: Депутатът от Демократична България Владислав Панев. Районният съд в Дупница наложи ефективно наказание – лишаване от свобода за срок от 8 месеца, глоба в размер на 300 евро и лишаване от управление на моторно превозно средство за срок от 5 години за шофьор, който се призна за виновен в управление на лек автомобил след употреба на алкохол и кокаин. Съдът е одобрил споразумението, постигнато между прокуратурата, защитата и обвиняемия. Ангел Павлов информира.
2: Конкурсът се организира ежегодно от читалище Братство и община Кюстендил. Инициативата е създадена в памет на поета Биньо Иванов и през годините се утвърдила като поле за изява както на млади таланти, така и на утвърдени автори. Журито на тази годишното издание определи първа награда да бъде присъдена на Стефания Цанкова от град Велико Търново за стихотворението Аз единачката. Втора награда получава Галина Вълчева Димитрова от град Пловдив за стихотворението На поклонение в Делфи, а трета награда се присъжда на Росен Карамфилов от град София за стихотворението Жертвоприношение. В юбилейната година със специални награди са отличени още няколко автори, участвали в конкурса за поезия. Като съпътстващо събитие в програмата, половин час преди церемонията по награждаването, в читалището ще бъде открита фотодокументалната изложба 155 години от отпечатването на Славейковата Библия. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Община Кресна обявяват 6 юни за ден на траур в памет на Йордан Цветков, 35-годишния мъж, който вчера загина на място, покосен от мълния. Марияна Попова информира.
3: Черният инцидент се разигра вчера преди обяд в района на обходния път на Кресна. Жертвата, жител на близкото село Сливница и служител в Държавното горско стопанство, е бил на терен заедно със свои колеги. При природната стихия леко засегнат още един млад мъж, който е бил в непосредствена близост. Той е преминал през медицински преглед и е без сериозни наранявания. В знак на съпричастност към огромната мъка на семейството и близките, утре националните и местните флагове на всички административни сгради в общината ще бъдат свалени наполовина. Кметството призовава гражданите за смирение и отменя всички предварително планирани културни, спортни и увеселителни масови прояви. За новините, Марияна Попова.
0: В преходния сезон между пролета и лятото рискът от гръмотевични бури е значително по-висок, особено в планинските райони. А следенето на прогнозата за времето и избягването на високите части на планините са сред основните моменти, с които човек трябва да се съобрази, за да избегне гръмотевици. Още от началника на планинската спасителна служба в Благоевград Георги Ботев.
4: Първо трябва да се информират за времето, по време на прехода, дали предстоят такива бури и ако се предвижда, нали, в определен час да има влошаване на метеорологичната обстановка, да слизат от билото по ниски места или да предвидат така похода, че до часа, в който дава да се разрази такава буря, да са пристигнали до хижата или определен заслон. По време на буря трябва да се освободят от металните неща, от щеки, други неща, които носят. Не трябва да застават плътно до високи дървета или да се прилепват до скали, а трябва да се отдалечават от такива образования, нали, от дървета, от скални образования. Телефона трябва да бъде изключен, защото последните анализи показват, че той помага за привличане на мълниите и желателно е да бъдат изключени телефоните.
0: Началникът на планинската спасителна служба в Благоевград Георги Ботев. прогнозата за времето. След обед отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Утре сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но след обед и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте новините в 13.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Петък е 5 юния. Вие сте със следобедно

0: предаване «Сюжети от деня». Аз съм Елеонора Трупанкова. Добър ден, уважаеми слушатели! В следващите 3 часа ще потърсим отговори на важни въпроси за развитието на Благоевград, за силата на дарителството и за инициативите, които променят живота на хората около нас. За звукорежисьорски пулт работим заедно с Павел Петлички. Музиката днес е по избор на Даниела Маринова. Ето и акцентите до 16 часа.
1: Сюжети от деня.
0: Започваме с една тема, която вълнува жителите на квартал Аленмах в Благоевград. 2 години след първата копка, защо все още няма парки и какво забавя реализацията на проекта? Наш екип направи репортерска проверка. След това ще ви срещнем с Ваня Крумбола, общински съветник и един от организаторите на предстоящия пикник с кауза в парк Бачиново. Тази година събитието ще подкрепи програмата за стимулиране на даровитите деца на Благоевград. Защо е важно да инвестираме в младите таланти и как всеки може да стане част от каузата, ще разберем след малко. През втория час ще насочим вниманието си към дарителството у нас и по света. Какви са тенденциите през последната година и къде се нарежда България според най-новото глобално изследване на Charities Aid Foundation? По темата ще разговаряме с Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация Бикалс, която тази година отбелязва 30 години дейност. Ще ви разкажем и за още една благотворителна инициатива в Благоевград – книжен базар с кауза, който събира средства за програмата Топъл обяд. В последния час на предаването ще ви отведем на откриването на 6-то издание на Международния фолклорен детски фестивал Шарено цвете, който събира деца от различни държави чрез езика на музиката, танца и традициите тук в Благоевград. И разбира се, ще бъдем полезни и на всички зад вулана. В рубриката Автомобилен свят ще следим актуалната пътна обстановка и ще поговорим за един на пръв поглед дребен навик, защо специалистите предупреждават да не пием вода от стара пластмасова бутилка, престояла дълго в автомобила. Останете с нас до 16 часа. Започва Сюжети от деня.
1: Сюжети от деня.
2: По радио Благоевград.

0: Единград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуки.

0: Бояджиев. Глас, който рисува любов. Поезия е алтернатива. Кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал Субкарпати от Румъния. Бит и енергия. Фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
1: Кросинг Джумая. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Нов модерен парк с детски и спортни площадки, LED осветление, видеонаблюдение и автоматизирана поливна система трябваше да бъде изграден в благоевградския квартал Аленмак. Проектът е одобрен още преди 2 години по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Гърция. Защо обаче реализацията му се бави и кога жителите на квартала ще видят обещаните промени? Отговорите в репортажа на Ива Сеизова.
3: Обновяване на парковата зона в квартал Аленмак чрез изграждане на паркови настилки, засаждане на дървесна растителност и запазване на съществуващата, инсталиране на автоматична поливна система, монтиране на парково и спортно оборудване и изграждане на LED осветление. Това са част от дейностите, които трябваше да се изпълнят по проекта. Също така закупуване на дрон, който ще помогне за картографирането, датчици за качеството на въздуха. Ремонтите и обновяването на парк Аленмак обаче се бавят. Мястото на парка е зад блок 15 и е почти колкото градската градина в Благоевград. Родителите искат това място да се развие и да стане приказно място за почивка, игра и спорт.
4: Парка е в средно състояние, не е трагичен, но определено има много какво да се направи по него, най-вече от страна на хигиена. Постоянно се събират хора по беседката, има 2 пейки, които също са целите в обелки от семки, бирени шишета, просто трябва да се изчисти много добре, по-често да се коси, хубаво е да се направи нещо за децата. Може, пространството е много голямо, може да се направи някакво тип малко игрище, в което да играят с топка, да се сложат повече пейки, както и може би наистина е добре да се сложи някакво наблюдение, защото със сигурност там се събират и много хора, които дори младежи вечер, които да дори да използват наркотици. Вече тази тема ни е изключително наболяла, така че хубаво е да се направят тези неща. Детската площадка отново има разбити плочки, счупени люлки. Това също мисля, че видеонаблюдението би го крутило по някакъв начин, защото много големи деца идват, люлят се, ние им правим родителите забележка, но просто възпитанието явно е такова на децата ни.
3: Харесва ли ти тази детска площадка, която е тук отдолу под блока? Какво искаш да има още в този парк?
5: Катерушка. И да, бебешка е.
3: Искаш да има за по-големи деца?
5: Да.
3: Общинският съветник Димитър Урдев също попита на заседание на Общинския съвет кмета Методи Бойкушев докъде е стигнал този проект.
6: Ако може малко информация да дадете и от... Защото като цели в проекта и дейности, които са заложени, инсталиране на интелигентни системи за мониторинг на околната среда, какви зони се очаква нали, да са предвидени да бъдат така подложени на мониторинг след като бъдат изградени и какви точно какъв мониторинг ще се изгражда относно въздуха, относно какви цели си поставяме да следиме. Там това е един въпрос и ГИС система или интелигентни системи разработване инструменти за картографиране отново какви цели си поставяме с внедряване на тези съответни инструменти.
3: Кметът Байкушев обясни, че още в началото на мандата му има разрешение за кандидатстване. Уточни, че е на финалната права и е 100% безвъзмезна финансова помощ.
7: Изпълнението на проект Зелени иновации за устойчиво градско развитие с акроним GISUD по програма Интеррег на Гърция България 21-27. Припомням, че този проект въобще цялата програма започнала още в началото на

0: мандата, имаме решение за кандидатстване за всички проекти на Общински съвет. Изключително много се забавиха оценките на проектните предложения. Многократно имахме обещания, сега ще излезат, утре ще излезат и така нататък. Накрая се забавиха, може би, с повече от година. След което, след одобрението пък започна вече конкретната разговори по оформянето на бюджетите по тези проекти и през този месец с началник отдел европейски проекти господин Ивановски бяхме на финални преговори в Солун относно бюджетирането на проектите. Накрая става въпрос за проект, който имаме за обновяване, даже ще казвам по-скоро довършване от наша гледна точка на парк Алемак. Парк Алемак е парка, който се намира между хотел Езерец и на булевард Тяворов и по 15 на ЖК Алемак. Това е един парк, който е с големината почти колкото на градската градина. Там имаше и проблем с един частен имот, който се намираше възстановен точно в средата на парка. Между време успяхме да го изместим в периферията на парка окрем улицата на Симеон Радев, поради което сега сме попадали на финалната права и вече имаме покана за подписване на договор, но финалното нещо, което ни трябва е окончателно решение на Общински съвет за одобряване на този проект, 100% е безвъзмездната финансова помощ и ще направим този парк един прекрасен парк, ще довършим алеите, които там са нейно изградени. Детската площадка, едната ще бъде изцяло реконструирана също с бъщата. Ще бъде създадена още една детска площадка, за да имаме една за по-малките деца, една за по-големите и ще имаме спортна площадка за гимнастически упражнения, съответно напоителни системи, автоматизирани, осветлени, видеонаблюдение, всичко това влиза в проекта. Сега ще съм ви благодарен, ако го подкрепите. Нямаме какво да губим, ще подобрим изключително градската среда на България.
1: Ръководителят

0: върши работата по ГИС за заснемането, т.е. актуализирането. След това той ще бъде използван и от общината. Става въпрос за скъпо съоръжение, което ще може да ползваме както за предотвратяване на пожари, така и за контрол по обществения ред, за управлението на отпадъците и така нататък.
1: Надяваме се скоро да започне обновяването на парк Аленмак, за да имат децата на квартала къде да играят и спортуват. Репортер за предаването Ива Сеизова. Сюжети от деня.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
1: Пиринско злато.
0: Подарено в ефира от 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
1: Сюжети от деня.
0: По Радио Благоевград.
4: Тази събота в 11.30 часа парк Бачиново ще се превърне в място за срещи, разговори и подкрепа на една важна кауза – бъдещето на талантливите деца на Благоевград. Благотворителният пикник ще събере жители и гости на града в неформална атмосфера сред природата, обединени около идеята да насърчат развитието на младите хора с изявени способности, а средствата от инициативата ще бъдат насочени към програмата за стимулиране на даровитите деца на община Благоевград, инициатива, която, знаете, подпомага ученици с постижения в науката, изкуствата и спорта. Защо е важно обществото да инвестира в младите таланти? Достатъчна ли институционалната подкрепа и как общината насърчава развитието на даровитите деца? По тези теми разговаряме с общинския съветник Ваня Крумбола. Добра среща в студиото на Радио Благоевград.
5: Здравейте на вас и вашите слушатели.
4: Кажете ни защо избрахте именно програмата за стимулиране на даровитите деца на община Благоевград за каузата на тази годишния пикник?
5: Наистина има много каузи, които си заслужават да бъдат подкрепени, но ние се спряхме точно на тази, защото вярваме, че децата са нашето бъдеще. Децата, които днес печелят олимпиади, конкурси, състезания, утре ще бъдат лекари, учители, инженери, предприемачи и лидери в нашия град. Затова и решихме да подкрепиме програмата за стимулиране на даровити деца към община Благоевград.
4: Сега нека кажем малко повече за утрешното събитие. Какво да очакват всички, които ще дойдат в 11.30 часа в парк Бачиново?
5: Ами идеята е да се съберем в една съвсем неформална обстановка, без трибуна, без микрофони, без политически речи или каквото и да било. А знаете, в горната част на езерото има барбекю с маси и пейки, поставени от община Благоевград, за да можат гражданите да си почиват в свободното време. Така че ние мислим да бъдем там. Ще има музика, приветстваме хората да дойдат със своите деца, за да можем да играем, да си говорим. Всеки от нас ще донесе по нещо вкусно, домашно приготвено за хапване. Ще има баница, питка, кекс. Ако искате, може да си донесете и нещо за печене, тъй като ще запалим и барбекюто. А на срещата пикник с кауза ще присъства и академик Николай Денков, който е избран народен представител от област Благоевград, както и кмета на община Благоевград Методи Бойкушев. Те ще дойдат, за да подкрепят лично тази кауза и още нещо, да бъдат на разположение на хората, за да може всеки един да им стисне ръката, да зададе въпрос, да ги попита за нещо, което е важно, и така да направим една и, ако щете, неформална дискусия на темата за младите хора. Защото смятам, че е много важна, има много наболели проблеми и въпроси, които искат нашето внимание.
4: А как всъщност ще се набират средствата, които ще бъдат насочени към даровитите деца на Благоевград?
5: Ще донесем една специална кутия, за да може да събираме средства в брой на място, а отделно сметката на община Благоевград ще я изпишем и ще обявим, за да може хората да си дарят и лично, директно.
4: Кой колкото прецени.
5: Естествено,

0: естествено казвате, е съвсем доброволна. Всеки може да остави кой колкото има възможност. Знаем, че са трудни времената, но все пак избрахме каузата, за да повдигнем този въпрос, че освен нали, децата с проблеми, с заболявания, които със сигурност също аз лично подкрепям и всеки от нас подкрепя. Има и други каузи, които си заслужават нашето внимание и дори малки средства, които да отделим. А тази програма, която има община Благоевград, може би много хора не знаят за нея. Това е един фонд, където общината отделя от своя собствен бюджет. Т.е. това са от нашите данъци и такси, които всеки един човек в града плаща. Но сумата за една година, за миналата година, например, беше 21 000 евро, което според мен е една съвсем минимална сума, тъй като мисля, че Благоевград има страшно много талантливи деца, които заслужават подкрепа. Има комисия, това трябва да се отбележи, че има съответна комисия от експерти, която се събира и разглежда постъпилите молби и заявления и решава на кого да бъде отпусната тази помощ. Тя включва както деца от 1 до 7 клас, така и по-големи до 12 клас. Има целогодишни стипендии, има стипендия 5 октомври, дават се пари за участие в национални олимпиади, дават се помощи за деца, които са спечелили първо, второ или трето място на пак такива международни или национални конкурси, което е един вид подкрепа. Някога, знаете ли, дори родителите, говорила съм с много родители, които дори нямат пари да платят пътните на детето си, за да отиде, например, в Варна или някъде в чужбина. Знаете, има престижни олимпиади дори в Япония, където наши ученици печелят златни медали по математика и физика. Така че тези деца заслужават нашата подкрепа.
1: Финансовата част често се оказва единствената пречка, за да може детето да продължи напред и наистина да покаже таланта си. Колко млади хора са били подпомогнати досега и какви са така най-впечатляващите им постижения?
0: Имам една справка, която ми предоставиха от община Благоевград за изминалата година. Са били подкрепени 8 деца, са получили стипендии, които са свързани с Министерство на културата, Министерство на образованието и младежта и спорта. Те са получили целогодишни стипендии, които всеки месец нали, получаваш определените по закон средства. След това има 9 члена, но всъщност е експертната комисия, която разглежда всички постъпили молби. А за децата от 5 до 7 клас има класирани на първо място на престижни национални и международни прояви. Са получени общо 13 ученици, които са се класирали на първо място. Еднократна финансова подкрепа пък са получили 202 деца за миналата година, а като са кандидатствали 264, т.е. не всички са били одобрени. За първото 3 месечие на 2026 имаме вече 28 искания, като всички са били одобрени от комисията.
1: А какъв е финансовият ресурс, който е отпуснат за тази година от община Благоевград?
0: Реално ние все още не сме гласували бюджета, тъй като знаете, че самият държавен бюджет още нали, не е готов.
1: Да.
0: Оттам, след като се гласува държавния бюджет, общините имат един месец да гласуват и своя. Така че в момента ние работим с средства, които са равностойни на тези от миналата година, т.е. с тези 40 000 евро.
1: Да, 40 000 лева.
0: Защото всъщност 80 000 лева е бил бюджета през 2025 година, като имайте предвид, че Общински съвет е гласувал известно увеличение около 14 000 лева в сравнение с 2024. Тоест, нали, има тенденция да се отделят малко повече средства в бюджета. Надявам се и за 2026 също да се отделят малко повече. Но пък ако наберем някакви средства допълнителни, това мисля, че ще бъде бонус за децата.
1: Да, в тази връзка каква е ролята на местната общност и бизнеса в подкрепа на талантливите млади хора въобще, не само за Благоевград, ами като цяло?
0: Определено е голяма, като например ще дам един прост пример дори с инфраструктурна помощ. Един голям благодетел на Благоевград, господин Владимир Табутов, например, през миналата година направи непарично дарение, като ремонтира със собствени

0: средства, нали, през неговия бизнес, туалетните на едно благовградско училище. Ето, за да могат децата дори когато отиват на училище да имат една нормална среда, в която живеят всеки ден. Нали, дори това е, бих казала, санитарния минимум. Ето за такива каузи, за които, нали, няма проекти винаги, няма пари общински или държавни, които да се дадат, е много благородно и хубаво, когато местния бизнес помага. Отделно аз знам, че хора от бизнеса даряват за детските спортни клубове, за клуб по гимнастика, по тейкондо, по баскетбол. Наистина има много даровити деца в Благовград и всички имат нужда от подкрепа.
1: Какъв сигнал изпраща едно подобно събитие като благотворителния пикник, който ще бъде утре на Бочиново, към децата, които ежедневно полагат усилия, за да развиват своите способности?
0: Ами, това за мен е едно послание към всички хора, че децата са нашето бъдеще. Ние може, всичко, което ние правим днес, го правиме за нашите деца, за да останат те да живеят в един по-красив и по-подреден свят. А пък за децата може би е един такъв символичен дори жест, че ние ги забелязваме, че те са важни за нас, че усилията, които полагат днес, те не са напразни, а са за нещо смислено и добро, което ще помогне да живеем в едно по-хубаво общество.
1: И са видими и се ценят от всички нас.
0: Да, най-вече, че се ценят, а не са просто незабелязани, тъй като много често наистина нашите новини са наводнени от лошата статистика, от катастрофи, от убийства, наводнения, пожари, загинали хора, а в същото време има и добри новини, които се случват покрай нас всеки ден. За съжаление, на тях не се обръща толкова внимание, но е важно все пак да си кажем, че тези добри деца, усърдни, които се стараят, учат, работят, ги има и заслужават нашата подкрепа и внимание.
1: Вие споменахте, че сферите, в които децата показват най-силно развитие в Благоевград, са науката, изкуствата и спорта. Има ли истории на деца, подкрепени от програмата, които така са ви вдъхновили много силно?
0: Аз лично не знам имената на децата, които са били подкрепени, тъй като не участвам в тази комисия. Гледайки всички деца, които бяха наградени по време на честването на 5 октомври, на което беше по време на заседанието на Общински съвет, мога да ви кажа, че имаше страшно много медалисти и самия факт, че тези деца бяха поканени при нас в залата, излязоха отпред пред всички и самото дори изброяване и гледката на всичките тези млади хора, които са спечелили медали в състезания, спортни състезания, художествени състезания, математически и всякакви други научни. За мен беше наистина много вълнуващо и повод да бъда горда.
1: Ако трябва да убедите нашите слушатели да подкрепят каузата в Бачиново утре, 11:30 часа, какво бихте им казали?
0: Да заповядат. Всички са добре дошли с своите деца, кучета, баби, дядовци, елате на една приятна среща, за да можем да покажем на нашите деца, че ние мислим за тях, че те са важни и да ги подкрепим.
1: Среща празник. Ще има и храна, ще има и забавление, ще има и музика, така че това ще бъде един приятен ден сред природата.
0: Точно
1: всички
0: така.
1: Вас, които мислите в посока подкрепа на даровитите деца на Благоевград. Благодаря на Ваня Крумбула за този разговор. Тази събота още веднъж казваме 7 юни от 11:30 часа, всъщност 6 юни. Да не бъркам, 6 юни от 11:30 часа в парк Бачиново. Всеки може да стане част от една добра кауза. Каузата да подкрепим талантливите деца на Благоевград и да покажем, че успехът на младите хора не е само тяхна лична победа, а успех за целия ни град, защото знаем, че инвестицията в знанието, таланта и мечтите на децата е инвестиция в бъдещето, а пък бъдещето започва с малките жестове, които правим днес. Благодаря.
0: Благодаря.

0: 14 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Европейската комисия отправи сериозно предупреждение към България за състоянието на публичните финанси и работата на държавната администрация. В най-новия си доклад Брюксел посочва, че страната е изправена пред риск от задълбочаване на бюджетния дефицит, растящ държавен дълг и неефективна администрация, ако не бъдат предприети спешни реформи. Според оценката на комисията, бюджетният дефицит вече се увеличава от 3% от брутния вътрешен продукт през 2024 година до 3,5% през 2025. Очакванията са той да достигне над 4% през следващите две години. Затова Европейската комисия настоява България да ограничи ръста на публичните разходи и предупреждава, че страната може да бъде поставена под засилен европейски надзор заради прекомерен дефицит. Цинично е поведението на Брюксел по отношение на процедурата по свръхдефицит за България. Това каза в предаването «Събития и личности» на Радио Благоевград професор Румен Гечев, икономист и бивш народен представител.
1: Най-богатите страни на Европейския съюз, малко по-богатите страни на Европейския съюз, кажа, с бутонките скачат и нарушават собствените си правила. Те са в дефицит над нормите, тези страни от 15 години и то 4 пъти над нормите. Дефицита на страни като Франция, Италия, Германия стигаха 8-12% 2022 година. Сега Франция примерно има 6% бюджетен дефицит. Ама никой не говори за Франция. Така че първо Брюксел не си спазва собствените правила и е цинично сега в България дали дефицита е 3,2 или 4,2.
0: Професор Румен Гечев, икономист и бивш народен представител. В Благоевград продължава благотворителната инициатива «Книжен базар с кауза» на Младежкия червен кръст. Всеки, който има желание да допринесе за благотворителната инициатива, може да си закупи книга. Базарът се намира в центъра на града пред Ларго Мол, а младите доброволци ще бъдат там от днес до 7 юни, неделя от 10.30 до 17 часа. Събраната сума ще отиде в подкрепа на програмата «Топа обяд» в училище за деца в неравностойно положение. Подробностите в репортажа на Мариана Попова.
2: Инициативата се провежда за втора поредна

0: седмица и ще продължи до неделя. Нашият базар е изцяло с благотворителна цел. Предлаганите неща нямат фиксирани цени. Всичко е на доброволна основа и всеки може да дари сума по свое усмотрение или да донесе книги, каквито също приемаме, сподели София Маркова, доброволец в организацията.
1: Очаквам доста хора да се включат, защото миналата седмица, както видяхме, имаше така сериозен интерес от страна на гражданите в Благоевград.
0: Благоевградчани приветстват благотворителната акция на младите червенокръстци.
2: Добре, супер. Мисля, че е страхотна инициатива. И доколкото разбирам, те ще продават книги, нали така? Ми супер. Мисля, как да ги поощря? Може би трябва да дадат малко повече гласност и да се опитат да промотират в социалните мрежи такива събития, да могат да привлекат повече хора.
0: София Маркова отправи апел към своите съграждани.
1: Последно време светът е наистина едно интересно, понякога опасно място, така че това, което може да направим от своя страна, е да помагаме на другите.
0: Освен текущия базар, червенокръстците в Благоевград подготвят и нови инициативи за едния месец. През юни те планират посещение в местния приют за бездомни животни, където ще помогнат с разхождането и храненето на кучетата. За новините, Мариана Попова.
3: В Перник тази вечер ще бъде открит младежкият арт фестивал Art Loud. Инициативата е посветена на психичното здраве на младите хора и цели да насърчи открития диалог по темата чрез различни форми на изкуство. Кореспондентът ни е Елена Тамакярска с подробностите.
4: Тази годишното издание е второ поред. Мотото е «Дай глас на изкуството», а акцентът е поставен върху преодоляването на стигмата и дезинформацията, свързани с менталното здраве, съобщи Катрин Петкова, която заедно с Кристина Тодорова и Илона Стефенова са организатори на събитието. Той е подкрепен от Община Перник и е част от дейностите, свързани с кандидатурата на Перник за Европейска младежка столица през 2029 година. Фестивалът ще продължи до 7 юни. Програмата включва поетична вечер, посещение на спектаклите от провеждащия се в Перник Международен младежки театрален фестивал «Жреци» на Арлекин, а последният ден е посветен на късометражното кино. Ще бъдат представени късометражни филми, участвали в обявения за целта конкурс, както и селекция от продукции на платформата «Кинематограф». В рамките на събитието ще бъдат връчени и наградите на отличените филми. Ще има концерти и огнено шоу. Паралелно с основната програма ще се проведе и фотоконкурс, като участниците трябва да заснемат кадри, пресъздаващи атмосферата на фестивала. От Перник, Елена Тамакярска.
3: Прогнозата за времето. Утре сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но след обед и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте новините в 14.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Следващия час на Сюжети от деня ще говорим за доброто, такова каквото го виждаме в цифрите, но и такова, което променя човешки съдби. Как даряват хората по света и къде се намира България на картата на щедростта? Шестима от всеки 10 души в света са направили дарения през последната година, показва новият световен доклад за дарителството. Какви са тенденциите у нас, на кого даряват българите и какво може да насърчи повече хора да подкрепят значими каузи? Мой събеседник ще бъде Елица Баракова, изпълнителен директор на фундация Because, която тази година отбелязва 30 години дейност в подкрепа на дарителството и гражданските инициативи. След това ще ви разкажем за още една добра кауза от Благоевград. Книжен базар събира средства за програмата Топъл обяд, която помага на хора в нужда. Как литературата може да се превърне в помощ и съпричастност, ще научим специален репортаж. Останете с нас, втория част на Сюжети от деня продължавам. Аз съм Елеонора Трупанкова.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Чуйте деня. От 17 до 18 часа. На честотите на Радио Благоевград. Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По Радио Благоевград.
3: 90,9. От Банско до Белица. Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня.
1: България се превърна в световна сцена за разговор за дарителството. За първи път авторите на най-мащабното глобално изследване на дарителските нагласи World Giving Report на британската Charity Safe Foundation избраха именно София за официалното представяне на доклада. Поводът е 30-годишнината на фундация Бикълс, българският партньор на проучването. Данните обхващат над 60 000 души от 105 държави и показват, че 6 от всеки 10 души по света са дарили през 2025 година. Как изглежда България на световната карта на щедростта? Защо повече от половината българи продължават да даряват въпреки икономическата несигурност? Какво липсва, за да станем по-активни дарители и доброволци? Защо доверието и прозрачността се оказват ключови за развитието на гражданския сектор? По темата ще разговаряме с изпълнителния директор на фондация Бикълс Елица Баракова. Здравейте, госпожо Баракова!
2: Здравейте на вас и на слушателите.
1: За първи път България е избрана за официалното световно представяне на този световен доклад. Какво означава това признание за българския граждански сектор?
2: Това е признание в нашата собствена международна мрежа, която използва нашата годишнина. 30 години са много време и са много време не само за България, все пак и в целия свят. Така че това уважение те прецениха, че е съвсем дължимо и приеха нашата покана тук да се състои една среща на директорите на организациите от мрежата от всички континенти и да организираме точно на нашата годишнина, точно в София, световната премиера на данните на втория доклад за световното дарителство, което нашата организация прави. Първият беше миналата година и целият доклад наследи световния дарителски индекс. Нещо, което повече от 12 години се превърна в устойчив източник на информация и цитиране от всички държави по света, които участват в това проучване.
1: Сега към цифрите, които ни дават много информация. 54% от българите са дарили през 2025 година, което е лек спад спрямо предходната година. Това обаче трябва ли да ни тревожи или тенденцията остава стабилна?
2: Нашата тенденция е около над 50% до 60% всяка година българите даряват по един или друг начин няколко пъти, защото ако се гледаме, както казахте, има наистина много данни, има въпроси, които засягат честотата на даренията и въпреки, че отбелязваме лек спад в общия брой на дарители, отбелязваме пък леко увеличение на тези от тях, които са дарили 12 и повече пъти, т.е. имаме увеличаване на редовните дарители, което е най-добрата и най-здравата тенденция, която ние можем да желаем за нашата държава. Така че числата не са толкова да се вгледаме, особено в този къс времеви диапазон, да се вглеждаме в такива малки разлики, не е полезно, а е полезно те да възбуждат нашия разговор на къде вървим. И казвайки това за късия времеви хоризонт, който сега се сравняваме, ние имаме всъщност лукса, когато фондацията беше създадена, имаше нарочни проучвания на 97, 8, 9 година, 2000 някоя в началото, които измерваха подобни неща. И от тях можем вече да видим, че за 25-30 години в България са настъпили много сериозни промени в дарителската среда, дарителските нагласи и отношенията към каузите в страната, което е най-интересно.
1: Сега към още една интересна и важна информация. Защо българите са по-склонни да даряват чрез организации, отколкото директно на хора в нужда? И това всъщност знак ли е за по-голямо доверие към професионалната

0: благотвори, дълността.
1: Категорично, и това е белег на всъщност на по-организираните общества, в които има разделение на функциите, има организации, които нарочно, последователно натрупват опит, капацитет, имат професионални социални работници, професионалисти, които могат да оценят различни форми на нужди и как те да бъдат посрещнати, и хората им се доверяват. Докато в обществата, които икономически и политически са по-слабо развити, там чувството за принадлежност към местна общност е много по-силно, и местната солидарност е много по-силна, и пък там се дарява много повече директно на човек или семейство в нужда. Нашето българско общество сме по-близо до развитите западни демократични общества и имаме белезите на такива по този показател, доколко се доверяваме на организираното гражданско общество, на организациите, които си поставят за целите да достигат до хора и до общности, и те да със своите последователни дейности, не кампанийно, а всеки ден, всеки месец, да променят живота на хората.
0: Докладът показва, че българите са по-взискателни към организациите, които подкрепят. Какви са конкретните очаквания на дарителите днес?
1: Да, навсякъде на света дарителите очакват от организациите, които ползват нашите средства за дарения, да казвам нашите, защото и аз съм дарител, очакват радикална прозрачност, много ясна отчетност и да ни стане ясно какво е произтекло от това даряване. Кой човек... Какво може повече, как се е променил животът му. Това са очакванията и в България, по света, двете основни очаквания, да има голяма отчетност и да е ясна промяната, която се постига с даренията. И тези очаквания не са от вчера. Хората действително искаме да знаем, че като даряваме нещо, то е полезно и наистина свършва работата, за която сме го сметали, тъй като да напомня пък основните мотиви за даряване в България, за да видим промяна, за да бъдем част от нещо по-голямо, защото го чувстваме като наше задължение да участваме и със средства, и с доброволчество към общото добруване на страната, на малката, на голямата общност, към която принадлежим. Така че това са очакванията, и мога веднага да кажа, че

0: 10%, което показва, че в рамките на тези 25+ години организациите, голяма част от тях са си завоювали име, че когато дариш в детски образователни и природозащитни организации, ще получиш удовлетворение, че тези каузи са защитени добре.
1: Положителна тенденция, що се касае до дарителството, но отправяме поглед към доброволчеството, където само 14% от българите са участвали в доброволческа дейност. Защо доброволчеството остава сравнително слабо развито у нас?
0: Да, това е наша основна слабост и бих казала и регионална, и така на южния край на Европа, докато в северния много повече хора са доброволци, винаги дават примера с Норвегия, в която 80% от населението членува в някаква организация. При нас този процент е просто единици и оттам и доброволческата дейност наистина е много ниска. 14% са доброволците в България, като се вгледаме в редовността на тези актове, още по-малко. И причините са няколко. От една страна липсата на подходящо образование в тази сфера от съвсем млада детска възраст. Възможността на... Не са много организациите, които могат лесно да организират десетки, стотици доброволци да работят, тъй като капацитета на организациите, който пък е обект на втората част от доклада за дарителството света, който ще излезе на есен, но миналогодишните данни показват, че организациите, за съжаление, не разполагат с ресурсите, които обществото очаква от тях да запълнят всички дупки и да отговорят на всички очаквания, включително да работят с доброволци. Публичният сектор в България не работи с доброволци. По света спортни състезания, културни събития, училищни дейности се осъществяват чрез извън програмни дейности се осъществяват с помощта на доброволци и то се осъществяват редовно. При нас това не е така. И действително това е едно голямо поле, в което не сме успели ние като нация да намерим причините да се свързваме трайно чрез членство и чрез доброволчество редовно в подкрепа на някаква кауза.
1: Липсва доброволческата култура.
0: Доброволците повечето пъти това са доброволци, организирани от компаниите. Трябва да отбележим, че компаниите на терена на работното място се извършва една образователна дейност, която е възможно да е била пропусната в семейството или в образованието. Там хората научават за каузи, за проблеми, за решенията им и се научават да даряват пари и да доброволстват. Но все пак доброволческите дейности са предимно с екологични дейности, грижа за околната среда, излизане извън офисите, докато професионалното доброволчество, което изисква доброволчество на умения, примерно журналистите редовно да участвате в дейности, които подобряват уменията на децата да различават фалшивите новини или въобще да трупат медийна и друг тип грамотност. Тези доброволци са все още малка група. За тях те трябва да са изключително решени и самоорганизирани, за да го поставят, докато почистването на един парк е по-лесно да бъде организирано и за много повече хора.
1: И въпреки ниския процент в тази посока, виждаме положителна промяна, положителна тенденция, т.е. цифрите вървят нагоре, макар и бавно. Т.е. започваме да се учим и започваме да попиваме от чуждестранния добър опит в тази посока, защото знаем, че в други държави още от ранна детска възраст децата биват така не инцидентно, а системно ангажирани към доброволчески каузи.
0: Тоест,
1: сменят
0: се поколенията. Децата, които са били с родителите си на доброволчество, сега са малко по-големи и могат да се самоорганизират и имат такава потребност действително. И наблюдаваме как наистина чрез доброволчество и в България се подкрепят различни каузи от тези, които се подкрепят с пари. Екологични каузи, спортни, културни и при нас

0: напред в дарителските нагласи за подкрепа с време с доброволчество, докато са доста назад в дарителските предпочитания да им бъде дарени пари. В каузите, които привличат пари, са по-скоро свързани с справяне с бедността, деца и възрастни с увреждания, възрастни хора.
1: Сега и още нещо важно, тъй като напредваме във времето, но е важно да го споменем. След доброволчеството отново се връщаме към дарителството, тъй като това проучване обвързва и ангажираността на държавата и дарителството. Всъщност, какви конкретни политики или стимули биха могли да променят цифрите, които са, че 38% от българите смятат, че държавата не подкрепя дарителството? И в тази връзка виждате ли потенциал за разширяване, например, на данъчните облекчения за дарители и дали това би имало реален ефект върху дарителската култура у нас?
0: Да, към държавната политика трябва да се подходи както към всяка друга политика. На база на доказателства, събрани данни, участието на тези, които ще бъдат засегнати от политиката и от проучването на чуждестранен опит. Има много различен и разнообразен опит според данъчните системи за въвеждане на данъчни облекчения, понякога временно, понякога за постоянно. Да, може да се говори за увеличаване на размера на данъчното облекчение. Ние имаме ниски данъци, имаме нисък процент на данъчно облекчение за дарение. Това категорично не може да проработи самичко. То ще бъде полезно в една цялостна среда, в която и държавните институции се включват в насърчаването на дарителство и доброволчеството, например в образователната система, в която се стимулира позитивното говорене за дарителството и за резултатите от него, в това число и за организациите, които изпълняват дарителски проекти. А пък напоследък в няколко години сме свидетели по-скоро на негативна риторика, която се включително се включват и представители на държавни институции, на парламента. Това не допринася за развитието на позитивна среда.
1: Може би причината е, че много често каузи се яхват, така казано, от политически представители и това компрометира по някакъв начин въпросната кауза.
0: Да. И това е така. Разбира се, и популяризиращите кампании трябва да бъдат направени внимателно с оглед ползата за каузата, не ползата за самия политик. Проучването също говори, че там, където много по-позитивно се говори за дарителството, където хората споделят личен опит, се повишава желанието и мотивацията на хората също да се участват. Така че правителствени политики, свързани с припознаване на ползата от дарителството, припознаване на работата, която дарителските организации вършат, и различни и финансови, и нефинансови стимули за дарителите да даряват, това е обект наистина на едно по-внимателно проучване. Не е въпроса само да се увеличат данъчните ставки. Това сме го виждали в миналото. Имахме данъчна ставка от 50%. Имаме задаряване сама по себе си. Тя не е допринася за събирането на повече дарения. Ще допринесе също така окуражаването на организациите, на компаниите да въвеждат дарителски политики. Например, има международен опит за възстановяване на разходите на една малка компания да въведе дарителство от работното място, за да ангажира трайно. Веднъж задвижено това нещо, генерира приходи всеки месец от тук до когато съществува тази компания.
1: Въобще имаме много добри примери, от които наистина можем да почерпим опит и да ги приложим на практика и у нас. Ползите от дарителството и доброволчеството са безспорни, така че е важно да говорим и да продължаваме да говорим за това. И то с положителна нагласа, както казахте и вие. Точно така. Добре, благодаря ви за този разговор. Изпълнителният директор на фондация Бикълс Елица Баракова.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Твоя час. С незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама телефон 8853 50.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: В Благоевград продължава инициативата на Българския младежки червен кръст, благотворителен книжен базар с кауза. Всеки, който има желание, може да си купи книга. Базарът се намира в центъра на областния град пред Ларго Мол. Младите доброволци ще бъдат там от днес до 7 юни неделя от 10.30 до 17 часа, като събраната сума ще отиде в подкрепа на програма Топъл обяд в училище за деца в неравностойно положение. Репортажът е на Мариана Попова.
3: Инициативата се провежда за втора поредна седмица. Нашият базар е изцяло с благотворителна цел, предлаганите неща нямат фиксирани цени. Всичко е на доброволна основа, сподели София Маркова, доброволец в организацията.
4: Тази година каузата на нашия базар, който се провежда вече от няколко години, е по програмата Топъл обяд за деца в неравностойно положение. Средствата ще съответно ще бъдат разпределени и ще отидат по тази програма. Това е втората седмица, в която го провеждаме. Миналата седмица също бяхме тук. Тази сме тук до неделя. Очаквам доста хора да се включат, защото миналата седмица, както видяхме, имаше така сериозен интерес от страна на гражданите в Благоевград. Нашия базар, всичко е за благотворителност, съответно няма цени и една доброволна основа, така че ще се радваме, ако всеки може да се включи и да даде по нещо, също и книги приемаме, така че провеждаме различни разговори. Понякога стават и доста интересни от литература до смисъла на доброволчеството и до всичко това, което правим. Такъв вид младежка организация, където младите хора могат да се събират и съответно да бъдат полезни в същото време за обществото, винаги ме е привличал по някакъв начин и в Червения кръст аз открих точно това. За следващия месец юни имаме също няколко планирани акции, следващата от които е в приюта за животни тук в града, където ще разхождаме кучетата и ще им дадем, ще ги нахраним, ще ги посетим.
3: Благоевградчани приветстват благотворителната акция на младите червенокръстци.
5: Те инициативи са много хубави, благородни и дай Боже да има повече участници.
3: Как гледате на една такава кауза?
6: Добре.
3: Какво бихте казали? Как бихте поощрили младите хора?
6: Да не спират.
7: Добре, супер. Мисля, че е страхотна инициатива. И доколкото разбирам, те ще продават книги, нали така? И ми супер. Как да ги поощря? Може би трябва да дадат малко повече гласност и да се опитат да промотират в социалните мрежи такива събития, да могат да привлекат повече хора. Това бих казал.
8: Ми, много е хубаво. Трябва да се помага. Трябва да се помага и браво на нашите връстници.
3: Вие лично бихте ли се включили в такава инициатива?
8: Бих, да. Бих се включил.
3: Те продават книжки по-скоро, те ги предлагат и всеки оставя колкото може. Би ли оставил своята лепта и би ли накарал свои съученици да се включат?
8: Разбира се, че бих, само че в момента имаме работа, бихме се върнали малко по-късно, за да може да разгледаме по-обстойно книги.
9: Инициативата е много хубава, трябва сега особено как не се чете толкова. Хубаво е да има такива неща да се правят. Супер.
3: София Маркова отправи апел към своите съграждани.
4: Нека бъдем добри, защото, както всички знаем, последно време светът е наистина едно интересно, понякога опасно място, така че това, което може да направим от своя страна, е да помагаме на другите.
3: За Радио Благоевград, Мариана Попова.
0: Сюжети от деня.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явод Стаматов. Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. Това заяви министърът на финансите Гълъб Донев в Народното събрание. Според него Брюксел е твърдо решен да започне такава процедура срещу страната ни заради състоянието на публичните финанси през миналата година. Ако процедурата бъде одобрена, България ще трябва да изготви план с конкретни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит, посочи Донев. Министерството на финансите работи с амбицията проектът на държавния бюджет за тази година да бъде внесен в Народното събрание до края на юни, каза още Гълъб Донев. Той обърна внимание, че няма пари за да бъдат разплатени проектите на общините.
3: Неразплатените фактури са в Агенция пътна инфраструктура и в общините в приложение 3 към държавния бюджет. В държавния бюджет не е имало пари, които да гарантират изпълнението на тези проекти. И тази година с удължителния закон за бюджета са определени едни 460 милиона, само че онова, което като проекти общините са реализирали, е за над 1 милиард и 100 милиона.
2: От своя страна премиерът Румен Радев обяви, че евентуалната процедура по свръхдефицит е красноречива оценка за предходните правителства. Той потвърди за скрити разходи.
4: От минали години сега изплуват фактури за извършени дейности, които не са платени. Декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавене плащане на ДДС, изземане предварително на дължащи се данъци, при това с големи харчове и то за съмнителни обществени поръчки с завишени цени.
2: Междувременно предварителните данни на Националния статистически институт сочат, че през първото тримесечие на тази година произведеният брутен вътрешен продукт в България достига 27 милиарда 330 милиона евро. Той нараства с 3,1% в сравнение с първото тримесечие на 2025 година. 20 души бяха арестувани при мащабна операция срещу разпространението на наркотици в столичния квартал Христо Ботев. Репортаж на Николай Христов.
5: Сред арестуваните основно са дилъри, иззети са големи количества наркотици. Това съобщи Десислава Петрова, заместник градски прокурор на София.
6: 400 грама така наречената билка с примес амфетамин. Изключително опасен наркотик, тъй като на растителна основа се обработва с неопределено количество химикал, с много силно токсично действие. Опасността от предозиране е много висока, води до тежки физиологични и психически последици за всеки, който го употребява.
5: Главен комисар Любомир Николов, директор на столичната дирекция на

0: вътрешните работи съобщи, че един от задържаните е 53-годишен безработен, който е монтирал видеонаблюдение на електрическите стълбове в близост до къщата си, която е използвал за наркоразпространение и която е близо до училище.
1: За това нещо, естествено, веднага ще сигнализираме Столична община и Комисията за защита на личните данни.
0: Арестите и обиските продължават. За новините, Николай Христов.
2: Премиерът Румен Радев е обсъдил с президента на Сърбия екстрадирането на бившия директор на Банката за развитие Стоян Мавродиев, който беше задържан в Белград.
3: Снощ имах разговор с президента на Сърбия Александър Вучич. Имам неговите уверения, че сръбската държава ще се отнесе най-отговорно към исканата от нас молба за екстрадиция.
2: Междувременно заместник градският прокурор на София Десислава Петрова съобщи, че прокуратурата е предприела необходимите действия за екстрадирането на Мавродиев.
4: Решението вече зависи от компетентните власти там. Ние от наша страна вече сме предприели всичко, което по закон можем да направим, за да получи всички последици от наказателното преследване в България.
2: Каза заместник градският прокурор на София. От Демократична България внесоха искане в Народното събрание за освобождаване на подуправителя на здравната каса Момчил Мавров. Едно от основанията е липсата на търгове и високите цени, на които частните болници купуват лекарства, покривани от касата. В отговора на министъра на финансите Гълъб Донев в рамките на парламентарния контрол става ясно, че управляващите не са предприели конкретни действия, за да решат този проблем, посочват от Демократична България. По-късно от ДПС излязоха със същото искане, то обаче за отстраняване на цялото ръководство на здравната каса. В позиция, разпространена до медиите, Мавров посочва, че стремежът да бъде компрометирана работата му в касата не е от вчера. При предишни проверки не са установявани нарушения и нередности. Всичко останало са интерпретации, пише в позицията му. Опитите всичко това да се представя като доказателство за нарушения или зависимости са политическа спекулация, посочва подуправителят на здравната каса Момчил Мавров. В Котленското село Тича разчистват калните наноси от домовете и улиците след вчерашното наводнение. Там е обявено бедствено положение. В почистването участват военни, горски служители, доброволци и местни жители, а комисии от общината и социалните служби описват щетите. Предава кореспондентът ни Стоян Радев.
5: В една от засегнатите къщи водата е достигнала нивото на леглата. Тази нощ собствениците са спали в наводнени помещения.
6: Бедни хора, сме с 170 евро и 50 цента караме живота. Цялата покъщина.
7: Дрехи имате ли?
6: Нямаме. Дъщеря ми донесе, да ви кажа право, 2-3 парцалчета и на него от моите панталони давах един панталон. И храна, и всичко, и печки, електрически уреди, всичко е под вода.
5: Тежка техника работи по главните улици от сутринта, в тесните участъци почистването е на ръка. Мнозина жители посочват стар метален мост като причина за бедствието, тъй като е задържал дървета и отломки заедно с водата. Кметът на община Котел Коста Каранашев коментира ситуацията.
8: Този мост ще бъде премахнат.
5: Областният управител Михаил Кашеров обяви, че още в понеделник ще свика комисия. Той коментира и изхвърлянето на отпадъци в реката, което се случи пред погледът му.
8: Вчера го забелязах това нещо, когато се извършваше почистването на мостовете. Всичко, което се бариш, пак се хвърляше в реката. Това е една предпоставка за следващи проблеми.
5: От село Тича, Стоян Радев.
2: Във Варненската община Дългопол продължава разчистването на наносите от проливния дъжд. В село Медовец мостът отново е залят, има и наводнени къщи, но няма бедстващи хора. В село Лопушна също има наводнени къщи. Частично бедствено положение е обявено и в община Вълчи дол. От чужбина очаква се руският президент Владимир Путин да говори на най-важния икономически форум в Санкт-Петербург и да се изкаже по откритото писмо на украинския лидер Володимир Зеленски, в което той призовава Путин за лична среща, за да сложат край на войната. Редакторът Лилия Димитрова с още информация.
9: В писмото Зеленски предлага на Путин да избере за преки преговори между двамата – Швейцария, Турция или някоя арабска държава. Предупреждава го, че ако не прекрати войната, ще бъде принуден да се бори за личното си оцеляване. Подчертава, че Украина е готова на пълно прекратяване на огъня по време на преговорите. Говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че президента Путин е запознат с писмото на Зеленски, както и с реакциите на световните лидери. Песков обаче не разкри каква е позицията на руския държавен глава. Европейският съюз приветства инициативата на Зеленски, а френският президент Еммануел Макрон подчерта, че е настъпил момента за подновяване на разговорите с цел постигане на траен мир между Украина и Русия. Размяната на удари обаче продължава. Украина съобщи за най-малко 4 жертви на поредните руски атаки в няколко области. Русия за над 100

0: 20 украински дрона, свалени над територията й. Киев и Москва също така си размениха по 185 военнопленници. За новините Лилия Димитрова.
1: Информацията за предоставянето на средства и способности за противовъздушна отбрана на украинските въоръжени сили от страна на България е класифицирана с ниво поверително и не може да бъде обявена публично. Това каза в Народното събрание министърът на отбраната Димитър Стоянов. Страната ни е предоставила различни видове подкрепа в рамките на отделни траншове, добави той.
2: Представянето на военна помощ на Украина е в изпълнение на редица решения на Народното събрание на Министерски съвет. По въпроса за предоставяне на средства и способности за ПВО на украинските въоръжени сили от началото на конфликта до сега, мога да ви кажа, че в различни траншове военна помощ за Украина страната ни е предоставила средства за ПВО. По отношение на предоставянето на морски мини на украинските въоръжени сили, Република България не е предоставила морски мини на Украина.
1: Преди малко от Министерството на отбраната съобщиха, че са взели мерки за засилено наблюдение на Черно море след взривяването на дрон в Румъния. Украина е уведомила Румъния, че морският дрон, който избухна край пристанището на Констанца, е бил в група от 5 безпилотни апарата. Това обяви областният управител, цитиран от Reuters. Той добави, че един от дроновете се е взривил в румънското пристанище, друг в украински води, а другите 3 се издирват. Няма пострадали при самовзривяването на дрона в Констанца. Инцидентът стана седмица, след като въздушен дрон се разби в жилищна сграда в Румъния и рани 2 души. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
3: Здравейте! Температурите в страната са от 21 градуса на места по Черноморието до 29 градуса в Сандански. В София температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 56%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. До края на деня ще продължи да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони и котловините видимостта ще е намалена. Утре въздушната маса на страната ще е неустойчива. Сутринта над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен северозападен в източна България и югоизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътната агенция призовава шофьорите, на които им предстои пътуване утре и в други ден, да карат с повишено внимание в участъците с ремонт на магистралите Тракия и Хемус. Тази седмица започнаха строителни дейности в отсечки в областите Стара Загора и Ямбол, както и в Софийска област. Чухте емисията новини в 15.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапад.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Кани ви да останете с нас и през последния час на Сюжети от деня. Ще ви отведем на откриването на 6-то издание на Международния фолклорен детски фестивал Шарен от цвете, събитие, което събира деца от различни страни и превръща Благоевград в сцена на приятелството, традициите и фолклорното богатство. В нашия репортаж ще ви срещнем с участници и организатори и ще усетим атмосферата на един празник, изпълнен с музика, танци и, разбира се, цветни народни носии. Ще бъде полезно и за всички, които са на път в рубриката Мобилен свят, следим актуалната пътна обстановка и ще обърнем внимание на една тема, която засяга всеки шофьор. Защо специалистите предупреждават да не пием вода от стара пластмасова бутилка, престояла дълго в автомобила, особено през летните горещини? Какви рискове крие това на пръв поглед, на пръв така безобиден навик, този безобиден навик? Всичко това в последния час на Сюжети от деня. Аз съм Елеонора Трупанкова, останете с нас.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
0: Представяме ви.
1: Всеки далечен ден. Български и световни имена.
0: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
1: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.

0: Сюжети от деня.
1: Колоритът на Международния детски фолклорен фестивал «Шарено от цвете» завладя Благоевград за шести път. Над 1000 деца и ученици ще се изявят на сцена.

0: Колоритът на Международния детски фолклорен фестивал Шарено цвете завладя Благоевград за шести път. Над 1000 деца и ученици ще се изявят на сцената на площад Македония, представяйки богатството на български и международния фолклор чрез музика, песни и танци. Репортажът от първия ден на фестивала е на Ива Сизова.
1: Два дни центърът на Благоевград ще бъде огласен от детски смях, а малки таланти ще покажат своите умения. Във фестивала ще участват деца от България, Република Северна Македония, Република Гърция и САЩ, които ще представят богатството на фолклорните традиции. Инициаторът на фестивала Даниела Богданова, ръководител на фолклорна група Бисери, с гордост сподели, че събитието излиза извън пределите на Благоевград с международно участие.
2: Чувствам се толкова приповдигнато е настроението ми. Всяка следваща година очакванията са все по-високи, отколкото предишната. Разбира се, че това е наша идея и наша цел да надграждаме всяка година. Започва да идват все повече групи от извън България. Сега в момента няма да ги съобщавам всички, за да не пропусна някой. Много близки села започват също да идват, за да може да погледнеме и да чуеме автентичния фолклор. Но започваме всяка година с детските градини, най-пъстрите, най-усмихнатите, най-шумните, най-веселите и най-талантливите деца. От всички детски градини без изключение са тук.
1: Какво дават на децата тези изяви?
2: Първо, те се качват на голямата сцена, което е... няма къде да го направят на друго място, особено като започнат още от детската градина. Естествено, че започват да се замислят повече за българските танци, българските песни. Съвсем несъзнателно в техните главици влиза тази любов. Едно на друго, като се гледат, започват да се конкурират и искат, и искат, и искат повече, така че мисля, че е много положителни емоции изживяват и, разбира се, положителни мисли започват в главичките им да витаят.
1: Даже и слънцето се усмихна.
2: О, дано и утре ни се усмихва и днеска цял ден да се усмихва, защото тези талантливи деца заслужават усмивки от слънцето и от природата, така че ние сме нарисували достатъчно слънца ще излезат на сцената.
1: Ръководителят на студио Публични изяви Стоян Веселински откри фестивала.
3: За шеста поредна година времето е чудесно. Тук на това място ще чуем много песни, ще се повеселим и, разбира се, няма нищо по-хубаво, защото виждате колко нетърпеливи са децата. Само искам да ви кажа, че фестивала се провежда в рамките на два дни. Той е организиран от Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград и община Благоевград. Сигурен съм, че този фестивал вече ви е познат, знаете за него и очаквате с нетърпение поредните участници. Всъщност те са вече първите, кои са те, ще разберете само след малко. Сега аз искам да насоча вашето внимание към тези красиви цветя, които виждате тук отдолу пред сцената. Всяка група, която участва, ще получи по един такъв сувенир. Разбира се, ще получат и грамоти за своето участие.
1: Заместник директорът на Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, Александра Ковачева, разказа за програмата.
4: Тази година е шестото поред издание и тази година на сцена очакваме да се качат деца и ученици, които са над 1000 от цялата страна. Имаме и международно участие. Всичките ще могат да покажат своите умения в сферата на музикалното и танцовото изкуство. Фестивала Чарено цвете се превърна в едно от традиционните събития в календара на нашата община. Една много хубава традиция, която дава възможност на всички деца да покажат всъщност колко са талантливи.

0: 18 часа. Като днес в 17.30 часа ще направим и нашето традиционно фестивално шествие, което ще стартира от сградата на Младежки дом. И след това в 18 започва фестивалната програма.
1: А децата бяха особено развълнувани преди да се качат на голямата сцена.
2: В какво ще участвате?
3: Концерт.
2: Как се казва?
3: В шар-шарено цвете.
4: Да, ние ще пеем песни.
2: Кои песни ще изпеем?
4: Рибни галинки, море и ще се жени.
2: А вие много пъти сте се качвали на сцена, нали?
4: Да.
2: И как се чувствате на сцената?
4: Добре. Показваме хубави и с ръцете упражнения, защото нали се радват майката и бащите и бабиците и дядовците и други.
5: Радвам се понякога като пея. Изказвам чувства, като показвам с ръцете.
6: Харесва ми много.
5: Защо?
6: Ми защото... Защото просто е много интересно.
2: Да пееме. Да пеете? Добре. А знаете ли как се казва този фестивал?
4: Шарено цвете.
2: О, чудесно. А с какво ще се представите? Какво ще изпеете?
4: Милинска младост.
2: Харесва ли ви да сте на сцената?
4: Да.
2: За първи път ли сте на сцена или...
4: Да,
2: за първи път. Вълнуваш ли се ти
4: сега? Да.
2: Харесваш да си на сцена? Защо? Какво ти харесва на сцената?
4: Еми, защото има ритъм.
2: Може и вас да попитам, какво дават на децата тези изяви?
7: Дават им самочувствие, дават им повече смелост, ето така да се изразяват пред публика, пред хора. Нашите обичат, те много обичат да бъдат на сцена. Детска градина Синчец.
2: Да, как се казвате?
7: София Бържова се казваме.
1: Мълчугани в пъстрино си превзеха сцената с песни и танци. Репортер за предаването Ива Сеизова.

0: Пресненското дефиле, където традиционно се образуват колони от автомобили. По автомагистрала Струма при изхода на София през последните дни се извършваше обновяване на пътната маркировка, което изискваше време на организация на движението и шофьорите трябва да се движат с повишено внимание. Натоварено движението и по главен път Е79 между Благоевград, Симитли и Кулата, както и по направленията към Банско, Разлог и Гоце Делчев. Пътните настилки в региона са сухи, а метеорологичните условия са благоприятни за пътуване. Въпреки това, от пътна полиция призовават водачите да спазват дистанция, да не предприемат рискови изпреварвания и да бъдат особено внимателни в участъците с интензивен трафик. Актуалната препоръка към пътуващите е да предвидят малко повече време за придвижване, особено по направлението София-Кулата и в района на Кресненското дефиле. С още пътна информация от Кюстендил включваме кореспондента ни Ангел Павлов. Добър ден!
1: Добър ден! Положението и на територията на Кюстендилска област е същото. Около 28 градуса е температурата, времето е сухо, подходящо за шофиране, но към този час трафикът по първокласната и второкласната пътни мрежи на територията на областта е засилен. По-засилен трафик към момента има по маршрутите Кюстендил-София, Кюстендил-Дупница. Засилен е трафикът предимно от товарни автомобили към границата с Република Северна Македония. Там трябва да се шофира изключително внимателно. Съвсем слаб трафик има към границата с Република Сърбия, района на ГКПП Отоманци. Засилен трафик има и по пътя към Рилския манастир и в Осоговската планина. Засилен трафик има и по второкласната и третокласната пътни мрежи заради разгара на земеделския сезон. Там се движат много селскостопански машини, които дори са извън габаритни, така че шофирайте внимателно и по тези направления. Ремонти и частично или изцяло затворени пътища на територията на областта няма информация за това, тъй като на сайта на АПИ, както обикновено за днешната дата, липсва информация. Но от опит мога да ви кажа, че на много места покрай пътищата се коси и се кастрят дървета. За Радио Благоевград, Ангел Павлов. Сюжети от деня.

0: Автомобилен свят.
1: Петъчния следобед движението по основните пътни артерии в Югозападна България е интензивно. Очаквано най-натоварено става трафикът по автомагистрала Струма в посока Кулата и Гърция, където много хора използват, знаете, почивните дни за пътуване. Водачите трябва да бъдат подготвени за забавяния в района на Симитли и

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен, Крум Богдански. Зона БГ.
1: Чуйте деня.
2: От 17 до 18 часа.
1: На честотите на Радио Благоевград. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: автомобилен свят.
1: В следващите минути ще ви напомним защо не трябва да се пие вода от стара бутилка в автомобила. Особено през лятото всеки шофьор държи бутилка вода в колата. Често може да оставим бутилката няколко дни и макар, че след това тя е много гореща, някои решават да отпият от нея, за да утолят жаждата си, ако са забравили да носят със себе си друга нова бутилка. Но топлата вода не е такъв проблем, проблемът е друг. Случва се след ден прекаран на слънце, интериорът на автомобила да се загрее до много високи температури. Това налага отваряне на вратите и включване на вентилатора на максимална скорост, за да раздвижите въздуха и да изкарате стария от интериора. Бутилка вода, оставена в купето, е нагрята максимално. Макар и супер гореща, на пръв поглед няма опасност от тази вода, но при пиене в нея попадат микроорганизми. Да не говорим, ако от една и съща бутилка пият няколко човека, макар те и от едно семейство. Така в бутилката започват да се размножават редица бактерии, вируси и патогени на чревни инфекции. Най-често техните колонии се натрупват под капачката, резултатът може да е неприятен. Но бактериите не са единствената опасност от оставянето на бутилка с вода в колата. При нагряване до 40-50 градуса, пластмасовата бутилка започва да отделя вредни химикали. При стайна температура битовата пластмаса е безвредна, но при горещина реакцията на химическо окисление се засилва и във водата навлизат химичните елементи бисфенол А и фталати. Техният ефект върху тялото не е толкова мимолетен, колкото при инфекциите, а по-упорит. Затова, ако сте забравили вода в колата, просто си купете друга.

Три часа, много истории, важни теми и срещи с хора, които променят средата около нас. Благодаря, че бяхме заедно в сюжети от деня. От мен е Елеонора Трупанкова, усмихнат след обед, вдъхновение за добри дела. И разбира се, успешен край на седмицата. Останете с програмата на радиото. До чуване.

0: В 16 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! До края на юни ще бъде внесен проекта за бюджет 2026. Това заяви вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на блицконтрола в парламента. Европейската комисия твърдо ще продължи процедурата за обявяване на свръхдефицит на България, съобщи още той. А в най-новия си доклад Брюксел посочва, че страната е изправена пред риск от задълбочаване на бюджетния дефицит, растящ държавен дълг и неефективна администрация, ако не бъдат предприети спешни реформи. Според оценката на Европейската комисия, бюджетният дефицит вече се увеличава от 3% от брутния вътрешен продукт през 2024 година до 3,5% през 2025. Очакванията са той да достигне над 4% през следващите две години. Затова Европейската комисия настоява България да ограничи ръста на публичните разходи и предупреждава, че страната може да бъде поставена под засилен европейски надзор заради прекомерен дефицит. Станислав Кимчев напуска поста заместник кмет на община Благоевград, който заемаше до днес в екипа на кмета Методи Байкушев. Кимчев заяви желанието си да бъде освободен от поста във връзка с намеренията му да се посвети на бизнес и творчески проекти в сферата на културата, какъвто бе ресорът му до момента. Ресорите на Кимчев, култура, спорт и туризъм ще поеме заместник кметът Боряна Шалявска. Секретарят на община Благоевград Десислава Витанова Кехайова ще бъде назначена за заместник кмет с ресори общинска собственост, социална политика, общински предприятия и звена. Колоритът на Международния детски фолклорен фестивал «Шарен от цвете» завладя Благоевград за шести път. Над 1000 деца и ученици ще се изявяват на сцената на площад Македония, представяйки богатството на българския и международния фолклор чрез музика, песни и танци. Репортажът е на Ива Сизова.
1: Инициаторът на фестивала Даниела Богданова, ръководител на фолклорна група Бисери, с гордост сподели, че събитието излиза извън пределите на Благоевград с международно участие.
2: Започва да идват все повече групи от извън България. Много близки села започват също да идват, за да може да погледнем и да чуем автентичния фолклор.
1: Заместник директорът на Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград Александра Ковачева.
3: Тази година е шестото поред издание. На сцена очакваме да се качат деца и ученици, които са над 1000. Всичките ще могат да покажат своите умения в сферата на музикалното и танцовото изкуство.
1: Мълчугани в пъстри носи превзеха сцената с песни и танци. За новините Ива Сизова.
0: В Благоевград продължава благотворителната инициатива «Книжен базар с кауза» на Младежкия червен кръст. Всеки, който има желание да допренесе за благородната инициатива, може да си купи книга. Базарът се намира в центъра на града, пред Ларго Мол. Младите доброволци ще бъдат там от днес до 7 юни неделя от 10.30 до 17 часа, а събраната сума ще отиде в подкрепа на програма «Топъл обяд в училище» за деца в неравностойно положение, каза София Маркова, доброволец в организацията.
4: Очаквам доста хора да се включат, защото миналата седмица, както видяхме, имаше така сериозен интерес от страна на гражданите в Благоевград. Последно време светът е наистина едно интересно, понякога опасно място, така че това, което може да направим от своя страна, е да помагаме на другите.
0: За благотворителната инициатива «Книжен базар с кауза» на Младежкия червен кръст чухте София Маркова, доброволец в организацията. В преходния период между пролета и лятото рискът от гръмотевични бури е значително по-висок, особено в планинските райони, а следенето на прогнозата за времето и избягването на високите части на планините са сред основните моменти, с които човек трябва да се съобрази, за да избегне гръмотевиците. Това предупреди началника на планинската спасителна служба в Благоевград Георги Ботев и още.
5: По време на буря трябва да се освободят от металните неща, от щеки и други неща, които носят. Не трябва да застават плътно до високи дървета или да се прилепват до скали. Трябва да се отдалечават от дървета, от скални образования. Телефона трябва да бъде изключен, защото последните анализи показват, че той помага за привличане на мълниите и желателно е да бъдат изключени телефоните.
0: Препоръките на началника на Планинската спасителна служба в Благоевград Георги Ботев. Прогнозата на синоптиците. През нощта ще бъде ясно и тихо. Сутринта на места в източните райони и котловините видимостта ще е намалена. Времето утре сутринта над повечето райони ще е слънчево, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки, ще духа до умерен северо-западен вятър, а преобладаващите максимални температури утре ще бъдат от 25 до 30 градуса. Чухте новините в 4 следобед.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
2: Вие сте с предаването Зона БГ, аз съм Крум Богдански. В рамките на един час ще бъдете информирани и за музикалните събития, които са станали факт през изминалата седмица на българска сцена, както и за такива, които предстоят в най-скоро време и всичко това гарнирано с БГ хитове. Здравейте, казвам с песента на група Севи, Broken Wings.

Тино издаде нова песен. Била си ти се появява в началото на миналото лято и отваря вратата към това, което тази година ще чуем като втория албум на Тино, в който главна роля ще заема любовта и нейните различни лица и моменти. След поредица от хитови дуети, които Тино прави през последните години, в следващия си албум той ще ни въведе в изцяло негов свят. Мина толкова време от първия ми албум и нуждата да актуализирам звученето и лириката си спрямо порасналото ми аз и всичко случило се вече се усещаше силно. Усещам и, че покрай прекрасните колаборации, които създадохме, публиката ми също изпитва и заявява своята нужда от следващите солови песни, споделя Тино. По първия сингъл

предстоящия албум, както и по всички останали песни, Тино работи в студиото с хитовия продуцент Денис Попстоев. Работата им започва в началото на тази година, като музиката и текстовете на песните преди това вече са се появили в Осамотение в Софийския дом на Тино, където са се родили и едни от най-големите хитове на последните няколко години. Песни като «Не дей да ме будиш», «Вечност или» и «Разбира се, налей». Да чуем «Била си ти» и дуетът му с Михайла Маринова, ако можех.

С новата си песен «Различни времена» Борис Илиев разказва емоционална история за липсата, спомена и онзи особен момент, в който любовта не е изчезнала, но сякаш е останала заключена в друго време. Проектът носи характерната за Борис чувствителност към мелодията, силния авторски текст, написан от изпълнителя, и живото инструментално звучене, с което той все по-ясно изгражда своя авторски почерк на българската музикална сцена. Нека чуем «Различни времена» на Борис Илиев, а след това и предишният му хит «Не разбирам».

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Вие сте с предаването Зона БГ на вълните на радио Благоевград. Луна е първият съвместен проект между Мона и Любо Киров, а изпълнителката ще бъде и специален гост в националното му турне. Една от най-ярките млади изпълнителки на българската музикална сцена Мона и Любо Киров обединяват сили в новия си съвместен проект Луна, песен, която вече е достъпна във всички дигитални платформи, заедно с официално видео. Луна е емоционален музикален разказ за вътрешния глас, интуицията и смелостта да следваш мечтите си. Песента среща два различни артистични свята, които се допълват по впечатляващ начин и създават един от най-интересните музикални дуети на годината. Винаги съм уважавала творчеството на Любо Киров и дори в най-смелите си мечти не съм си представила, че ще работим заедно. Този дует беше огромно предизвикателство, но и огромна чест. Радвам се, че Любо ми се довери и ми показа какво означават истински професионализъм и отдаване.

Даденост към музиката, допълва тя. С Луна, Мона за пореден път демонстрира своя авторски почерк, написвайки музиката и текста на песента, докато аранжиментът е поверен на Денис Поп Стоев, който придава на проекта неговото модерно и въздействащо звучене. Луна е безценен проект, който ни събра като артисти от различни поколения, обединени от любовта към българската музика. Поп и етномотивите в този трак се съчетаха по най-успешния до момента начин. Талантът на Мона е безкраен и аз благодаря за поканата да съм част от това преживяване. Мисля, че Луна е много висок клас композиция, създадена с перфектна мярка между стиловете и запалваща мигновено вниманието на всеки, който я чуе за първи път, споделя Любо Киров. Видеоклипът към Луна е реализиран от нов творчески екип. Режисьор е Орлин Макенджиев, оператор Веселин Макенджиев, а монтажът е дело на Калина Спасова. Мона ще бъде и специален гост на националното турне на Любо Киров в България Футурофония, което включва 15 концерта в различни градове на страната и започва на 10 юни от Русе. Да чуем тази песен на Мона и Любо, Луна.

По време на концерта си на 29 април в София, Вениамин създава един от онези редки сценични моменти, които започват спонтанно, но бързо заживяват свой собствен живот. По време на изпълнението на Юлска нощ, той подава микрофона на момиче от публиката, без да подозира, че именно този жест ще привлече толкова силно внимание онлайн. Видеото от вечерта е споделено в социалните мрежи и достига над 3 милиона гледания, а реакциите на публиката дават естествена посока на следващата стъпка – песента да получи нов живот като официален дует. Така се ражда новата версия на Юлска нощ, в която Вениамин си партнира с Мирела Заре. Оригиналната версия на песента е част от дебютния албум на Вениамин «Да бъда твой», в който той работи с впечатляващ творчески екип. Автор на Юлска нощ са Вениамин и Павел, а видеото към дуетната версия е заснето и режисирано от Христо Добрев на шофьорския плаж край Созопол, една от най-разпознаваемите локации по Южното Черноморие. Нека да чуем Юлска нощ на Вениамин, а след това и у дома.

С новата песен «Пламенна жена» продължава силната поредица от песни на Роби, след «Налей с Тино», «Мале с Мона» и тоталния хит «Рано призори», който от февруари е по върховете на класациите и сред най-въртените български песни. Именно «Рано призори» Роби представи като пилотен сингъл от предстоящия си албум, който феновете очакват с нетърпение. «Пламенна жена» е създадена в началото на годината по време на творчески лагер, организиран от певеца за бъдещия му албум. Идеята била да се направи песен, която носи това заглавие и да бъде изненада за Плами, съпругата на Роби, която е неизменно до него във всички негови креативни начинания. Текстът е прочувствен и личен, а цялото парче носи добро, лятно настроение. Специално участие в песента има и Вайло Нинчев, фламенко-китарист, близък приятел на Роби и част от авторския екип. Именно китарата и латиноенергията дават на «Пламенна жена» различен свят в предстоящия албум на артиста. Видеото е режисирано от Христо Георгиев и следва настроението на песента. В кадрите участват Роби, Пламена и Вайло Нинчев, а финалът носи допълнителна изненада – латино-танцови стъпки, с които артистът отново показва нещо ново на публиката си. Интересът към концертите му също расте. До първата дата от лятното турне 25 юни във Варна остава около месец, а повече от половината билети там вече са разпродадени, като същото важи и за останалите градове от турнето. За първия му самостоятелен концерт в зала 1 на НДК на 13 октомври остават ограничено количество места. Да чуем «Пламенна жена» на Роби, а след това е хитът му «Рано призори».

издание на Зона БГ. С пожелание за добро настроение се разделяме с песента на Дара Екимова «Дишам». Аз съм Крум Богдански, до следващата седмица.

0: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала,
0: това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград. Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
1: Парти петък.
2: Парти петък.
1: Парти петък.
2: Петък на Макс.
3: Петък, петък на Макс.
1: От 23 часа до полунощ.
2: По Радио Благоевград.
3: По Радио Благоевград.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград.
3: FM Stereo.
4: Радиото на

0: В 17 часа новините представя Спаска Зашева. Добър ден! ДПС поиска оставката на ръководството на Националната здравноосигурителна каса, след като по-рано днес от Демократична България внесоха предложение под управителя на здравната каса Момчил Мавров да бъде освободен. От ДПС излязоха със същото искане. От думите на заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид става ясно, че искането на партията е за отстраняване на цялото ръководство на здравната каса. Българските граждани и българските лекари се нуждаят от спокойствие и системата, за да заработи. Явно трябват не политически лица, а лица вътре от системата. Затова нашето мнение е, че цялото ръководство следва да бъде освободено и ще внесем съответните проекторешения за това, допълни Хамид. Към момента няма отстранени служители на областната дирекция на МВР Перник, защото няма преки данни наши служители пряко да са подпомагали укриването на Васил Михайлов по прякор, прокурорския син. Това съобщи в кулоарите на парламента министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Васил Михайлов беше задържан на 22 май в столичния квартал Свобода. По време на днешния редовен парламентарен контрол вътрешният министър каза, че имало теч на информация от областната дирекция на МВР Перник през определени периоди, докато Михайлов е бил издирван. Многопрофилната болница за активно лечение Рахила Ангелова в Перник подписа договор с новооткрития високотехнологичен Строук център към болница Света Ана в София. Партньорството на двете лечебни заведения ще осигури непрекъсната и качествена грижа за пациентите от Перник с мозъчен инсулт. При необходимост пациентите от Перник ще бъдат транспортирани директно до Строук центъра в столицата, каза доктор Нурфет Алиоски и още.
1: В момента, в който тази програма засече запушване на голям кръвоносен съд, реално погледнато и аз получавам на моя телефон, че в Пернишката болница има пациент с оклузия на голям кръвоносен съд. Почваме по протокол тромболизата. В момента, в който се случат нещата, казваме да, чудесно, всичко е наред с пациента, остава при вас за наблюдение. В момента, в който не върват, нещата не се подобрява. Още преди да е завършила тромболизата, с него в контакт и казваме, окей, този пациент не върви, трябва да бъде организиран транспорта.
0: Каза доктор Нурфет Алиоски от болница Света Ана в София. А на официална церемония в село Жабократ, община Кюстендил, бе открита първата мобилна амбулатория за региона. Предстои да бъдат открити още 10 мобилни амбулатории, които ще са разположени в селата около Кюстендил, посочи кметът Огнян Атанасов. Амбулаториите имат манипулационно помещение, лекарски кабинет, чакалня, туалетна за хора в неравностойно положение, както и помещение, в което се съхраняват медицинските отпадъци. Финансирането е със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Официалната церемония по награждаване на лауреатите в 20-то юбилейно издание на Националния литературен конкурс за поезия Биньо Иванов ще се проведе от 18 часа днес в читалище Братство в Кюстендил. В анонимната надпревара тази година участваха 221 автори, които изпратиха над 600 стихотворения, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: Конкурсът се организира ежегодно от читалище Братство и община Кюстендил. Инициативата е създадена в памет на поета Биньо Иванов и през годините се утвърдила като поле за изява както на млади таланти, така и на утвърдени автори. Журито на тази годишното издание определи първа награда да бъде присъдена на Стефания Цанкова от град Велико Търново за стихотворението Аз единачката. Втора награда получава Галина Вълчева Димитрова от град Пловдив за стихотворението На поклонение в Делфи, а трета награда се присъжда на Росен Карамфилов от град София за стихотворението Жертвоприношение. В юбилейната година със специални награди са отличени още няколко автори, участвали в конкурса за поезия. Като съпътстващо събитие в програмата, половин час преди церемонията по награждаването, в читалището ще бъде открита фотодокументалната изложба 155 години от отпечатването на Славейковата Библия. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Децата в Гоце Делчев ще имат възможност да участват в 15 различни клуба по интереси през лятната ваканция, съобщиха от пресцентъра на общината. Заниманията ще започнат от 29 юни и ще продължат до 16 август. Те са част от превантивната програма «Аз избирам доброто», организирана от Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви, добавиха от Общинската администрация. Програмата тази година предлага напълно безплатни занимания за деца над 7 годишна възраст, структурирана в 15 клуба по интереси. Дейностите ще се провеждат основно на открито, като целта е децата да се откъснат от екраните и да прекарат повече време сред природата и в общуване с връстници. През нощта ще е ясно и тихо, сутринта на места в източните райони и котловините видимостта ще е намалена, времето утре, сутринта над повечето райони слънчево, след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, ще има и градушки, ще духа до умерен северозападен вятър, а максималните температури утре ще са в интервал от 25 до 30 градуса. Чухте новините в 5 след обед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР News.

0: Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По Радио Благоевград.
4: Парти петък.
2: Петък на Макс.
4: От
3: 23 часа до полунощ.

0: Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: Малко след 5:10, заедно започваме да чуваме деня, да слушаме това, което ни казва чрез част от темите, прозвучали по-рано днес в ефира на Радио Благоевград. В екип сме с звукорежисьора Краси Пигов. Музикален редактор днес е Дани Маринова. Аз съм Бойка Браткова и се насочваме към първия акцент в развитие. В най-големия културен и конгресен център у нас са открити сериозни нередности при обществените поръчки, масовото назначение на служители и сключването на извънсъдебни спогодби. Темата изплува по време на парламентарния контрол от въпрос на Александра Серкова от Демократична България. А само броени часове по-късно министърът на културата Евгений Милошев даде брифинг, където бе принуден да изнесе стряскащи данни за състоянието на ведомството и дружествата към него. Официално бе обявено, че Националният дворец на културата е натрупал потресаваща счетоводна загуба от над 48 милиона евро. Зад колисите на институцията, проверяващите са нищили законосъобразността на цялата финансова дейност за периода 2024 година насам, включително и наклона на НДК във Варна. Одитът е бил насочен конкретно към спорни управленски решения, подчертават от Фрокнюс. И сега към другите управленски решения, процедура по свръхдефицит за България, за състоянието на държавните финанси, за управлението на публичните разходи и за икономическите перспективи пред страната.

0: темата бе коментирана по-рано днес в ефира на Радио Благоевград. Да чуем най-напред Димо Дренчев, депутат от Възраждане.
1: Абсолютно реален знак е, че има проблеми, че този проблем всъщност е забелязан най-накрая от Европейската комисия, защото проблем с бюджета на България има в последните няколко години, откакто 3% дефицит стана новото нормално, новия балансиран бюджет. Но заради чисто политически причини, заради това, че Европейската комисия искаше България да бъде присъединена към еврозоната на всяка цена, очите се затваряха за очевидните факти. Сега вече, когато задачата е свършена, България стана член на еврозоната, няма причина те да ни правят подобни референси. Съвсем твърдо ни казват, че трябва да се вземем в ръце и да започнем да правим реформите, които отлагаме от може би 6 години. Така съвсем официалните данни за 25-та година са за 3,5%, което обаче заради едно изключение, което България е поискала заради разходите за отбрана във връзка с войната в Украина и въоръжаването на Европа, все още няма да е проблем, но за 26-та година и за 27-та година вече се говори, че дефицитите ще бъдат не над 3, а над 4%. И е крайно време да се вземат сериозни мерки, като сериозните мерки винаги са едни и същи, свиване на разходите и вдигане на данъци. Сега искам много ясно да подчертая, че не трябва рязко да се дърпа спирата. Т.е. не можем от траектория на дефицит, който отива над 4%, изведнъж да слеземе под 3. Трябва по-внимателно, защото иначе ще щупим икономиката си, постепенно да се режат разходите и дефицита да спада плавно в рамките на следващите няколко години. Не веднага, защото ще се направи грешка, която направиха някои държави, включително България, след голямата криза през 2008 година, когато рестриктивните мерки допълнително изиграха проциклична роля и просто икономиката съвсем спря. Така че трябва постепенно, бавно, естествено, на първо място това е изключително раздутата администрация. Знаете, че населението на България намаля с 10% последните 10 години, администрацията се увеличи с 10%. И това на фона на всичките възможности, които дигитализацията, електронното правителство и изкуственият интелект дава за намаляване на всякаква администрация, за липсата на хора, които да работят зад гишета. Страхотен проблем за мен са огромните военни разходи, които дори и да трябва да се правят, нека да се правят в полза на българската икономика и на българския военно-промишлен комплекс.
0: Това е становището на представителя на Възраждане, а сега да чуем какво смята един бивш управленец по темата, професор Румен Гечев, икономист и бивш народен представител.
2: Проблема на България не е в това колко харчи от брутния вътрешен продукт, ние харчиме рекордно малко, тъй като средно в Европейския съюз, даже и водещите страни, около 10%, някои страни 55% от брутния вътрешен продукт минават през бюджет. Или половината от брутния вътрешен продукт се преразпределя от бюджета. В България е единствената страна в Европа най-вероятно и вероятно са малко в света, които имат законово ограничение за 40% от брутния вътрешен продукт. И въпреки това финансите ни не са добре, тъй като парите не се харчат ефективно, краде се голяма част от парите и вместо да отиват значителна част от средствата на бюджета с преки или косвени инвестиции, които да генерират приходи и да подобряват жизнения стандарт на грина, те отиват за паразитни разходи. Лошата новина е, че Брюксел проявява цинизъм, изключителен цинизъм, защото, уважаеми слушатели, от 15 години най-богатите страни на Европейския съюз, малко по-богатите страни на Европейския съюз, кажа, с бутонките скачат и нарушават собствените си правила. И те са в дефицит над нормите, тези страни от 15 години и то 4 пъти над нормите. Дефицита на страни като Франция, Италия, Германия стигаха 8-12% 2022 година. Сега Франция примерно има 6% бюджетен дефицит. Ама никой не говори за Франция. Така че първо Брюксел не си спазва собствените правила и е цинично сега в България дали дефицитът е 3,2 или 4,2, обаче техните собствени страни са в огромни дефицити. Това не оправдава България, разбира се, като

0: правилата трябва да се спазват. Това, че другите нарушават правилата, не значи, че ние трябва да ги нарушаваме. Въпросът на България не е в това, че ни глобят със 100 и няколко милиона. Между впрочем, до момента Брюксел не е глобил никого. Сега вече влезна в рамки бюджетния дефицит на Германия, но немците също години наред бяха в много големи дефицити и дългове. Така че сигнала за проблеми в българските финанси ние си го знаем, няма защо да го казва Брюксел. Но някакси нашия слугинаш тук е свикнал като му дръпнат ушите от Брюксел и почва така да влиза в час.
1: Процедурата по свръхдефицит за България коментираме на фона на крайната хипотеза на Румен Гечев. Да разберем какво смятат и други представители на опозицията по темата. Темата коментира Владислав Панев, депутат от Демократична България.
2: Сигурно това не е смъртна присъда, по-скоро е условна или пробация даже. Това означава, че държавните финанси ще са подложени под мониторинг, Европейската комисия ще дава препоръки, но санкции за това няма. То виждаме, че около 10 държави от Европейския съюз в момента са в такава процедура по свръх дефицит, някои от които имат хроничен такъв, Румъния, Франция, там дефицита е 6-7, беше достигнал 9% в Румъния 24-та година. И съответните правителства вземат мерки за преодоляване на тези проблеми и съответно и правителствата и в Румъния и в Франция падат като круши, както се казва последните месеци. В Румъния само преди 2 седмици се разтури коалицията. Ние имаме така привилегията в момента да имаме парламентарно мнозинство на една партия, което означава, че тя може да извърши тежките реформи в първата година от мандата си. Последният такъв лукс, който имахме ние, беше 1997-2001 година, помним, когато правителството на Иван Костов извърши нужните реформи. Всъщност от тогава България застана на пътя на членство в Европейския съюз и НАТО и просперитета в крайна сметка и свободната икономика. Да, разходите растат като процент от брутния вътрешен продукт. В бюджета, който кабинета Желязков беше внесъл за тази година, те достигаха 45-6% от брутния вътрешен продукт, ако сложим, нали, еврофондовете и всичко останало. Това е крайно високо число, което не е разумно да се покрива от насрещни приходи, т.е. да повишаваме данъците. Разумно е да ограничим разходите спрямо брутния вътрешен продукт, което означава те да растат или много по-слабо от приходите, или дори да намаляват през тази година и следващата. Категорично е проблем само на разходите. В момента приходите са си на едно прилично ниво от около 38%, да кажем, от брутния вътрешен продукт и аз не мисля, че те трябва да се увеличават. Напротив, даже добре за стимулиране на конкурентоспособността на българската икономика и приходите дори да намаляват спрямо брутния вътрешен продукт. Така че да вървим към едно по-малко преразпределение. Току-що Гълъб Донев съобщи, че се очаква бюджета да бъде внесен в края на юни, което означава до края на юли да бъде

0: е приет. Най-спешно е да видим какви мерки ще бъдат взети по отношение на бюджетните разходи. Дали ще се потвърди желанието на управляващите да намалят разходите за администрация с 10%, дали ще намалят разходите за обществени поръчки, особено корупционните, такива помните миналата година, когато кметове се снимаха под герба с Певски и съответно получаваха пари срещу това. Така, от правителството положителният сигнал е, че няма да разчитат на еднократни ефекти върху бюджета, както беше миналата година. Така че това означава, че целта е устойчиво намаление на разходите, а не просто еднократни ефекти, които са до голяма степен безсмислени и счетоводни трикове.
1: Владислав Панев, депутат от Демократична България, и да приключим с основните коментари, чрез които чуваме деня, актуалните политически акценти от седмицата, с коментар на политолога Калоян Методиев.
2: Политическата отговорност за бюджета и за управлението на държавата е единствено в ръцете на Румен Радев. В момента той притежава абсолютно всичката власт в държавата, каквото не се е случвало, може би за времето на прехода отгоре додолу, с такъв резултат, абсолютно еднопартийно, с 131 депутата в парламента, с президент, който е негов, назначени всички ключови институции, които отговарят по финансовата част, включително на митници и служби за сигурност в него. Всичките шефове на служби са назначени, така че имаме абсолютния управленски комфорт по съставянето, управлението на бюджета и на финансите на държавата, и това продължава вече втори месец влизаме в това управление. Така че отговорността е само на управляващите и персонално на Радев. Тук съм на страната на обществото категорично и на опозицията, или поне по-голяма част от нея. Мисля, че са прави, защото при тази ситуация в държавата стигаме до абсурдния момент, в който управляващите тестват нервите на обществото, опитват се да ударят или културни дейци, или с урязване на финансирането, или се опитват да ударят пенсионерите, и то по циничен начин, отказват да си намалят заплатите. И това става вече рецидив, защото за втори път се очаква вдигане на депутатските заплати, които са вързани с министерските и с още общо 400 човека в държавата на висши длъжности. Само да напомня, че Унгария, която след избора на Мадяр получи огромна финансова инжекция от Европейската комисия, където бяха размразени милиарди европейски фондове, въпреки това премиера Мадяр си намали с 50% заплатата миналата седмица и след това я замрази и нареди в Унгария всичките надолу по веригата да го направят по същия начин на висши държавни длъжности. В България стигаме до абсурдната ситуация, огледална. Не стига, че сме в процедура по свръхдефицит от Европейската комисия, теглят се нови дългове, но и управляващите начело с депутатите и Румен Радев си вдигнаха заплатите вече един път, а се очаква според новия правилник на парламента да получат и второ увеличение другата седмица. Имаме една абсурдна ситуация, при която вместо да дадат личен пример, те дават негативен пример, като затънаха в привилегии, увеличиха си заплатите, увеличиха политическите кабинети и разходите и същевременно казват на народа: теглиме заеми, стягайте коланите, ограничавайте разходите, съкращайте. Аз по-нагла политика не помня в последните години по отношение на съставането на бюджета и по отношение на политиката към хората, към малък и среден бизнес, към работещи хора.
1: Политологът Калоян Методиев. Ясно, икономическата политика на управляващите в момента е хит в нашия социум, а в нашия ефир един хит в изпълнение на Ед Ширан.

0: чуйте деня.
1: Наближава 5:30. Продължаваме да обобщаваме по-важното този час чрез темите, прозвучали днес в ефира на Радио Благоевград в контекста на политическата главоблъсканица, когато институциите говорят на неразбираем език, защо ние гражданите губим доверие в тях. Отговор търси новият речник Върховенство на правото от А до Я. Част от разговор с Биляна Гаярова от BP, автор на изданието.
2: Върховенството на правото и всички останали понятия, които влизат в това определение, са в постоянно развитие и те трябва да се обясняват и да се извиват, ако щете, всеки ден, тъй като някои от тях са доста абстрактни. Самата конструкция върховенство на правото звучи като нещо много, много отдалечено, което обикновено се споменава в различни доклади или на Европейската комисия, или на други институции. Никой не знае какво се крие зад него. А на практика всъщност голяма част от нашето ежедневие, правилата, по които живеем, по които работим, по които се случват редица части от нашия живот, ако щете, се включват в върховенството на правото. Необходим е, защото има нужда в България да се повиши както правната култура, специално по отношение на темите, които са и понятията, които ние разглеждаме, свързани директно с правото, защото ние обясняваме какво е административно право, наказателно право, Висш съдебен съвет, главен прокурор.

0: да се опитаме да обясниме какво означава отчетност, какво означава прозрачност, разликата между прозрачност и публичност, какво означава легитимност, какво означава легалност, лидерство, политически партии. И на практика правим един превод наистина на езика на нашето ежедневие. Този речник, искам специално да кажа, той не е предназначен, защото така получихме въпроси за ученици или за студенти. Напротив, той е предназначен за всеки един от нас, включително и за граждани, които не се занимават с тази тематика, но за хора, които са заети в местната администрация, за обществените и дори за средностатистическия българин, ако трябва да използвам това понятие, защото повишаването на правната култура прави едно общество много по-критично, кара го да задава въпроси, да не се задоволява само с някакви бомбастични заглавия и материали, които са хвърлени в медиите, а да задълбае малко повече в самите понятия.
1: Биляна Гюрова от Българския институт за правни инициативи и от сложната терминология към високите технологии. Изкуственият интелект влиза в икономиката, готови ли са пазарите за новата

0: за правни инициативи и от сложната терминология към високите технологии. Изкуственият интелект влиза в икономиката, готови ли са пазарите за новата реалност и как изкуственият интелект променя финансовия свят. Част от разговор с професор Ганчо Ганчев, макроекономист и преподавател в Югозападния университет.
1: В една огромна степен практически повечето финансови операции на финансовите пазари се извършват чрез изкуствен интелект. Сега въздействието на изкуствения интелект върху финансовите пазари е двояко. От една страна, използването на такъв интелект, който се базира върху отчитане на цялата информация, която е достъпна, прави действията на икономическите агенти по-близко до понятието идеален пазар, т.е. пазар, който отчита напълно цялата информация, която съществува. Но, тъй като отчитането на цялата тази информация предполага използването на огромни количества енергия, се оказва, че има вградени ограничения, т.е. Системата може да подобри отчитането на информацията, но това има огромна цена, така че се стига до един момент, че ако ние използваме повече информация, това предполага по-големи разходи, които ликвидират ползата от по-добрата информация. Тоест, хората би трябвало да упражняват някакъв контрол върху цялата тази работа, тъй като изкуственият интелект, колкото и да е така способен на бърза обмяна на информация, той не винаги си дава сметка за това какъв е реалният смисъл на това, което върши. Това означава, че изкуственият интелект може да бъде използван както за подобряване информационната ефективност на пазарите, да го наречем, така и за даване на фалшива информация, подвеждаща слухове и така нататък, което пък дестабилизира системата. Преди, може би, месец имаше една малка паника в финансовия свят, тъй като се оказа, че една от фирмите, които работи в изкуствения интелект, е създала система, при която тя може да прониква в базата данни на другите финансови институции и фактически да използва тяхната вътрешна информация срещу тях. Оказва се, че тази опасност на даден етап не е чак толкова голяма, но има и такъв момент, че изкуственият интелект може да бъде използван злонамерено за против компаниите, които работят на практика на този пазар, и което да доведе до изключително негативни резултати на финансовите пазари.
0: Така се развива съвременната икономика, а модерните междусъседски отношения на къде вървят? Брюксел потвърди европейската позиция. Защо Скопие продължава да отлага конституционните промени? Ден след визитата на Антонио Кошта в Република Северна Македония, част от разговора на Давид Кълпачки с Виктор Стоянов от Фондация Македония.
2: Казва им, че трябва да се изпълнят подписаните ангажименти през юли 2022 година. Общо европейския компромис, който бе постигнат между всички страни членки на Европейския съюз и Северна Македония като кандидат. Това е непроменяема преговорна рамка. В историята на Европейския съюз никоя държава кандидат не е променяла своята преговорна рамка, така ще бъде и с Северна Македония. Те трябва да се изпълнят поетите ангажименти.
3: Категорично потвърждение на европейската позиция. А от страна на Мицкоски, който многократно заявяваше, а и може би все още, не знам, вие ще кажете актуалните новини, че търси нов подход и гаранции от европейските институции, тази стратегия не дава резултат.
2: Тя няма как да даде резултат. Неговата риторика се изостря и по отношение на България, което е, меко казано, неправилно действие от негова страна. Риториката му се изостря и по отношение на Европейския съюз, особено през президентката им Силяна Скадавкова, която много често твърди, че те били неразбрани, че били ощетени и прочие така политически нелепици, които чуваме от Скопие. Това, което ще стане в следващите месеци, като предположение мога да изкажа, да, че ще имаме още от същото. Както казват икономистите, ще има още от същото. Тоест, Скопие ще продължи с тази безмислена риторика, която губи времето на техните граждани,

0: и пропилява бъдещето на държавата им. А от друга страна Европейския съюз възпитано и деликатно ще продължи да им напомня, че подписаните договори са такива каквито са и те не могат да бъдат променени. Така че другата седмица има среща на върха в София. На тази среща ще присъства Моцурски, външния министър на Северна Македония и президент Татяна Стефанова. Още от сега Моцурски, още от вчера, започна в техните медии в Скопие да говори как имало възможност за двустранна среща на високо ниво между България и Северна Македония, как Франция и дипломацията на Франция или по-точно администрацията на президента Макрон едва ли не започнала да говори за тристранна среща между Франция, България и Северна Македония. Това не отговаря на действителността и да има двустранна среща другата седмица, което е нормално, ние сме домакини. За тази двустранна среща единствено може да се напомни на господин Моцурски, че те имат ангажименти и реформи, които трябва да направят, и евентуално може да се говори за коридор 8, неговото довършване и други подобни инфраструктурни и икономически проекти извън контекста на евроинтеграцията на Северна Македония, която е самоблокирана от Скопие годините.
1: Нито за миг страната ни няма да променя позицията си спрямо политиката към Северна Македония, казва Виктор Стоянов. Ние пък ще чуем Нито миг в изпълнение на графа и Дара Екимова.

0: чуйте деня.
1: И още събитийни акценти, чрез които чуваме деня. От днешния 5 юни в Благоевград продължава инициативата на Българския младежки червен кръст, благотворителен книжен базар с кауза. Всеки, който има желание, може да си закупи книга. Базарът се намира пред Ларго Мол, а младите доброволци ще бъдат там до 7 юни. Събраната сума ще отиде в подкрепа на програмата Топъл обяд в училище за деца в неравностойно положение. Репортажът е на Мариана Попова.
2: Инициативата се провежда за втора поредна седмица. Всичко е на доброволна основа, сподели София Маркова, доброволец в организацията.
3: Тази година каузата на нашия

0: Пазар е по програмата Топъл обяд за деца в неравностойно положение. Средствата ще съответно ще бъдат разпределени и ще отидат по тази програма. Очаквам доста хора да се включат, защото миналата седмица, както видяхме, имаше така сериозен интерес. Ще се радваме, ако всеки може да се включи и да даде по нещо, също и книги приемаме, така че провеждаме различни разговори. Понякога стават и доста интересни, от литература до смисъла на доброволчеството и до всичко това, което правим. Такъв вид младежка организация, където младите хора могат да се събират и съответно да бъдат полезни в същото време за обществото, винаги ме е привличал по някакъв начин и в Червения кръст аз открих точно това. За следващия месец юни имаме също няколко планирани акции, следващата от които е в приюта за животни тук в града, където ще разхождаме кучетата и ще им дадем, ще ги нахраним, ще ги посетим.
1: Благой Крачани приветстват благотворителната акция на младите червенокръстци.
2: Те инициативи са много хубави, благородни и дай Боже да има повече участници.
1: Как гледате на една такава кауза?
3: Добре.
1: Какво бихте казали? Как бихте поострили младите хора?
3: Да не спират.
4: Добре, супер. Мисля, че е страхотна инициатива. И доколкото разбирам, те ще продават книги, нали така? Ими супер. Как да ги поощря? Може би трябва да дадат малко повече гласност и да се опитат да промотират в социалните мрежи и такива събития, да могат да привлекат повече хора. Това бих казал.
5: Много е хубаво, трябва да се помага. Трябва да се помага и браво на нашите връстници.
1: Вие лично бихте ли се включили в такава инициатива?
5: Бих, да. Бих се включил.

0: Трябва да се помага. Трябва да се помага и браво на нашите връстници.
1: Вие лично бихте ли се включили в такава инициатива?
0: Бих, да. Бих се включил.
1: Те продават книжки по-скоро, те ги предлагат и всеки оставя колкото може. Би ли оставил своята лепта и би ли накарал свои съученици да се включат?
0: Разбира се, че бих. Разбира се, че бих, само че в момента имаме работа. Бихме се върнали малко по-късно, за да може да разгледаме по-обстойно книги.
2: Инициативата е много хубава. Трябва сега, особено как не се чете толкова. Хубаво е да има такива неща да се правят. Супер.
1: София Маркова отправи апел към своите съграждани.
3: Нека бъдем добри, защото, както всички знаем, последно време светът е наистина едно интересно, понякога опасно място, така че това, което може да направим от своя страна, е да помагаме на другите.
1: За Радио Благоевград, Мариана Попова.
4: Освен доброволците на Българския младежки червен кръст, които тези дни ще ни приканват да отворим сърцата си, два дни центърът на Благоевград пък ще се огласи от детски смях. Малки таланти ще покажат своите умения. Колоритът на Международния детски фолклорен фестивал Шарен от цвете завладя Благоевград за шести път. Над 1000 са танцьори, певци, инструменталисти, които се изявяват на сцената на площад Македония, представяйки богатството на българския и международния фолклор чрез музика, песни и танци от децата. Репортаж на Ива Сизова.
5: Мълчугани в пъстрино си превзеха сцената с песни и танци. Инициаторът на фестивала Даниела Богданова, ръководител на фолклорна група Бисери, с гордост сподели, че събитието излиза извън пределите на Благоевград с международно участие.
6: Чувствам се толкова приповдигнато е настроението ми. Всяка следваща година очакванията са все по-високи, отколкото предишната. Разбира се, че това е наша идея и наша цел да надграждаме всяка година. Започва да идват все повече групи от извън България. Сега в момента няма да ги съобщавам всички, за да не пропусна някой. Много близки села започват също да идват, за да може да погледнем и да чуем автентичния фолклор.
5: Ръководителят на студио Публични изяви Стоян Веселински откри фестивала.
7: Сигурен съм, че този фестивал вече ви е познат, знаете за него и очаквате с нетърпение поредните участници.
5: Заместник директорът на Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград Александра Ковачева разказа за програмата.
8: Тази година е шестото поред издание и тази година на сцена очакваме да се качат деца и ученици, които са над 1000 от цялата страна. Имаме и международно участие. Всичките ще могат да покажат

0: какво ще участвате?
1: Концерт.
0: Как се казва?
1: В Шар-шарено цвете.
2: Днес ние ще пеем песни.
0: Кои песни ще изпеете?
2: Рибни, Галинки, Мория и Съжени.
0: А вие много пъти сте се качвали на сцена, нали?
2: Да.
0: И как се чувствате на сцената?
2: Добре. Добре. Казваме хубави и с ръцете упражнения, защото нали се радват майката и бащите и бабиците и дядовците и други.
1: Радвам се понякога като пея. Изказвам чувства като показвам с ръцете.
3: Харесва ми много.
1: Защо?
3: Ми защото... Защото просто е много интересно.
4: Репортер за предаването Ива Сеизова.
5: Така чухме и прочетохме по-важното до този час, заедно с звукорежисьора Краси Пигов, музикален редактор днес е Даня Маринова. Аз съм Бойка Браткова. Желаем ви приятна вечер.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
2: Твоя час с незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джинби и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
8: Дайте шанс на таланта си.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за петък 5 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти на деня. Премиерът Румен Радев обяви, че евентуалната процедура по свръхдефицит е красноречива оценка за предходните правителства. Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. Всички институции имат вина за незаконното строителство в местността Баба Лино край Варна, тъй като не са изпълнили задълженията си да осъществяват контрол, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Украйна потвърди, че един от нейните военноморски дронове е експлодирал днес край румънското крайбрежие, а Иран обяви, че обстрелва американски разрушители в Оманския залив, но Съединените щати отрекоха информацията. Ето сега новините в подробности. Премиерът Румен Радев обяви, че евентуалната процедура по свръхдефицит е красноречива оценка за предходните правителства. Той потвърди за скрити разходи.
1: От минали години сега изплуват фактури за извършени дейности, които не са платени. Декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавяне плащане на ДДС, изземане предварително на дължащи се данъци. При това с големи харчове и то за съмнителни обществени поръчки

0: с завишени цени.
1: Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. Това заяви министърът на финансите Гълъб Донев по време на парламентарните дебати за публичните финанси. По думите му, ако процедурата бъде одобрена, България ще трябва да изготви план с конкретни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит. Сред изискванията на Европейската комисия е намаляване на нетните разходи с 0,5% от брутния вътрешен продукт годишно. Министърът обясни, че докладът на комисията вече е готов и предстои да бъде разгледан от Икономически и финансов комитет, след което ще бъде внесен за обсъждане в съвета ЕКОФИН и в съвета на Европейския съюз. Според финансовия министър, Европейската комисия е твърдо решена да започне процедура по свръхдефицит срещу България заради състоянието на публичните финанси през миналата година. Министерството на финансите и Министерския съвет работят с амбицията проектът на държавния бюджет за тази година да бъде внесен в Народното събрание до края на юни, каза още Гълъб Донев. Той обърна внимание, че няма пари за да бъдат разплатени проектите на общините.
2: В държавния бюджет не е имало пари, които да гарантират изпълнението на тези проекти. И тази година с удължителния закон за бюджета са определени едни 460 милиона, само че онова, което като проекти общините са реализирали, е за над 1,1 милиарда.
1: От своя страна, вице-премиерът Атанас Пеканов заяви, че правителството няма да завърши процедурата по фонда за справедлив преход, ако тя се окаже компрометирана. Вице-премиерът отбеляза, че изпълнението на фонда е много изостанало. Към момента са договорени около 40% от средствата, реално разплатени са едва 7%. Общият ресурс на фонда за справедлив преход за България възлиза на 1,1 милиарда евро и е предназначен да подпомогне икономическата трансформация на въглищните региони.
2: Процедурата буди притеснения в Европейската комисия, буди притеснения и в България. Тук не става въпрос за разделяне на фирмите между такива, които са били коректни и не, а става въпрос за самата процедура, защото ако тя по някакъв начин е компрометирана, ние няма да имаме възможност да я завършим, ако правилата за избор на спечелили фирми и малки и средни предприятия са били компрометирани в процесите в последните месеци.
1: Извънредната одитна проверка по процедурата за диверсификация и адаптиране на малките и средни предприятия към икономическия преход е назначена заради съмнение относно начина на провеждане на процедурата и критериите за подбор на проектите, каза Атанас Пеканов. През първото тримесечие на тази година произведеният брутен вътрешен продукт в България достига 27 милиарда 330 милиона евро, сочат предварителните данни на Националния статистически институт. На човек от населението се падат по 4262 евро. Брутният вътрешен продукт нараства с 3,1% в сравнение с първото тримесечие на миналата година и с 0,7% спрямо четвъртото тримесечие на миналата година. Заетите в икономиката са 3 милиона и 500 хиляди души. През първото тримесечие на тази година брутният вътрешен продукт на един заед се увеличава реално с 1,6% в сравнение с същото тримесечие на предходната година. Всички институции имат вина за незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, тъй като не са изпълнили задълженията си да осъществяват контрол. Това каза в кулоарите на парламента министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
3: Тук вече според мен има изглобка на икономическо и криминално ниво, т.е. имаме наслагване в закононарушенията. През цялото това време всички институции услужливо не са искали да видят по никакъв начин това, което в един момент хората да започнат да виждат.
1: На въпрос дали незаконният град ще бъде разрушен, Шишков каза, че отговорността за такова решение е на кмета на Варна. В момента ДНСК и кадастърът правят пасирана проверка на удостоверенията за търпимост, издавани от 2023 година насам, и може да се каже, че мащабите са дори по-големи, добави министър Шишков. Премиерът Румен Радев е обсъдил с президента на Сърбия екстрадирането на бившия директор на ББР Стоян Мавродиев, който беше задържан в Белград.
4: Снощ имах разговор с президента на Сърбия Александър Вучич. Имам неговите уверения, че сръбската държава ще се отнесе най-отговорно към исканата от нас молба за екстрадиция.
1: Междувременно заместник градският прокурор на София Десислава Петрова съобщи, че прокурорът

0: Прокуратурата е предприяла необходимите действия за екстрадирането на Мавродиев.
1: Решението вече зависи от компетентните власти там. Ние от наша страна вече сме предприели всичко, което по закон можем да направим, за да получи всички последици от наказателното преследване в България.
0: От Демократична България внесоха искане в Народното събрание за освобождаване на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса Момчил Мавров. Едно от основанията е липсата на търгове и високите цени, на които частните болници купуват лекарства, реимбурсирани от касата, обясни се председателят на Демократична България Ивайло Мирчев. Според него, от отговора в рамките на парламентарния контрол на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев, става ясно, че управляващите не са предприели конкретни действия, за да решат този проблем.
2: Смяната на модела, с което това управление дойде с тази претенция, получи огромна подкрепа, на този етап не се случва. Момчил Мавров е един от символите на корупционните практики в българското здравеопазване.
0: От ДПС излязоха със същото искане, те даже искат отстраняването на цялото ръководство на здравната каса. Заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид.
3: Очевидно е, колеги, че в системата има тежки проблеми. Българските граждани, българските лекари се нуждаят от спокойствие и системата, за да заработи, явно трябват не политически лица, а лица вътре от системата. Затова нашето мнение е, че цялото ръководство трябва да понесе оставката.
0: 20 души бяха арестувани при мащабна операция срещу разпространението на наркотици в столичния квартал Христо Ботев. Репортаж на Николай Христов.
4: Сред арестуваните основно са дилъри, иззети са големи количества наркотици. Това съобщи Десислава Петрова, заместник градски прокурор на София.
5: 400 грама така наречената билка с примес амфетамин. Изключително опасен наркотик, тъй като на растителна основа се обработва с неопределено количество химикал, с много силно токсично действие. Опасността от предозиране е много висока, води до тежки физиологични и психически последици за всеки, който го употребява.
4: Главен комисар Любомир Николов, директор на столичната дирекция на вътрешните работи, съобщи, че един от задържаните е 53 годишен безработен, който е монтирал видеонаблюдение на електрическите стълбове в близост до къщата си, която е използвал за наркоразпространение и която е близо до училище.
6: За това нещо, естествено, веднага ще сигнализираме Столична община и Комисията за защита на личните данни.
4: Арестите и обиските продължават. За новините, Николай Христов.
0: Министерството на земеделието подмени компютърните конфигурации в Държавната лаборатория за изследване на остатъци от пестициди в плодове и зеленчуци на граничния пункт Капитан Андреево. Това според пресцентъра на ведомството се прави във връзка с публични твърдения, че има вероятност компютърните системи на лабораторията да бъдат уязвими към атаки, а лабораторните анализи да бъдат манипулирани ръчно. Според заместник-министър Крум Неделков, с новото оборудване ще се осигури по-високо ниво на защита на данните и по-добра проследимост на лабораторните дейности. Старите компютърни конфигурации вече са изведени от експлоатация и запечатани в присъствието на комисия, като предстои да бъдат предадени на Главна дирекция борба с организираната престъпност за анализ и проверка, уточняват от агроведомството. Премахнаха железния мост над река Черна в село Тича, посочен от местните хора като основна причина за снощното наводнение. Над 30 къщи бяха наводнени, а днес армията, горски служители и доброволци започнаха мащабно разчистване. Кореспондентът ни Стоян Радев предаде от село Тича.
7: Хората в Тича прекараха нощта под напрежение в залятите си домове, след като придошлата вода в тях достигна над метър дълбочина. По къщината и техниката в домовете им са напълно унищожени. На място от снощия Българският червен кръст в помощ на пострадалите. Моника Сярова, председател на Български червен кръст Сливен, обясни действията на организацията.
8: Разтоварихме всъщност постелъчен инвентар, който е за незабавно подпомагане за 100 лица, защото такава беше първоначалната информация. Днес вече имахме възможност в светлата част деня да обходим всички къщи, които са засегнати от това бедствие, и до момента сме подпомогнали 75 лица от тези засегнати домове.
7: Мнозина останаха само с дрехите на гърба си. Гневът им е насочен към дългогодишното бездействие на институциите по сигналите им за железния мост.
9: Аз съм настоял дигата да се дигне по-нагоре и този мост да се махне от там. ако може да се реже отдолу, те никой не ми обръщаше внимание. Говорил съм и други работи, ама който слуша.
10: Всичко живо мокро под вода. Нищо не остана.
7: В най-тежко пострадалите домове се наложи дори пробиване на стените, за да се оттече застоялата вода. Докато чистят, хората гледат с тревога към облаците, страхувайки се от нова стихия.
9: Знам, че тук е като задава черен облак, винаги е опасно. Черна, река Черна, предимно като идва, се аномалии стават.
7: Днес комисии от общината и социалните служби описват щетите. Надеждата на хората е в държавната помощ, тъй като почти никой от тях няма застраховка на дома си. От село Тича, Стоян Радев.
0: Във Варненската община Дългопол продължава разчистването на наносите от проливния дъжд. В село Медовец мостът отново е залят, има и наводнени къщи, но няма бедстващи хора. В село Лопушна също има наводнени къщи. Частично бедствено положение е обявено и в община Вълчи дол. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. България е вдигнала военни хеликоптери, които извършват наблюдение и разузнаване над морската територия на страната, след като сутринта дрон се взриви в румънското пристанище Констанца. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарния контрол. Той увери, че България продължава да осигурява надежна охрана на въздушното си пространство и няма основания за притеснения.
11: Във връзка с това, което се случи в Констанца. И в момента има български хеликоптер във въздуха, който извършва разузнаване над морската ни територия. По отношение на пазенето на самолети, въздушното пространство или каквото и е друго, може да бъдете сигурни, че България продължава да сама да охранява въздушното си пространство, както с самолетите МиГ-29 към момента, така и с дежурните екипажи от средства за противовъздушна отбрана.
0: От изпълнителна агенция

0: Агенция Морска администрация във Варна съобщиха, че временно се спират корабите за сезонни превози, а на рибарите се препоръчва да не излизат с лодките си. До изясняване на въпроса с дроновете преустановява се и регатата в Балчик. По-късно ще стане известно до кога ще се прилагат тези мерки. Още три дрона бяха открити край пристанището в град Констанца, югоизточна Румъния, след като морски дрон избухна там сутринта. Дронът се е самовзривил около 10:30 местно време, без да причини жертви, се казва в изявление на Министерството на отбраната на Румъния. Оттам заявих още, че избухналият дрон е от типа, използван във войната в Украина. Уточниха, че обектът не е част от въоръжението на румънската армия и не е участвал в неотдавнашни учения, организирани от Министерството на националната отбрана в района на Черно море. Временният премьер Илия Болужан и президентът Нико Шордан са били информирани за инцидента. Това се случва седмица, след като въздушен дрон се разбива в жилищна сграда в страната и рани двама души. Украина потвърди, че един от нейните военноморски дронове е експлодирал днес край румънското крайбрежие. А руският президент Владимир Путин изнася реч на най-важния икономически форум в Санкт-Петербург. Очакванията са той да направи изявление и за откритото писмо на украинския президент, в което Володимир Зеленски го призовава за лична среща, за да сложат край на войната. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
1: В речта си на икономическия форум в Санкт-Петербург, руският президент Владимир Путин заяви, че около 65% от руските експортни операции вече се извършват в рубли. Путин предупреди също, че бюджетният дефицит на Русия може да се увеличи в хода на годината. Той заяви още, че инфлацията в Русия отбелязала значително забавяне и през 2026 година ще бъде около 5,2%. Според руския президент, руската икономика не се е сринала, като той отхвърли западната критика, че икономическият двигател на страната му е загубил скорост. Междувременно, Украина съобщи, че е нанесла удари по 5 кораба, превозващи незаконен товар в Азовско море и в крайбрежните води на окупираните от Русия територии. Според Киев, корабите са били замесени в кражба на украинско зърно, както и в превоз на военен товар и гориво. Не е ясно дали ударите по товарните кораби, за които твърди Киев, са свързани с смъртта на петима азербайджанци, за които външното министерство на страната заяви, че са били убити през нощта при атаки с дронове срещу кораби в Азовско море. В Украина през изминалия ден са загинали най-малко 13 души, а над 70 други са ранени според местните власти. Сред тях са 4 души, които са загинали след като руски дронове са ударили млекопреработвателно предприятие в покрайнините на украинската столица Киев. За загинали и ранени в резултат на руски удари се съобщави в регионите Херсон, Харков, Суми, Запорожие, Чернигив и Днипро. Днес Украина успя да осигури завръщането на 185 военнопленници и един цивилен от руски плен, съобщи президентът Володимир Зеленски в Телеграм. В замяна Украина също върна 185 затворници на Русия. За новините, Мерим Тенев.
0: Еврокомисарят по правосъдието Майкъл Маград призова страните членки, които не са се присъединили към трибунала за престъплението агресия срещу Украина, да го направят. Той каза това след края на съвет правосъдие и вътрешни работи в Люксембург. Кореспондентът ни Ангелина Пискова с още информация.
2: През последните седмици станахме свидетели на едни от най-бруталните нападения срещу цивилни граждани и критична инфраструктура, подчерта еврокомисарят и заяви, че е изключително важно виновниците да понесат отговорността си.
3: Отново подчертах пред министрите колко е важно специалният трибунал да бъде създаден на време. Едва миналия месец комисията уведоми Съвета на Европа за намерението на Европейския съюз да се присъедини към разширеното споразумение за управителния съвет на специалния трибунал. Евросъюзът участва в приемането на това споразумение на 15 май и продължаваме да насърчаваме страните членки да се присъединят към 36 държави, които вече са изразили намерението си да станат част от него.
2: Справедливостта за Украина и за украинците означава също така и обезщетения за нанесените щети и затова днес отново подчертах важността на бързото създаване на Международната комисия по исковете за Украина, каза още еврокомисарят. Той допълни, че лишаването на Руската федерация от средствата и заводене на репресивна война също е съществена част от постигането на справедлив и траен мир в Украина. Припомням, премиерът Румен Радев каза, че България няма да участва в този трибунал, тъй като по думите му Русия не е капитулирала, а президентът Путин не бил пленен. За новините Ангелина Пискова.
0: Иран обяви, че обстрелвал американски разрушители в Оманския залив, но Съединените щати отрекоха информация.

0: информацията. Редакторът Лилия Димитрова с повече подробности.
1: Иранската армия заяви, че е изстреляла предупредителни ракети срещу два американски разрушителя в Оманския залив, предаде държавната агенция ИРНА. Според изявление на армията, операцията е представена като противодействие на морски нарушения и тормоз, както и на отвличането на търговски съдове и петролни танкери. В изявлението се посочва още, че след изстрелването на предупредителните ракети, разрушителите са напуснали Оманския залив в посока към Индийския океан. Американското централно командване опроверга информацията и подчерта, че силите му продължават да оперират свободно в международни води и да налагат блокада на иранските пристанища. Индотихоокеанското командване съобщи също, че военноморските сили са прехванали санкциониран петролен танкер, плаващ без държавна регистрация в Индийския океан. Ще продължим операциите по глобалното морско правоприлагане, за да разкриваме и прекъсваме незаконни мрежи и да прехващаме кораби, които оказват материална подкрепа на Иран, написаха от командването. За новините Лилия Димитрова.
0: Десетки приятели, колеги и политици си казаха последно с Богом с писателя, журналист и политик Любен Дилов син. Поклонението беше в столичния храм Света София. Любен Дилов почина във вторник на 61 годишна възраст след масивен инфаркт, получен в Италия през април. Ето с какви думи го изпратиха министърът на културата Евтим Милошев, кметът на Бургас Димитър Николов и певицата Ирина Флорин.
2: Човек, който може да каже най-мъдрите неща и най-тежките неща за казване по най-забавния начин. Наистина изключителен човек, извън стандарта, извън нормите, човек с огромен интелектуален капацитет, човек с невероятно чувство за хумор, човек лек, позитивен, човек, който винаги след себе си оставяше приятелства, уважение и огромен респект към интелектуалния си капацитет.
3: Любо беше много свързан с Бургас дълги години. Много обичаше морето, не само гмуркането, рибарите, културните среди, бореше за всичко свързано с духовността. Златен човек.
4: Много е тъжно, когато толкова млади хора, които могат да дадат много на обществото си, отиват внезапно и беше много над нещата. Много цветен, обичаше цветните дрехи, цветните очила, колоритен. Наистина. Нека да им мир душата му и да е светъл пътя.
0: Крепостта Царевец във Велико Търново се връща във времената на Второто българско царство. До неделя се провежда Международният фестивал на историческите възстановки средновековен Търновград. Сегашното издание е посветено на царя просветител Иван Александър, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
5: Откриването на фестивала е тази вечер на площад Цар Асен I пред портите на крепостта Царевец. Зрителите ще станат свидетели на драматичната възстановка царствена дипломация, която пресъздава бурните политически събития и сътресения, последвали смъртта на цар Иван Александър. Български и чуждестранни групи за исторически възстановки ще издигнат своите лагери в подножието на царския дворец в историческата крепост, за да предложат на посетителите автентично потапяне в детайлите на епохата от Второто българско царство. Ще има демонстрации на стари занаяти, царски приказки и стари предания ще бъдат представени чрез куклен театър. В програмата са включени кулинарни демонстрации, ще бъдат показани брони и въоръжени от епохата и зрелищни групови битки. Средновековният фестивал се организира от Сдружение Търновци, Община Велико Търново и Регионалния исторически музей. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Тази вечер се връчват годишните награди на фолклорната класация «Надпяване» на Българското национално радио. Музикалният редактор Юлия Кгадерова с подробностите.
6: «Надпяване» е единствената по рода си класация за професионална народна музика, която дава възможност на изпълнителите и техните произведения да спечелят гласовете на слушателите в рамките на един месец. На гала концерта ще бъдат обявени победителите в гласуването на публиката в шесте категории – жени солисти, мъже солисти, инструментална музика, вокални формации, нова етно и авторска музика и стари майстори. Тази година ще бъде връчена и голяма награда за цялостен принос в развитието на народната музика. Почитателите на фолклора ще могат да гледат и стриминг от церемонията в сайта на Българското национално радио. Входът е свободен.
0: Ред на спортните новини представя ги Кръстина Иванова. Добър вечер!
7: Добър вечер, Никола Цолов бе най-бързо в своята група по време на квалификацията от автомобилната Формула 2 на пистата в Монако, но ще стартира от втората позиция на стартовата решетка в неделното основно състезание. Квалификацията се проведе в две групи заради ограниченията на трасето. Първи в Монако ще потегли бразилецът Рафаел Камара, който спечели пол позишън, след като бе най-бърз в първата група. Спринтовото състезание във Формула 2 е утре от 15 часа и 15 минути, а основното състезание е в неделя от 10 часа и 25 минути. Никола Цолов заема третото място в класирането при пилотите във Формула 2 с 35 точки след първите три кръга за сезона. В автомобилната Формула 1 представителя на домакините Шарл Люклер с Ферари оглави класирането в края на първата свободна тренировка, следван от съотборника си Луис Хамилтън и Макс Верстапен с Ред Бул. Нюргил Салимова победи с черните фигури на 63-я ход естонката Май Нарва в последния 11-ти кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. С 8 точки и половина тя раздели второто място в крайното класиране, но допълнителните показатели я оставиха четвърта. Шампионка с половин точка повече стана 15-годишната украинка Анастасия Ханашин. Втората най-добре класирала се българка е Надя Тончева, 11-та с 7 точки и половина. Чехът Якуб Меншик и германеца Александър Зверев играят в момента в първия полуфинал на откритото първенство на Франция по тенис. Резултатът е 2 на 1 сета в полза на Зверев. В другия полуфинал по-късно ще се срещнат италианците Матео Арнауди и Фабио Коболи. Лидия Енчева се класира за полуфиналите на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня, Сърбия, след като надигра сънародничката си Юлия Стаматова с 6 на 2 и 6 на 4. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов проведе среща с представители на спортните федерации, на която заяви готовността на екипа си на открит диалог, партньорство и съвместна работа за развитието на българския спорт. Основен акцент в разговора беше необходимостта всички действия на институциите и спортните организации да бъдат насочени към спортистите и тяхната подготовка.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Красимир Стоев. Добър вечер!
8: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Бургас до 30 в Сандански и от 5 градуса навръх Мусала до 15 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. В сутрешните часове на места в източните райони и котловините ще има намалена видимост. През деня утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутринта над повечето райони ще преобладава слънчево време, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гърмотевици, очакваме и градушки. Ще духа до умерен северозападен в източна България югоизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26. По крайбрежието на морето от 23 до 26 градуса, температурата на морската вода е 20-21 градуса. И в неделя и понеделник въздушната маса ще остане неустойчива.

0: Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. В неделя на много места, а в понеделник само на отделни, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Съществена промяна на температурите не се очаква. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
2: На автомагистрала Тракия от 274 до 275 и от 284 до 285 км е ограничено пътното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено в двупосочно пътното посока Бургас. Скоростта на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма 104 до 97 км посока София. Движението е пренасочено от пътен възел Симитри по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от днешния ден. Премиерът Румен Радев обяви, че евентуалната процедура по свръхдефицит е красноречива оценка за предходните правителства. Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. Всички институции имат вина за незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, тъй като не са изпълнили задълженията си да осъществят контрол, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Украйна потвърди, че един от нейните военноморски дронове е експлодирал днес край румънското крайбрежие, а Иран обяви, че обстрелвал американски разрушители в Оманския залив, но Съединените щати отрекоха информацията. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мерим Тенев и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Вечните хитове.
6: Хитовете, които не остаряват.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
2: Кандидат-студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
1: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
2: Повече информация на www.swu.bg.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.

0: В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! До края на юни ще бъде внесен проекта за бюджет за 2026-та, заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на блицконтрола в парламента днес. Европейската комисия твърдо ще продължи процедурата за обявяване на свръхдефицит на България, съобщи още той. А в най-новия си доклад Брюксел посочва, че страната е изправена пред риск от задълбочаване на бюджетния дефицит, растящ държавен дълг и неефективна администрация, ако не бъдат предприяти спешни реформи. Според оценката на Европейската комисия, бюджетният дефицит вече се увеличава от 3% от брутния вътрешен продукт през 2024 година до 3,5% през 2025. А очакванията са той да достигне над 4% през следващите две години. Затова Европейската комисия настоява България да ограничи ръста на публичните разходи и предупреждава, че страната може да бъде поставена под засилен европейски надзор заради прекомерен дефицит. Станислав Кимчев напуска поста заместник кмет на община Благоевград, който заемаше до днес в екипа на Методи Байкушев, съобщиха от Общинския пресцентър. Кимчев заяви желанието си да бъде освободен от поста във връзка с намеренията му да се посвети на бизнес и творчески проекти в сферата на културата, какъвто бе ресорът му до момента. Ресорите на Кимчев, култура, спорт и туризъм, ще поеме заместник кметът Боряна Шалявска. Секретарят на община Благоевград Десислава Витанова Кихайова ще бъде назначена за заместник кмет с ресори общинска собственост, социална политика, общински предприятия и звена. Колоритът на Международния детски фолклорен фестивал «Шарено цвете» завладя Благоевград за шести път. Над 1000 деца и ученици се изявяват на сцената на площад Македония, представяйки богатството на българския и международен фолклор чрез музика, песни и танци. Репортажът от първия ден на фестивала е на Ива Сеизова.
1: Инициаторът на фестивала Даниела Богданова, ръководител на фолклорна група Бисери, с гордост сподели, че събитието излиза извън пределите на Благоевград с международно участие.
2: Започва да идват все повече групи от извън България. Много близки села започват също да идват, за да може да погледнем и да чуем автентичния фолклор.
1: Заместник директорът на Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград Александра Ковачева.
3: Тази година е шестото поред издание. На сцена очакваме да се качат деца и ученици, които са над 1000. Всичките ще могат да покажат своите умения в сферата на музикалното и танцовото изкуство.
1: Мълчугани в пъстри носи превзеха сцената с песни и танци. За новините Ива Сеизова.
0: А в Благоевград продължава благотворителната инициатива «Книжен базар с кауза на младежкия червен

0: за новините Ива Сеизова.
1: А в Благоевград продължава благотворителната инициатива Книжен базар с кауза на Младежкия червен кръст. Всеки, който има желание да допринесе за благородната инициатива, може да си купи книга. Базарът се намира в центъра на града. Младите доброволци ще бъдат там до 7 юни, неделя, от 10.30 до 17 часа. А събраната сума ще отиде в подкрепа на програма Топъл обяд в училище за деца в неравностойно положение. Репортаж на Мариана Попова.
2: Инициативата се провежда за втора поредна седмица и ще продължи до неделя. Нашият базар е изцяло с благотворителна цел, предлаганите неща нямат фиксирани цени, всичко е на доброволна основа и всеки може да дари сума по свое усмотрение или да донесе книги, каквито също приемаме, сподели София Маркова, доброволец в организацията.
3: Очаквам доста хора да се включат, защото миналата седмица, както видяхме, имаше така сериозен интерес от страна на гражданите в Благоевград.
2: Благоевградчани приветстват благотворителната акция на младите червенокръстци.
4: Ами супер, смисъл, как да ги поощря? Може би трябва да дадат малко повече гласност и да се опитат да промотират в социалните мрежи такива събития, да могат да привлекат повече хора.
2: София Маркова отправи апел към своите съграждани.
3: Последно време светът е наистина едно интересно, понякога опасно място, така че това, което може да направим от своя страна, е да помагаме на другите.
2: Освен текущия базар, червенокръстците в Благоевград подготвят и нови инициативи за идния месец. През юни те планират посещение в местния приют за бездомни животни, където ще помогнат с разхождането и храненето на кучетата. За новините, Мариана Попова.
1: В преходния период между пролета и лятото рискът от грамотавични бури е значително по-висок, особено в планинските райони, а следането на прогнозата за времето и избягването на високите части на планините са сред основните моменти, с които човек трябва да се съобрази, за да избегне грамотевиците. Това каза за Радио Благоевград началника на планинската спасителна служба Георги Ботев и още.
5: По време на буря трябва да се освободят от металните неща, от щеки, други неща, които носят. Не трябва да застават плътно до високи дървета или да се прилепват до скали. Трябва да се отдалечават от дървета, от скални образования. Телефона трябва да бъде изключен, защото последните анализи показват, че той помага за привличане на мълниите и желателно е да бъдат изключени телефоните.
1: Чухте Георги Ботев, началник на планинската спасителна служба в Благоевград. Емисията ни в 19 продължава със спортни новини. Божидар Сарабоюков продължава впечатляващото си развитие в световната атлетика, след като спечели турнира от Диамантената лига в Рим в скока на дължина с личен успех от 8 метра и 26 сантиметра. Българският състезател триумфира с феноменален последен опит и даде сериозна заявка за още по-големи резултати през сезона. Европейският шампион в зала призна, че вече гледа към следващата голяма цел – скок над 8 метра и половина. Йоана Константинова отпадна на четвърт финалите на двойки на турнир по тенис на твърда настилка в Кайзери, Турция, с награден фонд 15 000 долара. 19-годишната българка и партньорката й Денис Дилек от Турция загубиха от Ксения Смирнова, Русия, и Анастасия Кримкова, Казахстан, с 6 на 3, 5 на 7 и 6 на 10 за час и 25 минути на корта. А колумбийската звезда Шакира ще изпълни официалната песен на световното първенство по футбол по време на церемонията по откриването на Мондиал 2026 в Мексико на 11 юни. Това съобщава агенция Reuters. През нощта ще е предимно ясно и тихо. Сутринта на места в източните райони и котловините видимостта ще е намалена. Времето утре до обяд ще е слънчево. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен северозападен вятър, максималните температури в събота от 25 до 30 градуса. Чухте новините в 19.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Здравейте! Ето, че започва поредната ни среща в ефир за приятели. Среща в първия час, на която отново ще пътуваме чрез събития и имена в изкуството, чрез вслушване в размисли и визии за него. Среща, в чието втори час отново ще бъде време за вашите добри думи. Добри думи на добри хора за добри хора. Чрез една песен и едно телефонно позвъняване от вас, заедно ще можем да сътворим най-истинското чудо. Да усмихнем нечий дом, да стоплим нечие сърце, а с това да направим и нашия общия свят по-смислен, по-уютен, по-добър. И тази вечер можем да бъдем заедно до 21 часа. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград, зад звукорежисьорския пулт е Красимир Пигов, музикалният избор на Даниела Маринова, аз съм Валентин Дишев, заедно с вас, тези, които придават смисъл на нашите усилия.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Парти петък.
5: Парти петък.
4: Парти петък.
6: Петък на Макс.
7: Петък, петък на Макс.
8: От 23 часа до полунощ.
9: По Радио Благоевград.
10: По Радио Благоевград.
11: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
12: Така започна първото изпълнение в първата гала вечер на 6-то издание на Международния детски фолклорен фестивал Шарено цвете. Около 15 минути преди официално обявение начален час, 18 часа, кметът на община Благоевград Методи Бекушев и директора на Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, основните организатори на фестивала, дадоха и официалния му старт. Искаме се повече благоевградчани да изпълнят пространството пред голямата сцена на площад Македония, защото онова усещане за неподправена обич към изкуството, което носят децата, е и обогатяващо, и вдъхновяващо. Утре фестивалът продължава с начало на програмата в 9.30 часа, а втората гала вечер е в 18 часа. Мястото отново, дано времето отново е милостиво, е голямата сцена на площад Македония. Но това, разбира се, не изчерпва програмата на Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград за идните дни. Ето с какво може да допълни доктор Александра Ковачева, заместник директор по учебната дейност на Центъра.
13: Предстоят множество събития, въпреки че учебната година е към своят край. При нас те първа предстоят събитията. На 11 юни отново на голяма сцена на площад Македония ще се проведе и годишната ни продукция на школите на тема Аз съм българче. Тези, които следят нашата дейност, знаят, че годишните продукции стремим се винаги да бъдат на някаква тематика. Имахме еко концерт, диско концерт. Тази година решихме, връщаме се отново към корените си, към българското. Друго голямо събитие, което предстои, е на 10 юни, когато пък ще изпратим нашите абитуриенти от школите. Също така ще отпразнуваме и 26-я рожден ден на Общински младежки парламент Благоевград. И така, след това вече пък предстои лятната академия, за която вече всички питат и очакват с нетърпение. Децата са основният ни мотиватор.
12: Александра Ковачева.

0: На 4 юни се навършиха 100 години от рождението на актьора Константин Коцев. Напуснани на 4 август 2007 година, но сигурен съм остава в паметта на мнозина от вас и от филмовите му роли, започвайки с тази в На малкия остров, Инспекторът и нощта, Случаят Пенлеве, Бялата стая, Топо, Момитените, дайте ни дъпките. Няма нищо по-хубаво от лошото време. Шведски крале, Бях Софорпотамо, Привързания балон. Над 40 филмови роли, десетки роли в театъра и телевизионния театър и, разбира се, хумористичните миниатюри, толкова популярни през 70-те и 80-те години на миналия век. Един човек с изключителен чар. Един човек внушаващ, изричащ усмивки и, както твърдяха всички негови колеги, един изключително добър човек. Един от основателите и дългогодишен актьор на Държавния сатиричен театър Алеко Константинов, в който играе от 1958 до 1984 година, Константин Коцев, който разказваше за началото на пътя си така.
1: Всеки тръгва в този живот от своето детинство, чрез своите родители. Моето детство с нищо не се отличаваше от детството на всички други дечица. Момчета. Да. С закърпали панталони, с рани, с наказания, с точилки, пръчици, дърпания на уши и така нататък. Всички ония неща, които всъщност придружават красотата на детинството. Приятел на сцената, като всички деца, човек е от детските си години. Наистина, всички ние сме закърмени, така се каже, със сцената. Ако не сложиш чершав, то ще има черга отпред, ще има нещо, сажди, да си направим мустаци и лепило и така нататък. Театър е всъщност душата на човека. И изкуството, разбира се, общо, защото други пък рисуват, трети правят разни фигурки и така нататък.
0: Театър е душата на човека. Константин Коцев. Още негови думи и спомени, съхранени в Златния фонд на БНР, ще ви предложа след малко.

0: много от хората така се хвалят, че нещо в семейството е имало такива особени хора, знаменити, отличаващи се от другите, но в нашето семейство нямаше нищо особено. Ние сме от едно скромно работническо семейство. Чувство за хумор бяха моите чичовци на село. Да, те там живеят. За да стигне човек до театъра, е както се стига до едно архитектурно ателие. Трябва да научиш най-напред занаята. Или както в училище, трябва да научиш най-напред синтаксиса. Трябва да научиш подлог, сказуемо допълнение. И след това да правиш по-сложни изречения. И след като научиш занаята, вече почваш от него да правиш нещо. Когато човек се захване в едно театралното представление, този прави всичко останало. Все едно, че преди това не е имало нищо.
1: Когато човек се захване с едно театрално представление, все едно преди това не е имало нищо. Константин Коцев. Вчера се навършиха 100 години от неговото рождение. Константин Коцев, вярвам, несъправим.

Френско-иранската писателка, режисьорка, илюстраторка и активистка Марджане Сатрапи, най-известна с поредицата си графични романи и филма «Персеполис», е починала на 56 годишна възраст, съобщиха вчера от Елисейския дворец в Париж. Тя завладя световната публика с «Персеполис», заявиха от двореца, наричайки я водеща фигура във френската култура и художничка, посветена на свободата, чието творчество носеше универсално послание и донесе огромна международна известност. «Персеполис», публикуван за първи път през 2000-та година, проследява историята на младата Марджане, израснала по време и веднага след Ислямската революция. 8 години по-късно филмовата адаптация е номинирана за най-добър анимационен филм от Американската филмова академия, като Сатрапи е сърежисьор. Цитира се близък на Сатрапи, който заявява: тя почина от тъга малко повече от година след смъртта на Матиас Рипа, нейния съпруг и любовта на живота й. Сигурен съм, че мнозина от вас не знаят коя е Марджане Сатрапи, но всъщност финала на един достоен живот може да бъде по-своему тъжно, но изключително красив.

0: много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumeirah Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер за първи път в България Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподръжен хармоника.
1: Във втория ден ексклузивно на Crossing Jumeirah Festival.

0: душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал Субкарпати от Румъния. Бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
1: Кросинг Джумая. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Сега ви предлагам размисли над нейното творчество на изключителната художничка Калина Тасева, родена на 2 юни 1927, напуснала ни преди 4 години. Една художничка, която имаше еднаква любов и към пейзажа, но пейзажа превръща се в обобщение. Пейзаж, звучащ през нейния поглед, винаги някак монументално и величествено, и към портрета, който също винаги беше някакво обобщение, някакъв типаж, но всъщност тя го обяснява по-добре. Нека да я чуем.
2: Аз изобщо съм малко по-напрегнат човек. Сега композициите имат едно наистина общо.

звучене според мен. А обичам пейзажи, които са повече драматизъм, ли да го кажем, по-напрегнати, по-експресивни. Макар че напоследък така всичките смятат, че се движа в някаква романтична, по-романтична линия. Но вероятно има и нещо такова. Не обичам спокойните неща. Трябва да има едно според мен. Това, което човек носи, ако може, докъдето може, да влезе в работите. Няма напълно покритие на това, което би искал човек да направи и това, което е станало, но поне до някъде да са нещата доведени до някакъв израз. Правя и правех портрети, но във всички

0: В този случай трябва да има някакъв, и да не е съвсем портрета абсолютно на някаква конкретна личност, но да има, просто използвам типа, който да има това, което аз бих искала да носи някой от портретите. Те не са и портрети, точно, всъщност. Нещо по-обобщаващо. Типаж, тип, човек, личност, характер, който обичам. А не конкретно, непременно портрет на конкретна личност. Въобще пейзажите ми, мъжа ми се смее винаги, като кажа, аз си помня кое откъде съм взела, къде е пейзажа, който съм правил, но в никакъв случай не са пейзажи, пак горе-долу това, което важи за портрета, за главите, за фигурите, същото се отнася и до пейзажа. Трябва да имам конкретните, директните впечатления от един терен, земя, облаци, ниви, гори. Но вече, след като си взема рисунката, си направя рисунката, вече си ги в ателието работа да изрази това, което бих искала. Трябва да има някаква атмосфера, която да ми подскаже нещо друго. Всеки път едни и същи пейзажи, човек ги вижда абсолютно по различен начин. Много често, знаете го и преди съм ви го казвала, обичам местата от Сандански надолу. Кресна, да речем, и от Кресна навътре в планината. Карламово Рожен. И всеки път абсолютно различни са местата, които минавам. Минавам ги десетки пъти. Всеки път е нещо ново. И би ги рисувала докато мога.
1: Калина Тасева в запис от Златния фонд на Българското национално радио, фрагмент от интервю на Юлиана Тонева с художничката, която сами чухте. Обичаше българския югозапад. Сега ще се разделим, вие ще послушате музика, ще останете, вярвам, с новините в 20 часа, след които ще бъдем отново заедно в времето за вашите поздрави, вашите думи на обич, благодарност, от уважение, които заедно с една песен, избрана от нас, ще пътуват към хората, които със сигурност ги заслужават и очакват.

0: В 20 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! България е вдигнала военни хеликоптери, които извършват наблюдение и разузнаване над морската територия на страната, след като сутринта дрон се взриви в румънското пристанище Констанца. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарния контрол. Той увери, че България продължава да осигурява надежна охрана на въздушното си пространство и няма основания за притеснения. А от изпълнителната агенция Морска администрация във Варна съобщиха, че временно се спират корабите за сезонни превози, а на рибарите се препоръчва да не излизат с лодките си до изясняване на въпроса с дроновете. На официална церемония в село Жабокрът, община Кюстендил, бе открита първата мобилна амбулатория за региона. Предстои да бъдат открити още 10 мобилни амбулатории, които ще са разположени в села около Кюстендил, посочи кметът Огнян Атанасов. Амбулаториите имат манипулационно помещение, лекарски кабинет, чакалня, туалетна за хора в неравностойно положение, както и помещение, в което се съхраняват медицинските отпадъци. Финансирането е със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. В община Кресна обявиха утре 6 юни за ден на траур в памет на Йордан Цветков, 35-годишният мъж, който загина на място покосен от мълния. Марияна Попова информира.
1: Вечерният инцидент се разигра вчера преди обяд в района на обходния път на Кресна. Жертвата, жител на близкото село Сливница и служител в Държавното горско стопанство, е бил на терен заедно със свои колеги. При природната стихия леко засегнат още един млад мъж, който е бил в непосредствена близост. Той е преминал през медицински преглед и е без сериозни наранявания. В знак на съпричастност към огромната мъка на семейството и близките, утре националните и местните флагове на всички административни сгради в общината ще бъдат свалени наполовина. Кметството призовава гражданите за смирение и отменя всички предварително планирани културни, спортни и увеселителни масови прояви. За новините, Марияна Попова.
0: Международният детски фолклорен фестивал Шарено цвете за Въдя Благоевград.

0: За шести път във фестивала участват над 1000 деца от България, Република Северна Македония, Гърция и Съединените щати. Те представят богатството на фолклорните традиции. Събитието се организира от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград със съдействието на общината. Утре е втория ден на фестивалът, началото на програмата от 9:30 часа. А децата в Гоце Делчев ще имат възможност да участват в 15 различни клуба по интереси през лятната ваканция, съобщиха от пресцентъра на общината. Заниманията ще започнат от 29 юни и ще продължат до 16 август. Те са част от превантивна програма «Аз избирам доброто», организирана от Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви, добавят от Общинската администрация. Програмата тази година предлага напълно безплатни занимания за деца над 7 годишна възраст, структурирана в 15 клуба по интереси. Дейностите ще се провеждат основно на открито, като целта е децата да се откъснат от екраните и да прекарат повече време сред природата и в общуване. Утре от 11:30 часа парк Бачиново ще се превърне в място за срещи, разговори и добри дела. Благотворителният пикник с кауза ще събере жители и гости на Благоевград около една обща мисия – подкрепа за талантливите деца на града. Събраните средства ще бъдат насочени към програмата за стимулиране на даровитите деца на общината, която подпомага ученици с постижения в науката, изкуствата и спорта. Избрахме тази кауза, защото вярваме, че децата са нашето бъдеще, каза в ефира на Радио Благоевград общинският съветник Ваня Крумбоа и още.
1: Идеята е да се съберем в една съвсем неформална обстановка. Ще има музика, приветстваме хората да дойдат със своите деца, за да можем да играем, да си говорим. Ще присъства и академик Николай Денков, който е избран народен представител от област Благоевград, както и кмета на община Благоевград Методи Бойкушев. Те ще дойдат, за да подкрепят лично тази кауза. Ще донесем една кутия, за да може да събираме средства в брой на място, а отделно сме ката на община Благоевград ще я изпишем и ще обявим, за да може хората да си дарят и лично, директно. Всеки може да остави кой колкото има възможност.
0: За благотворителният пикник с кауза, който ще е утре от 11:30 часа в Благоевградския парк Бачиново, чухте общинският съветник Ваня Крумбоа. През нощта ще е ясно и тихо, а времето утре до обяд в повечето райони слънчево, но след обяд и до полунощ с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и градушки, ще духа до умерен северо-западен вятър, максималните температури в събота от 25 до 30 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 20 часа. Представи ги Спас Казашева. Приятна вечер и до чуване.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Здравейте, приятели. Да, сега започва вашето специално време. Времето, в което думите ви нови, уважение, благодарност могат да преминат през ефирани и заедно с една песен, подбрана от нас, да стоплят нечия вечер, да достигнат до тези, които ги заслужават,

тези, които ги очакват, можем да бъдем заедно в сътворяването на това малко, но истинско чудо. Само с едно ваше телефонно позвъняване на 07388-3315 и 07388-3316 и чудото може да стане факт. А следващата песен е за всички вас, всички, които в този момент слушате Радио Благоевград.

продължаваме да очакваме вашите обаждания. Знаем, че късното залязване на слънцето, а и самия сезон със своите специфични грижи, които мнозина от вас полагат, има своите ограничения. Знаем, че ни слушате, но мнозина от вас нямат възможност да се обадят, докато ни слушат. Така че следващата песен ще е точно за тях. За онези, които в момента са там някъде на своето парче земя или пък в градинката пред къщи и ни слушат на своя преносим радиоприемник. Следващата песен ще е за вас.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Със следващата песен Баба Верче иска да прегърне за рождения ден своята внучка Станислава Борисова, нейните деца и съпруга и Петър с много обич и пожелания още много дълги години да я радват и да споделят радостта си от този красив

свят. Следващата песен ще е поздрав и за Митко от Дупница, който за пореден път позвани, за да поздрави някой друг българин, постигнал нещо значимо. В случая той искаше да поздрави Божидар Сърбов.

Боюков за прекрасната му победа в турнира от Диамантената лига. Но песента, разбира се, ще бъде и за Божидар, но той едва ли ще я чуе, но при всички случаи ще е поздрав и за Митко от Дупница. Чухте и за една внучка, за Станислава Борисова, нейните деца и нейния съпруг Петър, прегърнати от баба Верче, която също е поздравена със следващата песен.

0: по-малко от половин час остана за време като време, в което можете да поздравите някого, когото обичате, уважавате, някой, който днес празнува или чието съществуване е празник за вас. Можете да го направите с позвъняване на 0738833015 или 0738833316, а ние, знаете, продължаваме да ви очакваме. Някой звъни точно в този момент на 33.15 и сега ще го чуем. Здравейте, слушаме ви в ефир сте.
1: Добър вечер на най-хубавото предаване и на водещия и неговия екип. На телефона е Цветанка Терзийска. Искам да поздравя още няколко мои приятели. Може ли?
0: Да, направете го. Надявам се, че те ви слушат в момента.
1: Благодаря ви. От Кюстендил, Венчо, от Крайници, Надето и Данчо.
0: Така. Да, говорете, не чакайте гласа ви да се върне в радиоприемника.
1: Благодаря ви много, поздравявам ви вас предаването. Много съм доволна, няма такова...

0: Ово предаване няма друго. Благодаря. Без вас не мога. Мога да не ям, мога всичко, но без радио и най-важно без вашите екипи не мога.
1: Добре. Благодаря ви. Благодарим ви. Хубава вечер. Следващата песен е и за Светанка Терзийски и разбира се за поздравените от нея Венчо, Надето и Данчо.

Следващата да песен ще пренесе поздравите на господин Емил Маричин от село Долни Куритен, за неговата съпруга Милена, за дъщеря му Надежда, за приятелите му от село Еремия, Стефан и Емилия, за всички тях. Поздравени и поздравяващи е следващата песен.

0: свят. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumeirah Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumeirah Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumeirah. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
3: по радио Благоевград.
5: С усмивка в събота. Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9. Всяка събота сутрин.
6: С усмивка в събота.
7: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

След прекрасното послание на песента, която чухме, следващата песен ще е за тези наши слушатели, населените места, на които по-рядко се споменават в нашите програми и в новините, но които знаем, че ни слушат. Било по високите места в Родопите или в най-отдалечените райони в Пернишко или Кюстендилско. За всички вас, всички, които по-рядко споменаваме, но за които мислим, е следващата песен.

Следващата песен ще ти поздрав с тримата наши радиослушатели, с които разговарях на различни теми, докато звучеше песента, която чухте. Следващата песен ще поздрав и за всички онези, които се надяваха да бъдат поздравени, но това не се случи тази вечер. Не веднъж съм казвал това. Не значи, че никой не мисли за вас, защото поне ние го правим. Така че, разделяйки се, следващата песен е за вас. А пожеланието, с което се разделяме, е традиционно, но винаги искрено. Нека остатъкът от вечерта ви е изпълнен с топлина, по възможност с усмивки и усещане за път, посока и смисъл.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Тежка верижна катастрофа затвори за движение столичното Челопешко шосе малко преди 20 часа, след като автобус на градския транспорт и два леки автомобила се сблъскаха при все още неизяснени обстоятелства, съобщиха за Българското национално радио от МВР. По първоначална информация има един загинал и най-малко 12 ранени. Изпратени са няколко екипа на пожарната и спешна помощ, които оказват помощ на пострадалите и обезопасяват района. Движението по Челопешко шосе е временно преустановено, докато продължават спасителните действия и огледът на местопроизшествието. Премиерът Румен Радев обяви, че евентуалната процедура по свръхдефицит е красноречива оценка за предходните правителства. Той потвърди за скрити разходи.
2: От минали години сега изплуват фактури за извършени дейности, които не са платени. Декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавяне плащане на ДДС, изземане предварително на дължащи се данъци. При това с големи харчове и то за съмнителни обществени поръчки с завишени цени.
1: Окончателното решение

0: Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България, се очаква до 10 юли. Това заяви министърът на финансите Гълъб Донев по време на парламентарните дебати за публичните финанси. По думите му, ако процедурата бъде одобрена, България ще трябва да изготви план с конкретни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит. Сред изискванията на Европейската комисия е намаляване на нетните разходи с 0,5% от брутния вътрешен продукт годишно. Министерството на финансите и Министерския съвет работят с амбицията проектът на държавния бюджет за тази година да бъде внесен в Народното събрание до края на юни, каза още Гълъб Донев. Всички институции имат вина за незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, тъй като не са изпълнили задълженията си да осъществяват контрол. Това каза в кулоарите на парламента министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
1: Тук вече според мен има изглобка на икономическо и криминално ниво, т.е. имаме наслагване в закононарушенията. През цялото това време всички институции услужливо не са искали да видят по никакъв начин това, което в един момент хората започнали да виждат.

0: През цялото това време всички институции услужливо не са искали да видят по никакъв начин това, което в един момент хората да започнат да виждат.
1: На въпрос дали незаконният град ще бъде разрушен, Шишков каза, че отговорността за такова решение е на кмета на Варна. В момента ДНСК и кадастърът правят масирана проверка на удостоверенията за търпимост, издавани от 2023 година насам, и може да се каже, че мащабите са дори по-големи, добави министър Шишков. Премиерът Румен Радев е обсъдил с президента на Сърбия Александър Вучич екстрадирането на бившия директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев, който беше задържан в Белград.
2: Снощ имах разговор с президента на Сърбия Александър Вучич. Имам неговите уверения, че сръбската държава ще се отнесе най-отговорно към исканата от нас молба за екстрадиция.
1: Искане за екстрадицията на Стоян Мавродиев подписа временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова, съобщиха от прокуратурата. Предстои в началото на следващата седмица молбата да бъде изпратена до сръбските власти чрез Министерството на правосъдието. От Демократична България внесоха искане в Народното събрание за освобождаване на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса Момчил Мавров. Едно от основанията е липсата на търгове и високите цени, на които частните болници купуват лекарства, реимбурсирани от касата, обясни се председателят на Демократична България Ивайло Мирчев. От ДПС пък поискаха даже отстраняването на цялото ръководство на здравната каса. Заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид.
3: Очевидно е, колеги, че в системата има тежки проблеми. Българските граждани, българските лекари се нуждаят от спокойствие и системата, за да заработи, явно трябват не политически лица, а лица вътре от системата. Затова нашето мнение е, че цялото ръководство трябва да понесе оставката.
1: Премахнаха железния мост над река Черна в село Тича, посочен от местните хора като основна причина за снощното наводнение. Над 30 къщи бяха наводнени, а днес армията, горски служители и доброволци започнаха мащабно разчистване. Мнозина в село Тича останаха само с дрехите на гърба си.
4: Всичко живо, мокро, под вода. Нищо не остана.
5: Тук е като задава черен облак, винаги е опасно. Черна, река Черна, предимно като идва, се аномалии стават.
1: Във Варненската община Дългопол продължава разчистването от наносите от проливния дъжд. В село Медовец мостът отново е залят, има и наводени къщи, но няма бедстващи хора. В село Лопушна също има наводени къщи, частично бедствено положение е обявено и в община Вълчидол. България вдигна военни хеликоптери за наблюдение и разузнаване над морската територия на страната, след като сутринта украински дрон се взриви в румънското пристанище Констанца. А руският президент Владимир Путин отхвърли тази вечер предложението на украинския президент, в което Володимир Зеленски го призова за лична среща, за да сложат край на войната. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
6: На дискусия след речта му на економическия форум в Санкт-Петербург, руският президент Владимир Путин коментира, че откритото писмо на Володимир Зеленски не изглежда като искрено предложение за преговори.
7: Не виждам смисъл да встречаться.
8: Не виждам смисъл да се срещаме с Зеленски. Смисълът от тази среща е само за украинската страна. Да спре настъплението на нашите въоръжени сили. Това е всичко. Но ни трябват споразумения. Не за 6 месеца, не за 3 месеца, а за дългосрочен план. Нека експертите работят, да изработят някои решения и тогава можем да се срещнем, да присъстваме на подписването на някои документи или дори да подпишем нещо. Но първо трябва да намерим решение.
6: Путин допълни, че макар украинските атаки да са нанесли известни икономически щети на Русия, той не вижда заплаха за икономиката и е убеден, че страната ще продължи да бъде привлекателна за инвеститорите. Путин коментира, че украинските дронове трябва да бъдат сваляни по-ефективно. Междувременно след края на Съвет правосъдие и вътрешни работи в Люксембург, еврокомисарят по правосъдието Майкъл Маград призова страните членки, които не са се присъединили към трибунала за агресията срещу Украина, да го направят. За новините, Марин Тенев.
1: Рете на спортните новини представя ги Кръстина Иванова. Добър вечер!
9: Добър вечер! Два медала спечелиха българските състезатели на турнира по олимпийско таекуондо от веригата Президентска купа в Нюрнберг, Германия. При мъжете в категория 54 кг Християн Георгиев извоюва среброто, след като в финала загуби от поляка Антони Соколовски. При кадетите Владислав Кръвцев спечели квота за европейското първенство, след като се класира на втора позиция в категория 49 кг, а в финал отстъпи пред представите.

0: Елена Турция Сефа Елмъс. Германецът Александър Зверев и италианецът Флавио Коболи ще спорят за титлата на откритото първенство на Франция по тенис. В полуфинала Зверев надигра чеха Якоб Меншик с 7 на 5, 6 на 2, 3 на 6 и 6 на 3, а Коболи стигна до мача за трофея без игра, след като сънародникът му Матео Арналди се оттегли от надпреварата заради вирус. Мъжкият национален отбор по футбол води срещу Молдова с 1 на 0 на полувремето в контролна среща, която се играе в момента в Кишинев. Попадението в 23-та минута отбеляза Георги Русев. Женският ни национален отбор по футбол постигна втора победа в световните квалификации, след като се наложи над Гибралтар с 3 на 1. Футболния Левски подписа договор с анголския футболист Давид Кусо до лятото на 2029 година. Никола Цолов беше най-бърз в своята група по време на квалификациите в автомобилната Формула 2 на пистата в Монако, но ще стартира от втора позиция в неделното основно състезание. Квалификацията се проведе в две групи заради ограничения на трасето. Първи ще потегли бразилеца Рафаел Камара, който спечели pole position, след като бе най-бърз в първата група. Спринтовото състезание във Формула 2 е утре от 15 часа и 15 минути. Във Формула 1 представители на домакините Шарл Леклер и британеца Луис Хамилтън и двамата с Ферари дадоха най-добри времена в първите две свободни тренировки. Нюргил Салимова победи с черните фигури на 63-я ход естонката Май Нарва в последния 11-ти кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. С 8 точки и половина тя разделя второто място в крайното класиране, но допълнителните показатели оставиха четвърта. Шампионка с половин точка повече стана 15-годишната украинка Анастасия Хантишин. Втора най-добре класирала се българка е Надя Тончева, 11-та с 7 точки и половина актив.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 18-19 градуса по Черноморието и в Смолян, до 25-26 градуса във Видин, Велико Търново, Русе, Пазарджик, Пловдив, Хасково и Сандански. Отслабват и спират преваляванията на отделни места около Стара планина и в Родопите. В София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 69%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е средното за месеца. През нощта слабо ще се повиши. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони и по речията видимостта ще е намалена. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще е слаб в източна България до умерен от изток-югоисток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 23 и 26, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Единград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Моудин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие, с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Представяме ви.
3: Всеки далечен ден.
4: Български и световни имена.
2: Музикални следи.
4: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
5: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
2: Шарения.
5: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след

0: зона.
1: Тин зона.
2: Тин зона.
1: Очите на тинейджерите като свят.
3: Парти петък.
4: Парти петък.
3: Парти петък.
4: Петък на Макс.
3: Петък, петък на Макс. От 23 часа до полунощ.
4: По радио Благоевград.
5: По радио Благоевград.
6: С усмивка в събота. Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9. Всяка събота сутрин.

0: Българско национално радио.
1: часа. Новини с Ивайло Василев. Започваме с тежката катастрофа край София на Челопешко шосе. На място е нашият репортер Николай Христов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Бързам да уточня, че преди минути от пътна полиция дадоха повече информация за тежкия инцидент. Сигналът е подаден около 19 часа и 37 минути тази вечер. Става въпрос за катастрофа между автобус на частен превозвач, който се движи по линия 119, лека кола и валяк. В резултат на тежкия удар на място е загинал един човек, а други над 10 са ранени. Това обясниха. Към момента в района Челопешко шосе е затворено, тъй като и към този час продължават следствените действия тук на мястото на инцидента. 11 от ранените са пътували в автобуса, а останалите са водачите на автомобила, на двата автомобила и на валяка. Към момента не е ясна точната причина, като по информация първоначална, една от колите се е врязала в автобуса, който в резултат на силния удар се е обърнал на едната страна. От пътна полиция обаче не бяха категорични, че могат да потвърдат тази информация и казаха, че следствените действия на място продължават. Към момента има тук и екипи на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Изпратени са и десетки линейки, които са откарали пострадалите в различни столични болници. Вероятно до късно тази нощ ще продължат огледите на мястото, а повече информация може би ще има и през утрешния ден. За новините, Николай Христов.
1: 8 души са транспортирани и настанени в различни болници в София след тежки инцидент на Челопешко шосе. 7 от тях са в много тежко състояние, съобщиха от спешна помощ. Подробностите сега от репортера ни Елена Бейкова. Добър вечер.
3: Здравейте и от мен. Това, което имаме като информация от спешната помощ, е, че сигналът до тях е подаден в 19.40. На място са били изпратени 10 линейки. Именно спешните екипи установяват тежкото състояние на 8 души, като 7 от тях са наистина в много тежко състояние. Тези хора са транспортирани и настанени, 3 души в окръжната болница, 2 в военно-медицинската академия, 2 в университетската болница ИСУ и 1 от пострадалите е настанен в спешната болница Пирогов. Това, което мога да кажа за загиналия мъж, че той е на 27 години и по всяка вероятност е изхвърчал от едно от превозните средства. За сега няма конкретна информация от болниците за състоянието на пострадалите. Повече информация ще има утре сутринта. За новините Елена Байкова.
1: Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува остро руския президент Владимир Путин за това, че тази вечер отхвърли призива за лична среща между двамата с цел обсъждане на прекратяването на 4-годишната война между двете страни. За съжаление, руската страна отново избира войната. Всички чуха днешния отговор, слаб отговор. Той просто не иска да сложи край на войната, заяви Зеленски, след като Путин заяви, че не вижда смисъл в среща с украинския лидер. Годишните награди на фолклорната класация «Надпяване» на Българското национално радио бяха раздадени за 15-ти път на тържествена церемония с гала-концерт. Наградите в категория «Жени солисти» отидоха при Симона Станоева и Таня Скечелиева. В категория «Мъже солисти» слушателите избраха Лазар Налбантов и Димитър Лукарски. Победители в категория «Инструментална музика» станаха с авторските си произведения Мартин Владимиров и Иван Ковачев. Категория вокални формации призовете са за Вая квартет и вокален ансамбъл Езерец. Фаворити на слушателите в категория нова етно и авторска музика са Георги Добрев и Три Гайда. В категория стари майстори победители станаха Христина Лютова за Руфинка болна легнала и Костадин Гугов за Ако умра Илзегина. Голямата награда за цялостен принос в развитието на народната музика беше присъдена посмъртно на композитора Красимир Кюркчийски. Мъжкият ни национален отбор по футбол завърши наравно 2-2 срещу тима на Молдова.

0: в приятелска среща, играна в Кишинев. Попаденията за селекцията на Александър Димитров отбелязаха Марин Петков в 77-та минута и Георги Русев в 23-та. И сега поглед към последния матч от финалната поредица за титлата в мъжкия баскетбол. Владислав Стоянов с подробностите за петия матч между отборите на Балкан и Локомотив Пловдив. Добър вечер!
1: Добър вечер! Балкан спечели осмата титла в своята история след драматична победа с 81-80 точка на Локомотив Пловдив в Ботевград и затвори серията първенството с 3-2 успеха. Героят на вечерта е американецът Травис Макконико, който осигури триумфа с скоч 3 секунди преди финалната сирена и в последствие беше избран за най-полезен играч в финалната серия. Трофеят беше връчен на победителите от президента на федерацията Георги Глушко, а след последния сигнал феновете на Локомотив Пловдив пробиха охраната и се опитаха да помрачат церемонията по награждаването. За новините с Владислав Стоянов.
0: Сега прогнозата за времето на Иван Василев.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони и по речията видимостта ще е намалена. Утре преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще е слаб в източна България до умерен от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 23 и 26, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Неви.
1: Български и световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
3: Здравейте, на вълните на Радио Благоевград. Вие сте с предаването Представяме ви. Аз съм музикалния редактор Даниела Маринова. Лара Софи Кейти Крокърт, по-известна със сценичното си име Лара Фабиан, е белгийско-канадска поп-певица, текстописец и актриса. Лара Фабиан владее няколко езика, като говори малко и фламандски диалект на нидерландски език. Песните си пее на 15 езика, основно на френски, италиански и английски. Чуйте три изпълнения на Лара Фабиан.

Лара Фабиан е родена на 9 януари 1970 година в Ефтербек, квартал на Брюксел. Тя е единственото дете на Пиер Крокърт, белгиец от фламандски произход, и Мария Луиза Серино, италянка от Сицилия. Първото име Лара идва от главната героиня на филма «Доктор Живаго». Това е единственото име, което се произнася по един и същи начин на всички езици, за разлика от Лора, което е първоначалната идея на майка й. Фабиани прекарва първите си няколко години в Катания. Започва да пее, танцува и ходи на уроци по пиано от ранна възраст, получава официално музикално образование на 8 години. На 14 години нейният баща й позволява да пее в брюкселско заведение, при условие, че той я акомпанира на китара. Преди да се преквалифицира като топлотехник, Пиер Крокър е бил китарист и бек-вокалист. По време на 10-годишното си обучение тя започва да пише и публикува свои собствени песни, които са силно повлияни от нейната класическа музикална школа, както и от съвременните артисти като Барбара Стрейзанд и Куин. Започва музикалната си кариера в средата на 80-те години на 20 век. Сценичното име на

Лара е вдъхновено от нейния чичо, който се казва Фабиано. През 1988 година, едва 18 годишна, тя представя Люксембург на 33-тият песенен конкурс Евровизия с песента «Вярвам» и се класира четвърта. През 1990 се установява в Монреал и от средата на 90-те години има значителни успехи. Чуйте още три изпълнения на Лара Фабиано.

предаването представяме ви ще отбележим още един рожден ден на Джеймс Патрик Пейдж, известен повече като Джимми Пейдж, британски рок-китарист, роден на 9 януари 1944 година в лондонското предградие Хестън, Мидълсекс. Пейдж е основател и неизменен член на популярната рок-група Лед Зепелин. Определен е от мнозина фенове и критици като един от най-добрите и влиятелни китаристи в историята на рок-музиката. Пейдж е и първият китарист, заедно с Джеф Бек, който налага и популяризира използването на дисторшън ефекти към електрическата китара, която се превръща в основен белег на рока. Джимми Пейдж е роден в средностатистическо британско семейство. Баща му е индустриален менеджер, а майка му медицинска сестра. През 1952 година семейството се премества в Мидъл Роуд. На 12 години Пейдж започва уроци по китара, повлиян от увлечението

ученици по рок-китаристите Скоти Мур и Джеймс Бъртън и двамата участвали в записи на песните на Елвис Пресли. На 14 годишна възраст е първата му публична изява, като взима участие в конкурс на известен телевизионен канал за млади таланти. През 1963 година Пейдж решава да се запише като студент в колежа по изкуство в Съри, Англия. В студентските си години не изоставя музиката, като взема участие в много сценични изяви, както и няколко изпълнения съвместно с китаристите Джеф Бек и Ерик Клептън. Чуйте три изпълнения на групата Led Zeppelin.

Събраният опит на Пейдж в студиото и на концерти в комбинация с самородния му талант са основните причини за големият успех на Лед Зепелин през 70-те години. Като китарист, композитор и продуцент на групата, той е един от основните фактори в развитието на рок-музиката в този период. Неговите иновативни приеми и техники на свиране се превръщат в прототип и образец за всички бъдещи рок-групи. Китарните му сола вдъхновяват редица бъдещи големи китаристи. След разпадането на Зепелин, Пейдж възнамерява да сформира супергрупа с бивши членове на Yes, но намерението му не се реализира. Въпреки това продължава изяви на сцената с различни групи и музиканти, а междувременно записва и няколко странични проекта с бившия вокалист на Зепелин Робърт Плант и съвместна продукция с вокалиста на Whitesnake Дейвид Ковърдейл. До края на предаването представяме ви, слушайте изпълнение на Led Zeppelin.

0: Българско национално радио.
1: часа емисия новини. Два души загинаха, над 10 са ранени при тежката катастрофа между два автомобила и автобус на Челопешко шосе в София по-рано тази вечер. Нашият репортер Николай Христов е на место происшествието с последна информация от там. Добър вечер!
2: Добър вечер, и към момента продължава да е отцепен района от полицията. Не се допускат автомобили до мястото на тежкия инцидент. Продължават и следствените действия и огледите на място. Бързам да припомня, че сигналът за катастрофата беше подаден минути преди 20 часа тази вечер. По първоначална информация в тежкия инцидент са участвали автобус, който се е движил по линия 119 и два леки автомобила. Към момента не е ясна причината за катастрофата, като от пътна полиция отказаха да уточнят дали между двата автомобила и имало гонка, и по този начин се е стигнало до тежката катастрофа. На място беше кметът на столицата Васил Терзиев. Нека да чуем какво каза той.
3: Към 19.30 възниква тежко ПТП между автобус на градския транспорт, който прави ляв завой, и в него се врязва кола. Има 14 пострадали, на двама се изяснява състоянието.
2: Над 10 екипа на спешна помощ бяха изпратени тук на мястото на тежкия инцидент по-рано тази вечер. Те откараха част от пострадалите в различни столични болници. Екипи на пътна полиция и на пожарната пък продължават да са на място, тъй като при удара от автомобила автобуса се е обърнал на една страна, а едната от колите буквално е разцепена на две. Нека да чуем какво каза Георги Митев от пътна полиция.
4: Към момента сме установили общо 14 участници в происшествието, като тримата водачи и 11 пътника. Това, което мога да се каже, че към момента е образувано досъдебно производство, изясняват се причините и обстоятелствата по настъпване на происшествието и не може да се даде ясен и категоричен отговор каква е причината за происшествието.
2: Най-вероятно движението в района ще остане затворено през цялата нощ. Тогава ще продължат и огледите и следствените действия на място, а вероятно повече информация около самото разследване, което се води под ръководството на прокуратурата, ще има в утрешния ден. За новините, Николай Христов.
1: Втора жертва вече взе катастрофата на Челопешко шосе в София. Подробности сега за пострадалите от репортера ни Елена Бейкова. Добър вечер!
5: Здравейте и от мен. Втората жертва на тежкия инцидент е 31-годишен мъж, който е починал след като е бил транспортиран в университетската болница ИСУЛ. Това съобщиха от лечебното заведение. А иначе още трима души са настанени там, но те са в стабилно състояние. Двама 15-годишни младежи и 61-годишният шофьор на автобуса, който също е в стабилно състояние. Иначе от спешна помощ подадоха информация за девети пострадал, който е бил транспортиран до болница Света Анна в София. Така общо към момента 8 души са настанени в болниците. От Военно-медицинската академия съобщиха, че трима от пострадалите са настанени при тях. Това са мъже с различни травми. Единият от тях е с фрактура на крака, черепна и гръдна травма. Друг от пострадалите е с счупен крак, а третият е с гръдна травма. Всичките са настанени в реанимацията. Повече информация очаквайте в следващите ни емисии. За новините, Елена Байкова.
1: След убедителната си изборна победа и края на 16-годишното управление на Виктор Орбан, новият унгарски премиер Петер Мадяр даде сигнал, че няма да скъса с всички политики на предшественика си. В интервю за германския вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung той заяви, че запазва твърдия курс към миграционната политика и няма да праща оръжие на Украина. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
6: Петър Мадяр бе на обиколка из европейските столици тази седмица, като във вторник посети Берлин, а след това Париж. В интервю след посещението си в Берлин, Мадяр заяви, че правителството му ще продължи твърдата линия срещу нелегалната миграция. Според него, Орбан е бил прав по време на миграционната криза през 2015 година, а много държави в Европейския съюз в последствие са осъзнали, че са реагирали погрешно. Може да се критикува Виктор Орбан колкото човек иска. Никой не го критикува повече от мен, но през 2015 година той беше прав, казва Мадяр в интервюто, което излиза днес. Пред Франкфурт Алгемайне Цайтунг той подчертава, че Унгария няма да приема нелегални мигранти, а ще участва в охраната на външните граници на Европейския съюз. Според него глобата от 1 милион евро дневно, наложена на Будапеща заради нарушения на европейските правила за убежище, е несправедлива и непропорционална. Мадяр се обяви срещу така наречените санитарни кордони около крайните партии. По думите му, изолирането на политически сили само ги прави по-силни и не решава проблемите, които тревожат избирателите. По отношение на войната в Украйна, новият унгарски премиер определи Русия като агресор, но потвърди, че Унгария няма да изпраща нито оръжия, нито войници. Той също така заяви, че страната му за сега остава зависима от руския петрол и газ, макар правителството да планира постепенно да диверсифицира енергийните доставки. Според германските медии, интервюто показва, че Мадяр се стреми към промяна в тон и отношенията с Европейския съюз, но не и към пълно скъсване с всички ключови политики на Орбан. За новините, Капка Тодорова, Берлин.
1: Испанският премиер Педро Санчес отрече да е знаел за поредната схема в ръководената от него социалистическа партия. Антикорупционното звено на гражданската гвардия твърди, че двама от най-близките му съпартийци са ръководили заговор, насочен към прекратяване на разследвания срещу управляващите. Кореспонденция на Димитър Драганов.
7: Министър-председателят заяви, че никой никога не го е информирал за подобна операция, защото съпартийците му са наясно, че не би я толерирал и разрешил. Санчес твърди, че не е знаел за действията на Сантос Сердан и Лейре Диес, въпреки че в доклад на разследващите се посочва, че всичко, което са правили бившите му съратници, е било с цел да го защитят. Преди дни разследващият съдия Сантьяго Педрас обвини Сантос Сердан, че е участвал в заговор, насочен към прекратяване на съдебни производства, засягащи управляващата партия или правителството. Според магистрата, Сердан е ръководил схема за плащания, за да се възпрепятстват разследвания, като това срещу...
8: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
9: Парти петък.
10: Парти петък.
9: Петък
10: вечер.
9: Парти. Парти. Парти. Без граници.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Двама души загинаха след като автомобил се вряза в автобус от градския транспорт на София. Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. От Демократична България внесоха искане в Народното събрание за освобождаване на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса Момчил Мавров. От ДПС поискаха отстраняването на цялото ръководство на касата. Следват подробностите по тези и други новини. Автомобил се вряза в автобус от градския транспорт на София на Челопешко шосе. При катастрофата са загинали двама души. Сега последна информация от мястото на катастрофата. Слушаме пряко репортера Николай Христов. Здравей!
1: Здравейте! Установено е, че в катастрофата е участвал освен автобуса на градския транспорт, който се движи по линия 119 и два автомобила. Това съобщи заместник градския прокурор на София Ангел Кънев, който пристигна на мястото на инцидента. По думите му от първоначалните експертизи става ясно, че автомобилите са се движили с над 150 км в час, което е много над допустимата за района скорост, каза още Ангел Кънев. Предстои да бъдат взети и на тривки на някои от хората, които са били в автомобилите, тъй като не е ясно кой точно е шофирал. Нека да чуем още от прокурор Кънев.
2: Към момента събраните доказателства и данните от огледа сочат категорично, че водачите на леките автомобили са с вина за причинение на пътно-транспортното произшествие. Движили се с изключително висока скорост, над 150 км в час, като един лек автомобил се е блъснал странично в автобуса и го е преобърнал на една страна, като се е врязал почти изцяло в него. Събира се и ДНК, отпечатъци също така, защото има и спор към момента от някои от водачите, кой точно управлява и кой не. Имаме две лица, които категорично са неправоспособни, нямат свидетелство за управление.
1: Другото, което към момента е ясно, че пробите на водачите на автобуса и на двата автомобила за алкохол и наркотици са отрицателни. Сигналът за тежкият инцидент беше подаден минути след 19.30. Това съобщиха от Центъра за градска мобилност. На място са били изпратени екипи на пътна полиция, над 10 линейки, както и екипи на пожарната, тъй като единият от автомобилите буквално се е разцепил на две от тежкия удар.

0: Това съобщи Георги Митев от Пътна полиция. Нека да чуем още от него.
1: Към момента сме установили общо 14 участници в произшествието, като тримата водачи и 11 пътника. Това, което мога да се каже, че към момента е образувано досъдебно производство, изясняват се причините и обстоятелствата по настъпване на произшествието и не може да се даде ясен и категоричен отговор каква е причината за произшествието.
0: Кметът на столицата Васил Терзиев също дойде на мястото на тежкия инцидент. Нека да чуем какво каза той.
2: Към 19.30 възниква тежко ПТП между автобус на градския транспорт, който прави ляв завой и в него се врязва кола. Има 14 пострадали, на двама се изяснява състоянието.
0: Часове наред пътят в района на Челопечене е затворен от полицията, тъй като и към този момент продължават следствените действия. Огледите ще продължат още няколко часа, това съобщиха от МВР и прокуратурата. На място пък пристигна и екип на Европейския център по транспортни политики, а Диана Русинова обясни, че хората и не са били допуснати от полицията да направят оглед на мястото. Нека да чуем.
3: В рамките на по-малко от една година това е втори много аналогичен инцидент с участието на автобус на градския транспорт и с участието на някакви хора, които са карали очевидно много над разрешената скорост, което показва един много системен проблем и този системен проблем е свързан с ръководството на СДВР. Очевидно те не успяват да овладеят високите скорости, не успяват да работят за нещата свързани с превенция.
0: Разследването по случая продължава. Още информация се очаква в следващите дни. За новините Николай Христов.
4: Двете жертви на катастрофата са мъже на 27 и на 31 години, пътували в автобуса. Девет от пострадалите са настанени в различни болници в София. В стабилно състояние са 61-годишният шофьор на автобуса и двама 15-годишни младежи, които са в университетската болница ИСУЛ. Други трима пострадали с различни травми са оставени за лечение в реанимацията на Военно-медицинска академия. От Пирогов съобщиха за трима души, потърсили помощ в спешното им отделение, сред които 7-годишно дете с болка в крака. За лечение в травматологията е оставен един мъж. Пострадали са откарани и в окръжна болница. Информацията е на репортера Елена Бейкова. Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. Това заяви министърът на финансите Гълъб Донев по време на парламентарните дебати за публичните финанси. По думите му, ако процедурата бъде обявена, България ще трябва да изготви план с конкретни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит. Сред изискванията на Европейската комисия е намаляване на нетните разходи с 0,5% от брутния вътрешен продукт годишно. Министерството на финансите и Министерският съвет работят с амбицията проектът на държавния бюджет за тази година да бъде внесен в Народното събрание до края на юни, каза още Гълъб Донев. Премиерът Румен Радев обяви, че евентуалната процедура по свръхдефицит е красноречива оценка за предходните правителства. Той потвърди за скрити разходи.
5: От минали години сега изплуват фактури за извършени дейности, които не са платени. Декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавяне плащане на ДДС, изземане предварително на дължащи се данъци. При това с големи харчове и то за съмнителни обществени поръчки с завишени цени.
4: Заяви премиерът Радев. Всички институции имат вина за незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, тъй като не са изпълнили задълженията си да осъществяват контрол. Това каза в кулоарите на парламента министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
6: Тук вече според мен има изглобка на икономическо и криминално ниво, т.е. имаме наслагване в закононарушенията. През цялото това време всички институции услужливо не са искали да видят по никакъв начин това, което в един момент хората започнали да виждат.
4: На въпрос дали незаконният град ще бъде разрушен, Шишков каза, че отговорността за такова решение е на кмета на Варна. В момента ДНСК и кадастърът правят масирана проверка на удостоверенията за търпимост, издавани от 2023 година насам, и може да се окаже, че мащабите са дори по-големи, добави министър Шишков. Премиерът Румен Радев е обсъдил с президента на Сърбия Александър Вучич екстрадирането на бившия директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев, който беше задържан в Белград.
5: Снощ имах разговор с президента на

0: Сърбия Александър Вучич, имам неговите уверения, че сръбската държава ще се отнесе най-отговорно към исканата от нас молба за екстрадиция.
1: Междувременно заместник градският прокурор на София Десислава Петрова съобщи, че прокуратурата е предприела необходимите действия за екстрадирането на Мавродиев.
2: Решението вече зависи от компетентните власти там. Ние от наша страна вече сме предприели всичко, което по закон можем да направим, за да получи всички последици от наказателното преследване в България.
1: Заяви заместник градският прокурор на София Десислава Петрова. От Демократична България внесоха искане в Народното събрание за освобождаване на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса Момчил Мавров. Едно от основанията е липсата на търгове и високите цени, на които частните болници купуват лекарства, реимбурсирани от касата, обясни съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев. От ДПС пък поискаха даже отстраняването на цялото ръководство на здравната каса. Заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид.
3: Очевидно е, колеги, че в системата има тежки проблеми. Българските граждани, българските лекари се нуждаят от спокойствие и системата, за да заработи, явно трябват не политически лица, а лица вътре от системата. Затова нашето мнение е, че цялото ръководство трябва да понесе оставката.
1: Заяви Хамид Хамид. Премахнаха железния мост над река Черна в село Тича, посочен от местните хора като основна причина за наводнението в четвъртък вечерта. Над 30 къщи бяха наводнени, а вчера армията, горски служители и доброволци започнаха мащабно разчистване. Мнозина в село Тича останаха само с дрехите на гърба си.
4: Всичко живо, мокро, под вода. Нищо не остана.
5: Тук е като задава черен облак, винаги е опасно. Черна, река Черна, предимно като идва, се аномалии стават.
1: Във Варненската община Дългопол продължава разчистването на наносите от проливния дъжд. В село Медовец мостът отново е залят. Има и наводнени къщи, но няма бедстващи хора. В село Лопушна също има наводнени къщи и частично бедствено положение е обявено и в община Вълчи дол. България вдигна военни хеликоптери за наблюдение и разузнаване над морската територия на страната, след като сутринта украински дрон се взриви в румънското пристанище Констанца. А руският президент Владимир Путин отхвърли тази вечер предложението на украинския президент, в което Володимир Зеленски го призова за лична среща, за да сложат край на войната. Подробности от редактора Мерим Тенев.
6: На дискусия след речта му на икономическия форум в Санкт-Петербург, руският президент Владимир Путин коментира, че откритото писмо на Володимир Зеленски не изглежда като искрено предложение за преговори.
7: Не виждам смисъл да се срещаме с Зеленски. Смисълът от тази среща е само за украинската страна, да спре настъплението на нашите въоръжени сили. Това е всичко. Но ни трябват споразумения. Не за 6 месеца, не за 3 месеца, а за дългосрочен план. Нека експертите работят, да изработят някои решения и тогава можем да се срещнем, да присъстваме на подписването на някои документи или дори да подпишем нещо. Но първо трябва да намерим решение.
6: Путин допълни, че макар украинските атаки да са нанесли известни икономически щети на Русия, той не вижда заплаха за икономиката и е убеден, че страната ще продължи да бъде привлекателна за инвеститорите. Путин коментира, че украинските дронове трябва да бъдат свалени по-ефективно. Междувременно след края на съвет правосъдие и вътрешни работи в Люксембург, еврокомисарият по правосъдието Майкъл Маград призва страните членки, които не са се присъединили към трибунала за агресията срещу Украина, да го направят. За новините, Марин Тенев.
1: Десетки приятели, колеги и политици си казаха последно с Богом с писателя, журналист и политик Любен Дилов син. Поклонението беше в столичния храм Света София. Любен Дилов почина във вторник на 61 годишна възраст след масивен инфаркт, получен в Италия през април. Ето с какви думи го изпратиха министърът на културата Евтим Милошев, кметът на Бургас Димитър Николов и певицата Ирина Флорин.
8: Човек, който може да каже най-мъдрите неща и най- тежките неща за казване по най-забавния начин. Наистина, изключителен човек, извън стандарта, извън нормите, човек с огромен интелектуален капацитет, човек с невероятно чувство за хумор, човек лек, позитивен, човек, който винаги след себе си оставяше приятелства, уважение и огромен респект към интелектуалния си капацитет.
9: Любо беше много свързан с Бургас дълги години. Много обичаше морето, не само муркането, рибарите, културните среди, бореше за всичко свързано с духовността. Златен човек.
10: Много е тъжно, когато

0: толкова млади хора, които могат да дадат много на обществото си, отиват внезапно и беше много над нещата. Много цветен, обичаше цветните дрехи, цветните очила, колоритен наистина. Нека да им мир душата му и да е светъл пътят.
1: Следва спорт с Кръстина Иванова.
2: Женският национален отбор по волейбол записа първа победа в турнира Лига на нациите. Момичетата на Марчело Абонданца се наложиха с 3-0 гейма. 25-19, 25-19 и 25-13 точки над състава на Доминиканската република в Бразилия. Днес българките излизат срещу тима на домакините. Отборът на Балкан е новият шампион на България по баскетбол при мъжете. Тимът от Ботевград победи Локомотив Пловдив с 81-80 точки в петия матч от финалната серия и с 3-2 успеха спечели трофея за сезон 2025-2026. Олимпиакоса с Александър Везенков в състава си отстъпи пред Панатинейкос с 58-68 точки във втората среща от финалната поредица за титулата в гръцкото баскетболно първенство. Така Панатинейкос изравни 1-1 победи резултата в серията, в която се играе до 3 успеха. Мъжкият ни национален отбор по футбол завърши наравно 2-2 срещу тима на Молдова в приятелска среща, играна в Кишинев. Попаденията за селекцията на Александър Димитров отбелязаха Марин Петков в 77-та и Георги Русев в 23-та минута. Женският ни национален отбор по футбол постигна втора победа в световните квалификации, след като се наложи над Гибралтар с 3-1. Футболния Левски подписа договор с анголския футболист Давид Кусо до лятото на 2029. Година. Християн Георгиев спечели сребърен медал в турнира по таекуондо от веригата президентска купа в Нюрнберг, Германия. В категория 54 кг при мъжете българинът извоюва среброто, след като във финала отстъпи пред поляка Антон Соколовски. Представителя на Германия Александър Зверев и италянеца Флавио Коболи ще спорят за титлата от откритото първенство на Франция по тенис при мъжете. В полуфинала Зверев надигра чеха Якоб Мешик с 7-5, 6-2, 3-6 и 6-3, а Коболи стигна до мача за трофея без игра, след като сънародникът му Матео Арналди се оттегли от надпреварата заради вирус. Никола Цолов беше най-бърз в своята група по време на квалификацията в автомобилната Формула 2 на пистата в Монако, но ще стартира от втора позиция в неделното основно състезание. Квалификацията се проведе две групи заради ограничения на трасето. Първи в Монако ще потегли бразилеца Рафаел Камара, който спечели pole position, след като бе най-бърз в своята група. Спринтовото състезание във Формула 2 е днес от 15 часа и 15 минути. Във Формула 1 представителя на домакините Шарл Леклер и британеца Луис Хамилтън с Ферари дадоха най-добри времена в първите две свободни тренировки. Нюргил Салимова победи с черните фигури на 63-я ход естонката Май Нарва в последния 11-ти кръг на Европейското първенство по шахмат за жени в Батуми, Грузия. С 8 точки и половина тя раздели второто място в крайното класиране, но допълнителните показатели я оставиха на четвъртата позиция. Шампионка с половин точка повече стана 15-годишната украинка Анастасия Ханатишина.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев. Здравейте!
3: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 15-16 градуса в Смолян и Дупница до 22-23 градуса в Лом, Оряхово, Свищов, Русе, Пазарджик и Пловдив. В София в момента температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 69%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта на по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони и поречията видимостта ще е намалена. През деня, преди обяд, над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще е слаб. В източна България до умерен от изток юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 20 и 24, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: края на бюлетина още веднъж акцентите. Двама души загинаха след като автомобил се вряза в автобус от градския транспорт на София. Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. От Демократична България внесоха искане в Народното събрание за освобождаване на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса Момчил Мавров. От ДПС поискаха отстраняването на цялото ръководство на касата. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Георги Налбантов и Калин Дацов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Гостува ни тази нощ поетът, писател и публицист Николай Милчев. Когато му звъннаха за да го поканя, той каза нещо, което добре запомних. Валят дъждове, никнат градове. Като се замисля човек, подобни неща могат да стават само в приказките. Ала очевидно и у нас, защото наистина валят дъждове, а никнат градове. От което следва, че ние тук живеем в приказна страна. Освен това, самата история изглежда е субнадеждаващ край, защото ни беше казано, че...
2: Нека все пак да сме наясно, че има 2,2 милиона пенсионери и не всичките 2,2 милиона ще умрат от глад заради тези 2 евро на месец.
1: Не всички ще умрат, ще има оцелели. Работата обаче е там, че в момента...
3: В момента се намираме на следващия ден след финала на приказката. 3 дни яли, пили и се веселили.
1: Тоест, някой все пак ще трябва да плаща сметката. Не се съмнявате кой ще е този някой, нали? Ето за такива неща ще говорим с нашия гостенин, но и ще разгърнем красота в ефира, защото ще го помолим да прочете свои стихотворения. Звукорежисьор е Красимир Зафиров, музиката избира Марина Великова, а се казвам Кармен Манукян. В предаването очаквайте също. Ще излъчим интервю на Светлана Дичева, Стара Менан, автор на дебютния и вече нашумял роман «Под вода», книга, която говори за приятелство и скръб, но е също своеобразна медитация върху загубата, почет към загиващите океани и гори и любовно писмо към изчезващите коралови рифове. И още, днес и утре в Благоевград се провежда национално първенство по спортни танци. Подробности ще чуем от Ева Валентинова. А 6 юни, и това от 2010 година насам, по инициатива на Организацията на Обединените нации, с цел да се отбележи многоезиковото и културно разнообразие и да се стимулира равноправното използване на 6-те официални езика на организацията – английски, арабски, китайски, испански, френски и руски – днес е ден на руския език и се навършват 227 години от рождението на Александър Сергеевич Пушкин. Избрали сме от Златен фонд една радиодраматизация по приказката за рибаря и златната рибка. Желаем ви спокойна нощ!

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

ženo, tiho stene. Studeno je, kot mene si.